0: uz Dragana Lenarta.
1: Vrijeme je za još malo starih hitova koje vam emitiramo u Retro magazinu. I danas se vraćamo u 60. i 70. godine. Tonski realizator današnje emisije je Dario Šarini. Prošlo smo emisiju započeli sa hitovima iz 70. Slušali smo pobjedničke pjesme sa Eurosonga od prije 50 godina. S obzirom da je 70. Eurosong upravo večeras, ostat ćemo uz pjesme koje su izvedene na Eurosongu, ali će danas to biti pobjedničke pjesme od prije 60 godina. Emisija će otvoriti pobjednička pjesma Eurosonga koji je održan u Luksemburgu 1966. Te godine upravo Austrija bila pobjednica, a prost predstavljao ih je Udo Jürgens koji je pobjedio sa pjesmom Merci Chérie. Poslije 66. čućemo pobjedničku pjesmu Eurosonga iz 67. Te godine u Beču pobjedila Engleska. Veliki hit Puppet on a String izvešće Sandy Shaw. A ovaj uvodni dio zaključit ćemo sa pobjednicom Eurosonga iz 1968. koji je održan u Londonu. Pobjedila je Španjolska i to sa pjesmom La La La La koju je otpjevala Maciel. Nakon tih uvodnih hitova čućemo i dvije pjesme koje su bile predstavnice naše bivše države na Eurosongu također prije 60 godina. Prvo ćemo čuti vokalnu grupu 4M. Čak su se malo izvali na tom Eurosongu Ivica Krajač i 4M. Oni su sa pjesmom Pozdrav svijetu 69. zauzeli 13. mjesto. Nakon 69. čućemo pjesmu Jedan dan s kojom su Dubrovačka trovaduri na Eurosongu 68. zauzeli 7. mjesto. Eto toliko za uvod. Želimo vam dobro prijem i uživajte uz ove lijepe stare hitove.

0: Slušate Retro uz Radio Osijek.
1: Evo, malo po malo stigli smo i do vremena kada vas pozdravljam, kada dajem odjavu. Evo, čuli smo tri pjesme iz 1978. Gary Rafferty i Marshall Hain i Bernie Paul su otpjevali. A u nastavku ćemo čuti tri pjesme. Jedna je na slovenskom, s obzirom da nas je 1970. predstavljala na Eurosongu, bilo je to u Amsterdamu i zauzela 11. mjesto, to je bila Eva Sršen i pjesma Pridi dala ti bum cvet. Poslije toga čućemo bisere i poslije toga elektrone, pjesme su Igra i Jedne noći, to su pjesme iz 1970. i 68. Nakon toga čućemo pjesme iz 64. Herman's Hermits, David Dozibik, Mickey Teach, The Who, to su pjesme No Milk Today, Save Me i Happy Jack, a na kraju će nam i Pro Arte zapjevati. Naime, pjesma Siđi sa oblaka je bila na Splitskom festivalu 74. Evo, već je Eva Sršen počela pjevati, dakle ona je bila 70. na Eurosongu i to u vrijeme kada je Dana pobjedila sa pjesmom, pjesma se zvala All Nights to All Nights to Everything, tako nekako. Ali je zanimljivo to da su bili mnoge velike zvijezde tada nastupale, kao što su na primjer Mary Hopkins, pa Johnny Morandi, Julio Iglesias se predstavljao Španjolsku, Katja Epstein, Njemačku i tako dalje. U svakom slučaju, evo, naša je predstavnica bivše države Eva Sršen zauzela 11 mjesta. Idemo čuti pjesme i to je bilo sve za ovaj retro magazin u kojem su s vama bili Dario Šariri i Dragan Lenović. Lijep pozdrav za tjedan dana, novi susret.

0: HR mreža oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža oglasi.
3: Najbolja glazba.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji, iz emisije najavljujemo.
0: Prošle noći ugašena dva mlada života, u Drnišu ubijen 19-godišnjak, u Zagrebu na Zebri vozač pregazio 22-godišnju djevojku i pobjegao.
2: Zrakoplov Croatia Airlinesa jučer prekinuo polijetanje i izletio s piste u Splitu, nema ozlijeđenih.
0: Američki predsjednik Trump gubi strpljenje, ako se ne postigne dogovor s Iranom, tamošnje vlasti suočit će se s vrlo teškim vremenima, upozorio je.
2: Bugarska je pobjednica 70. Eurosonga, grupa Lelek 15.
0: Vrijeme će biti djelomice sunčano, na istoku prije podne kiša, poslije podne pokoj pljusak, temperatura od 14 do 19 stupnjeva, na Jadranu između 19 i 23.
2: Toliko u najavi emisije. Ubojstvo u Drnišu. Na terasi kuće ubijen je 19-godišnjak. Ustrijelio ga je 50-godišnjak koji je zatim pobjegao. Policija intenzivno traga za njim. Počinitelj je već od prije poznat policiji. 2023. godine prijavljen je Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku zbog nedopuštenog posjedovanja oružja i eksplozivnih tvari.
0: Tragedija i u Zagrebu. Policija traga za nepoznatim počiniteljem koji je sinoć na pješačkom prijelazu na Peščenici automobilom udario 22-godišnju djevojku i pobjegao. Iako je hitna pomoć brzo stigla na mjesto nesreće, djevojka je umrla. Prema medijskim objavama, nepoznat je vozač bez kočenja naletio na djevojku. Svjedok koji je svojim vozilom naišao na mjesto nesreće izjavio je da je vozač nakon silovitog udarca nakratko prikočio, a zatim pritisnuo gas i pobjegao.
1: Jutarnja kronika.
0: U Novoj Gradiški održavaju se prijevremeni izbori za gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika. Biračka mjesta otvorena su od 7 do 19 sati, a građani biraju između 4 kandidata, SDP-a, HDZ-a, Domovinskog pokreta i donedavnog gradonačelnika, koji je zbog uhićenja iz pritvora dao ostavku, ali to ga nije spriječilo da se ponovno kandidira kao kandidat grupe građana. Osumnjičen je za teška koruptivna kaznena djela.
2: U tijeku je istraga o tome zašto je zrakoplov Croatia Airlinesa na liniji Split-Frankfurt sa 130 putnika jučer prekinuo uzlijetanje i skrenuo s piste pri čemu je oštećen. Nitko od putnika i članova posade nije ozlijeđen. Igor Okičić.
3: Zrakoplov je tijekom zalijetanja iz nepoznatih razloga skrenuo sa staze i jednom stranom završio u travnatoj površini, objasnio je direktor prometa Croatia Airlinesa, kapetan Davor Mišić.
4: Došao je do djelomičnog izlijetanja zrakoplova sa piste, to je zrakoplov je prekinuo polijetanje i sa svojim lijevim glavnim kotačima izletio sa staze.
3: Nakon što su proživjeli neugodne trenutke izletanja sa staze, 130 putnika je redovnim putem izašlo iz zrakoplova.
4: Stepenicama izašli iz aviona, nakon toga putnici su naravno dobro i svi putnici, 130 putnika i 5 članova posade, svi su dobro.
3: 2,5 sata nakon izlijetanja zrakoplova s piste, promet je u Splitskoj zračnoj luci ponovno uspostavljen.
4: U međuvremenu mi smo zrakoplov, naše tehničko osoblje, zajedno sa osobljem zračne luke Split su izvukli zrakoplov sa staze i preveženi zrakoplov do stajanke.
3: Rekao je direktor prometa Croatia Airlinesa Davor Mišić. Putnicima je poslan zamjenski zrakoplov i nakon otvaranja zračne luke stavili su svoje putovanje prema krajnjoj destinaciji. Zrakoplov koji je sletio s piste star je samo 11 mjeseci i ima oko 2000 sati leta. Radi se o Airbusu A220-300. Istraga o uzroku nesreće je počela i trajaće dok se ne razjasne svi detalji, a rezultati bi trebali pokazati je li se radilo o grešci pilota ili tehničkom kvaru zrakoplova.
2: Na društvenim mrežama pojavila se snimka na kojoj u Rijeci nekoliko osoba brutalno napada mlađeg muškarca kojeg su ozlijedili i opljačkali. Napad se dogodio još u veljači, a policija je objavila kako tome nije imala nikakvih saznanja. Napadnut je muškarac pomorac, strani državljanin koji plovi na stranom brodu. Nakon što mu je pružena liječnička pomoć, podnio je kaznenu prijavu i otplovio iz Rijeke. Kriminalistička istraga u tijeku. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
5: Ono što je bitno tu reći da je svako nasilje neprihvatljivo, da Hrvatska ne može i ne smije postati društvo koje će tolerirati brutalnost. Ova snimka je nešto što policiji nije bilo poznato. Oštećeni pomorac je uz pratnju zapovjednika prijavio to djelo, međutim onda su oni otplovili dalje, tako da ovo je jedan novi moment i sad policija možda može još kvalitetnije provoditi ovo kriminalističko istraživanje.
0: Iz sindikata pomoraca Hrvatske najoštrije su osudili brutalni napad i pljačku njihova kolege pomorca, te smatraju da je posebno sramotno nasilje nad ljudima koji žive i rade u teškim uvjetima, što je drže dno ljudskog i društvenog posrnuća. Riječka gradonačelnica Iva Rinčić zgrožena je divljaštvom koje se dogodilo i poručuje da Rijeka mora ostati siguran grad za svakog čovjeka. Ocijenila je da taj novi čin nasilja uz fizičku dimenziju koja srećom nije završila tragično, zabrinjava i potpunim izostankom ljudskosti i suosjećanja prema žrtvi, te dodala da pritom misli na snimanje, smijeh, odobravanje i nečinjenje svih prisutnih.
2: U povodu 81. godišnjice Blajburške tragedije i križnog puta na zagrebačkom groblju Mirogoju jučer je održana komemoracija, u Maclju je služena sveta misa. Uz osudu svih totalitarnih režima mogla se čuti i poruka: otvorite arhive, ali i srca, kako bi se pronašle sve žrtve partizanskih i komunističkih zločina. Blaženka Jančić.
6: Ovo je sjećanje na ljude koji su ubijeni bez suđenja i bez prava na obranu, poručio je s komemoracije na Mirogoju predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković.
7: Ubijani su organizirano, sustavno, masovno i svirepo. I mi smo danas ovdje kako bi iskazali poštovanje žrtvi, kao što treba iskazati poštovanje svim žrtvama tri totalitarizma koja su nanijela veliko zlo svim europskim narodima u 20. stoljeću.
6: Sve grobnice koje se otvaraju diljem zemlje pokazatelj su razmjera zločina koje su počinili partizani i komunistička vlast, rekao je potpredsjednik vlade i ministar branitelja Tomo Medved i dodao:
8: odlučni smo kao vlada u rasvjetljavanju svih tih sudbina. Odlučni smo u otvaranju svih tih grobišta i u organiziranju dostojnog ukopa tih žrtava.
6: Nedavni povratak posmrtnih ostataka 500 hrvatskih žrtava iz Slovenije pokazuje da istina, premda dugo zatrpana, ipak izlazi na svjetlo, rekao je biskup Jure Bogdan, koji je predvodio misu za sve poratne žrtve ispred spomen crkve u Maclju i poručio:
9: molim sve koji nešto znaju, otvorite srca i usta, odriješite jezike, progovorite, otvorite arhive i skrivene spise, recite gdje su oni koji još čekaju ime, grob i molitvu.
6: Za žrtve Blajburške tragedije i križnog puta hrvatskoga naroda služit će se misa i u Bosni i Hercegovini, na Radimlji kod Stoca.
2: Prekjučer je i u Austriji održana komemoracija za žrtve Blajburga, a službeni zaslanik bio je hrvatski veleposlanik u toj zemlji, što je uvrijedilo potpredsjednika Hrvatskog sabora Ivana Penavu. On je ujedno i predsjednik povjerenstva za utvrđivanje sudbine žrtava zločina počinjenih nakon Drugog svjetskog rata i prekjučer je bio u Blajburgu. Penava je rekao da je znao da će se to dogoditi, možda bi to imalo utjecaj i na odnose u vladajućoj koaliciji. Odgovorio mu je predsjednik sabora Gordan Jandroković. Evo izjava.
10: Učiniti ovo je podcjenjivanje, je glupost, je nešto što se ne radi u tom smislu što je u glavama ljudi, dakle predsjednika vlade i predsjednika sabora, kada uz njihovu spoznaju nazočnosti potpredsjednika sabora, tamo predsjednika komisije, glavnog koalicijskog partnera, da ga ovako izignoriraju. To morate pitati njih što im je u glavama u trenutku kada donose ovakve odluke. Da sam znao da će doživjeti ovakav tretman na Blajburgu, primjerice možda bi sasvim drugačije postupili na glasanju koje je bilo netom prije toga, jer postavljate si pitanje, ne možete biti za neke stvari u partnerstvu dobri, a za neke stvari nepodobni i gurnuti u stranu.
7: Već davno prije utvrđeno je da će izaslanik predsjednika sabora biti veleposlanik i tako je zadnjih nekoliko godina. Znao sam da kolega Penava ide u Blajburg, međutim nismo o tome razgovarali, niti sam znao da želi biti izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora. Da je iskazao takvu želju, ne bi uopće bilo problema, on bi bio izaslanik. Tako da ću s njime razgovarati, mislim da se radi o nečem što ne bi trebalo biti tema javnog prijepora, da smo to mogli riješiti kroz razgovor.
2: Američki predsjednik Donald Trump gubi strpljenje s Iranom. Ponovno je upozorio iranske vlasti da će se suočiti s vrlo teškim vremenima ako ne postignu dogovor s Washingtonom. Iz Teherana uzvraćaju da su se Amerikanci mogli već uvjeriti kako ne postoji vojno rješenje, nego da diplomacija otvara izlaz iz krize. Ističu da je Hormuški tjesnac otvoren za sve trgovačke brodove koji ne plove pod zastavama iranskih neprijatelja. Pripremio Goran Ivanović.
11: Washington i Teheran međusobno se optužuju za nedosljednost pri traženju diplomatskog rješenja, a pregovaračka nepopustljivost Irana američkim zahtjevima i iranska blokada hormuškog tjesnaca na kušnju stavljaju američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je inače sklon impulzivnim odlukama. Za francuski informativni televizijski kanal BMF je ponovno poručio Teheranu da im je bolje postići dogovor jer bi u suprotno mogli iskusiti nove američke napade, dok u Bijeloj kući ističu da Trump ipak preferira diplomaciju, izraelski mediji javljaju da bi se predsjednik vrlo brzo mogao odlučiti o nastavku vojne akcije. Čelnik iranske diplomacije Abbas Araghchi je na marginama samita BRICS-a u Indiji pozvao Bijelu kuću na nastavak diplomatskih napora.
12: Vojno rješenje ne postoji i mislim da bi Sjedinjene Države trebale to shvatiti. Testirali su nas najmanje dva puta i zaključili da nema vojnog rješenja. Ali ako pokušaju s diplomacijom, to je nešto posve drugo. Mi smo se već angažirali, ali najvažniji su problem kontradiktorne poruke koje primamo od Amerikanaca.
11: Čini se kako iransko vodstvo sklonije pričekati da Trump ode s vlasti nego postići dogovor s njim, ocijenio je istaknuti američki stručnjak za geopolitiku i Bliski istok John Alterman u razgovoru za Iran International. Istaknuo je i krizu iranskog vodstva.
12: Trenutačni vrhovni vođa nije aktivno angažiran, možda zato što je ozlijeđen, a možda i zbog sigurnosti. To stvara situaciju u kojoj se čini da je manje ljudi sposobno donijeti tešku odluku, pa je sukob primarna opcija, a ne kompromis. Izvana se čini kao da tvrdolinijaši iz revolucionarne garde imaju veću kontrolu i da je manje načina za nadzor nad njima.
11: U međuvremenu je iranska televizija javila da su Europljani počeli pregovore kako bi dobili dopuštenje za prolazak svojih brodova hormuškim tjesnacem, ne navodeći o kojim se zemljama radi.
0: Najmanje 7 osoba ozlijeđeno je sinoć u talijanskom gradu Modeni kada se automobil zabio u pješake. Vjeruje se da je vozač to napravio namjerno, nakon čega je u bijegu naoružan nožem napao prolaznike koji su ga pokušali zadržati. Napadač je identificiran kao 31-godišnji talijanski državljanin marokanskog podrijetla koji je prethodno bio podvrgnut psihijatrijskom liječenju.
2: Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je pojavu ebole u Kongu i Ugandi javno zdravstvenom krizom koja ima međunarodnu važnost, ali ne ispunjava kriterije pandemijske krize. Do jučer u Kongu je prijavljeno 80 sumnjivih smrtnih slučajeva, a kod 8 umrlih laboratorijski je potvrđena ebola. U glavnom gradu Ugande, Kampali, prijavljena su 2 nepovezana, laboratorijski potvrđena slučaja kod osoba koje su doputovale iz Konga, od kojih je jedna umrla.
0: Zbog sudjelovanja Izraela na Eurosongu, bečka policija imala je puno posla tijekom cijelog jučerašnjeg dana. Maskirani propalestinski aktivisti prosvjedovali su u blizini dvorane u kojoj se održavalo natjecanje. Policajci su doslovno odnijeli skupinu prosvjednika, no ubrzo se pojavila nova. I prije je tijekom dana nekoliko tisuća ljudi prosvjedovalo u Beču protiv izraelskog sudjelovanja na Eurosongu, no taj je skup prošao mirno.
2: Vijesti iz svijeta uredila je Kristina Bokanić. A prvi puta u povijesti Eurosonga pobijedila je Bugarska. Njihova predstavnica Dara slavila je kasno sinoć u Beču s pjesmom Bangaranga. Drugi je bio Izrael, Rumunjska treća. Hrvatska je finale završila na 15. mjestu. Iz Beča se javio Mario Krstanović.
13: Bugarska se vratila na Eurosong u velikom stilu, jača nego ikad. 4 godine Bugara nije bilo, a sada su pobjednici. Najbolja moguća priča koja će se pamtiti sa 70. Eurosonga u Beču. Na veliku scenu najgledanijeg glazbenog spektakla na svijetu Bugari su poslali svoju zvijezdu Daru, koja već godinama dominira domaćom glazbenom scenom. Svojom zaraznom pjesmom Bangaranga zapalila je europsku publiku. Moderna i energična, uz odličan ritam i scenu.

0: Dara je osvojila više od 500 bodova, njih čak 516, a pobjedila je i prema odluci žirija i publike. Dakle, zaslužena pobjeda i potpuna dominacija. Hrvatska na kraju 15. Lelekice su bile zadovoljne i ponosne na svoju izvedbu.
1: Bilo je najbolje ikad.
2: Publika predivna, mi na sceni predivne, emotivne. Stvarno, stvarno, nikad nismo više osjetile pozornicu i publiku i uživale smo je apsolutno.
0: Iako se vidjela i pokoja suza u oku, ali ne zbog tuge, nego zbog svega kroz što su prošle na teškom putu zvanom Eurosong, već razmišljaju o novim izazovima.
1: Nama je finale Eurosonga sve na svijetu, mi smo grupa koja tek pjeva godinu i pol dana i ovo je ogroman uspjeh za nas i za cijeli tim i sada idemo još dalje nastaviti raditi, snimati album, snimati druge pjesme.
0: Sviđa im se pobjednička pjesma.
1: Namo super!
3: Možemo malo čut.
1: Bangaranga, bangaranga, bangaranga, I'm the bangara, bangaranga, bangaranga, bangaranga, I'm the bangara.
0: Lelekice nisu zaboravile zahvaliti ljudima u Hrvatskoj.
4: Hvala svima koji su nas podržavali i one koji su bili s nas od početka, one koji su putem se priključili našoj priči, stvarno nam to puno znači i baš nas je to držalo ovdje. Jako se sretne vraćamo doma.
0: I tako se spustio zastor na 70. Eurosong. Sljedeći domaćin bit će Bugarska, pred kojom su pravi izazovi. Ali pokazali su da mogu sve. Vratiti se i pobijediti i pokazati i drugima kako se to radi.
3: Hrvatski autoklub javlja da je prometna nesreća na autocesti između čvorova Sredanci i Slavonski Brod Istok u smjeru Zagreba. Vozi se jednim prometnim trakom, ograničenje brzine je 40 km na sat. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su katamaranske linije Ubli Vela Luka Hvar Split, Ubli Korčula Dubrovnik i Dubrovnik Korčula Hvar Milna Split i jedna brodska linija Dubrovnik Pomena.
5: Jutarnja kronika.
3: I na kraju podsjetimo na važnije vijesti.
6: Prošle noći ugašena dva mlada života. U Drnišu ubijen 19-godišnjak. U Zagrebu na Zebri vozač pregazio 22-godišnju djevojku i pobjegao.
3: Zrakoplov Croatia Airlinesa jučer prekinuo polijetanje i izletio s piste u Splitu. Nema ozlijeđenih.
6: Američki predsjednik Trump gubi strpljenje. Ako se ne postigne dogovor s Iranom, tamošnje vlasti suočit će se s vrlo teškim vremenima, upozorio je.
3: Bugarska je pobjednica 70. Eurosonga, grupa Lelek 15.
6: Vrijeme će biti djelomice sunčano, na istoku prije podne kiša, poslije podne pokoj pljusak. Temperature od 14 do 19, na Jadranu između 19 i 23 stupnja. Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija, tonska realizacija Robert Jakšić, spikerica Ana Marija Štorga, emisiju uredio i vodio Silvio Šop.
5: Prvi program.
6: Sport. Pripremio Karlo Plazina.
7: Dobro jutro. 4 pogotka u dvijema jučerašnjim utakmicama 35. kola HNL-a. Bez pobjednika 1-1 u dvoboju Lokomotive i Hajduka, koji je poveo golom Almene u četvrtoj, no izjednačio je Vasilj u 18. minuti. U drugom dijelu kazneni udarac za Splićane nije iskoristio Livaja, koji je loptu poslao pokraj gola. Gorica je s 2-0 pobjedila Osijek, Bogojević u 5. i Erceg u 12. minuti bili su strijelci za slavlje domaćina. Danas su na rasporedu dva dvoboja. Od 16 sati igrat će Slaven Belupo i prvak Dinamo. Treneri Mario Gregorina i Mario Kovačević.
8: To su sve ekstra kvaliteta igrača, ali ništa, mi ćemo se opet pripremiti onako taktički, ja mislim da ćemo dobro izgledati.
9: Znam koliko je Mario dobar i kvalitetan trener, zato nisam ni sumnio nijednog trenutka u to. Kad dođe utakmica u nedjelju, normalno da će mi moja ekipa dati sve od sebe da pobjedimo.
7: Kolo će zaključiti Istra i Rijeka.
10: Bitne su mi i trening utakmice i prijateljske utakmice, kako li neslužbene protiv Rijeke, tako da gledamo više sebe i kako ćemo mi izgledati na terenu.
11: I'm very happy.
12: Ja sam jako zadovoljan što se sve ovako odvilo. Sve naše ciljeve ispunili smo dva kola prije kraja prvenstva. Preostale dvije utakmice bit će korisne za pripremu iduće sezone, jer će se pružiti prilika igračima koji nisu previše igrali da ih se testira. Jedan po jedan cilj, sve sam ih ostvario.
7: And we can go one by one. Rekli su treneri Krešimir Režić i Viktor Sančez uoči susreta koji će početi u 18 sati i 45 minuta. Nogometnim informacijama dodajmo kako je Manchester City osvojio engleski FA Cup pobjedom 1-0 nad Chelseajem. Pobjeda hrvatskih rukometaša u prijateljskom dvoboju protiv Švedske. U Varaždinu je bio Marko Šivak.
11: Hrvatska je prvi put nakon 2018. pobjedila Švedsku. U areni Varaždin slavila je 35-31. Nakon prvog poluvremena bilo je 18-16 za našu reprezentaciju. I bez šušnje, Klarice, Raužena, Glavaša, Cindrića, Teslavića, naša reprezentacija odigrala vrlo dobru partiju protiv Švedske, drugu samo 3 dana, i nakon poraza od 3 razlike u Kristianstadu slavila sa +4. Najučinkovitiji igrač utakmice bio je Šveđanin Nikola Roganović, strijelaca 11 pogodaka. Hrvatsku su predvodili Ljevara sa 6 te Šoštarić i kapetan Martinović sa po 5 pogodaka.
7: Zadar i Dubrovnik igrat će u polufinalu doigravanja košarkaškog prvenstva nakon 2 pobjeda nad Kvarnerom, odnosno Samoborom. Dubrava je na domaćem parketu pobjedila Cibonu i izborila 3. i odlučujuću četvrtfinalnu utakmicu. Pobjednik tog dvoboja igrat će protiv Zaboka ili Splita koji vodi 1-0 uoči večerašnjeg susreta u Zaboku. U četvrtzavršnici domaćeg vaterpolskog prvenstva Jadran je bio bolji od Solarisa, Primorje od Mornara, Mladost od Zadra, a Jug od Medveščaka. U polufinalu doigravanja igrat će splitski Jadran protiv riječkog Primorja te dubrovački Jug protiv zagrebačke Mladosti. Teniski Masters u Rimu osvojila je Ukrajinka Svitoljina, koja je s 2-1 u setovima pobjedila Amerikanku Goff. U finalu tenisača igrat će Norvežanin Rud i Talijan Sinner.
13: Oglasi. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
14: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
13: Oglasi. Vremenska prognoza.
15: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Katarina Katušić. Jutros je na obali pretežno sunčano, dok je u unutrašnjosti u središnjoj te osobito istočnoj Hrvatskoj, gdje pada i kiša, oblačnije. Lokalno ima i magle, poglavito u Lici. Mjestimice puše umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, posebice na jugu, istoku i jak. Vrijednosti temperature zraka izmjerene u 6 sati. Zaviža 0, Parg iznad Čabra i Sljeme 3, Pazin 4, Bednja, Gospić, Ogulin i Plitvička jezera 5, Karlovac i Otočac 6, Pula 8, Zagreb, Malinska i Rijeka 9, Bilogora, Gorice pokraj Nove Gradiške, Gradište pokraj Županje, Krapina, Kutjevo, Osijek, Sisak, Slavonski Brod i Varaždin 10, Bjelovar, Dubrovnik i Opatija 11, Knin, Križevci, Mali Lošinj, Rab, Rovinj, Šibenik 12, Lastovo, Senj, Split 13, Hvari, Zadar 14, te Makarska 16 stupnjeva. U unutrašnjosti danas djelomice sunčano, na istoku glavninom prije podne povremeno kiša, a poslije podne i drugdje moguć pokoj i kratkotrajni pljusak. Na Jadranu će prevladavati sunčano. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni i sjeverni na istoku, te osobito jugu i jak, duž obale povremeno i bura. Najviša dnevna temperatura zraka između 14 i 19, na Jadranu 19 do 23 stupnja. I sutra djelomice sunčano, povremeno i prevladavajuće. Poslije podne i navečer su u unutrašnjosti mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Jutro malo svježi, ali dan će zato u većini krajeva biti toplo.
13: Oglasi.
16: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
13: Oglasi.
17: Radio Osijek 102.8 i 102.4, Vinkovci 105.3, Županja 99.3, Ilok 105.8, Požega Slavonski Brod 102 MHz. Radio Osijek.
18: Hit tjedna.

0: Hit tjedna. Domaće na radiju.
1: Volim dobru glasbu.
2: Najviše slušam radio Osijek na poslu.
3: Volim tamburašku glazbu.
4: Najviše volim domaću glazbu.
5: Najbolji ste.
0: Ovo je radio.

Svečenik reče tek dvije, tri riječi, pokoj mu duši, a bio je veći nego bi čovjek rekao na izgled. Samo je Sava natren star, samo je vrbak spustio grane, ljudi se kunu da su psi.

0: Šibenska policija traga za 50-godišnjakom koji je sinoć na terasi obiteljske kuće u Drnišu iz vatrenog oružja ubio 19-godišnjaka koji mu je dostavio hranu. Ubijeni mladić je hrvatski državljanin. Ubojica je već poznat policiji jer je prije 3 godine prijavljen općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku zbog nedopuštenog posjedovanja oružja i eksplozivnih tvari. No, prema pisanju Jutarnjeg lista, već je jednom osuđen za ubojstvo koje je počinio sredinom 90-ih godina. Nožem je izboj i šipkom premlatio mladu djevojku iz susjedstva, te je zato osuđen na 12 godina zatvora uz mjeru obveznog psihijatrijskog liječenja. Kaznu je odslužio, a prema izjavama nekih Drnišana, po gradu je pisao grafite da će ubiti opet. Intenzivna policijska potraga traje i u Zagrebu, i to za nepoznatim počiniteljem koji je noćas u naselju Donjim Sveticama automobilom pregazio 22-godišnju djevojku i pobjegao s mjesta nesreće. Unatoč brzom dolasku hitne medicinske pomoći, djevojka nije preživjela. Počela je istraga koja bi trebala utvrditi uzroke nesreće u kojoj je zrakoplov Croatia Airlinesa na liniji Split-Frankfurt jučer tijekom uzlijetanja skrenuo sa staze. Nitko od 130 putnika i 5 članova posade nije ozlijeđen. Zrakoplov je oštećen. Direktor prometa Croatia Airlinesa Davor Mišić.
1: Došlo je do djelomičnog izlijetanja zrakoplova sa piste, to je zrakoplov je prekinuo polijetanje i sa svojim lijevim glavnim kotačima izletio sa staze. Nakon toga zrakoplov se zaustavio, putnici su redovnim putem, to je stepenicama, izašli iz aviona, nakon toga putnici su, svi su naravno dobro, te smo mi poslali zamjenski zrakoplov. Nakon otvaranja zračne luke, putnici su nastavili svoje putovanje prema krajnjoj destinaciji. Pa radi se o novom zrakoplov je 11 mjeseci star.
0: Međunarodni je dan protiv homofobije, transfobije i bifobije. Obilježava se u znak sjećanja na današnji dan 1991. godine, kada je Svjetska zdravstvena organizacija službeno uklonila homoseksualnost s popisa mentalnih poremećaja. Prema podacima Eurobarometra i Europske agencije za temeljna prava, čak 64% LGBTIQ osoba doživjelo je diskriminaciju, a njih 43% uznemiravanje. Isto istraživanje pokazalo je da je 72% Europljana složno u tome da bi istospolni brakovi i partnerstva trebali biti legalni diljem Europske unije. Sport. Pripremio Karlo Plazina.
2: U 35. kolu HNL-a Lokomotiva Hajduk 1-1, strijelci Almena za goste, Vasilj za domaćine, ali Vaja je propustio kazneni udarac u nastavku dvoboja. Treneri Jelavić i Garcia.
3: Mislim da smo mi iz nekih kontri, polukontri morali stvarno bolje reagirati, završiti neke obećavajuće akcije, tako da evo, krivo mi je zbog toga, ali nismo nezadovoljni.
4: Our efficiency was not good.
2: Učinkovitost nam nije bila dobra, njihova također nije bila dobra. Ne smeta mi kad promašujemo, smeta mi kad igrači odbijaju preuzeti odgovornost u završnici i onda se događaju nekakve greške ili glupe odluke i potezi. To se mora promijeniti. Gorica je na domaćem terenu s 2-0 golovima Bogojevića i Ercega pobijedila Osijek. Treneri Carević i Radotić.
5: Veseli pristup i mentalitet grupe u ovoj utakmici, mislim da nas je i nagradilo to u prvom poluvremenu.
6: Čestitke Gorici na pobjedi, dobro su otvorili utakmicu, riješili situaciju iz prekida, plus individualna kvaliteta mog prijatelja Ercega.
2: Danas će kolo zaključiti Istra i Rijeka od 18:45, prije toga u 16:00 počet će dvoboj Slaven Belupa i Dinama.
0: Vremenska prognoza. Djelomice sunčano, uglavnom na istoku, prije podne kiša, poslije podne i drugdje pokoji pljusak. Na Jadranu pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni i sjeverni, na istoku i jugu i jak. Najviša temperatura od 14 do 19, na moru od 19 do 23 stupnja.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Kristina Bokanić.

0: emisija za selo i poljoprivredu. S vama je Filip Matijević.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Još uvijek smo u svečanom raspoloženju, u ozračju 100. godišnjice postojanja Hrvatskoga radija. Hvala vam što ste uz nas i što nam poklanjate svoje povjerenje kada je u pitanju informiranje, ali i opuštanje. Primijetili ste da smo u skladu s ulaskom u drugo stoljeće rada dobili nove džinglove, pa je umivena i ova naša kultna emisija. Nastavit ću u uzvišenom tonu. Emisija koja se neprekidno emitira od 1948. godine, što ju čini najstarijom radijskom agrarnom emisijom u Europi. I zaista mi je čast što mogu biti dio nečeg tako velikog, sve zahvaljujući vama. Zbog toga, zbog vas, potrudili smo se i ove nedjelje biti raznovrsni, informativni i pozitivni, kada je to moguće. Pa evo presjeka današnjih tema. Otvaramo teme poput velikog uvoza hrane, ali progovaramo i o novim prilikama za mlade proizvođače. Saznaćemo zašto je upravo Nadin postao odskočna daska za uspjeh na tržištu New Yorka, kako mladi poljoprivrednici dobivaju milijunske potpore za razvoj svojih gospodarstava, te može li domaća proizvodnja pratiti sve veći rast uvoza hrane. Govorimo i o štetama nakon nevremena u središnjoj Hrvatskoj, o velikoj akviziciji u prehrambenoj industriji, novom distribucijskom centru u Požegi, te strategiji biogospodarstva koja bi trebala mijenjati hrvatski ruralni prostor. U drugom satu obilježit ćemo Svjetski dan pčela, donosimo i priče iz jedne uspješne poljoprivredne škole, ali i iz vinograda i maslinika, te razgovor s jednim od najboljih mladih hrvatskih poljoprivrednika.

0: Emisija za selo i poljoprivredu.
1: Hrvatska je prošle godine uvezla hrane i poljoprivrednih proizvoda u vrijednosti gotovo 7 milijardi eura, dok je vanjsko-trgovinski deficit dosegnuo 2,85 milijardi eura. Upravo je taj podatak bio jedno od važnijih upozorenja istaknutih na konferenciji o sigurnosti i kvaliteti hrane održanoj u Opatiji, koja je okupila stručnjake iz poljoprivrede, prehrambene industrije i znanstvene zajednice. Sudionici konferencije upozorili su kako domaća proizvodnja, posebno u sektorima mesa, mlijeka, voća i povrća, već godinama ne uspijeva zadovoljiti potrebe tržišta, zbog čega Hrvatska postaje sve ovisnija o uvoznoj hrani. Istaknuto je kako rast uvoza uz istodobni pad stočarske proizvodnje i sve veće troškove proizvodnje predstavlja ozbiljan izazov za domaću poljoprivredu i prehrambenu sigurnost države. Osim gospodarskih pokazatelja, u fokusu konferencije bile su i teme sigurnosti hrane, kontaminanata te mikotoksina u prehrambenim proizvodima. Stručnjaci su govorili o utjecaju klimatskih promjena na pojavu plijesni i štetnih tvari u hrani, upozorivši da više temperature i povećana vlaga povećavaju rizik od kontaminacije žitarica i stočne hrane. Posebna pažnja posvećena je inovativnim tehnologijama obrade hrane i sustavima kontrole kvalitete koje bi trebali omogućiti sigurniju proizvodnju i veću konkurentnost domaćih proizvođača. Naglašena je važnost ulaganja u modernizaciju proizvodnje, jačanje domaće prerade te bolju povezanost znanosti i prehrambene industrije. Sudionici su zaključili kako Hrvatska, unatoč velikim poljoprivrednim potencijalima, bez snažnijeg razvoja domaće proizvodnje i dugoročne strategije, teško može smanjiti rastuću ovisnost o uvozu hrane. A jedini tko može spasiti domaću proizvodnju su mladi. Na njima je nemali teret te dugoročne strategije. Srećom čini se da sve snažnije ulaze u domaći agrar, a potvrda tomu su i novi ugovori vrijedni gotovo 1 milijun eura namijenjeni upravo njihovom razvoju. Ministar poljoprivrede David Vlajčić uručio je ugovore iz strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike za razdoblje 2023-2027, među kojima je poseban naglasak stavljen na mlade poljoprivrednike i njihovo jače uključivanje u budućnost hrvatske poljoprivrede. Za mlade poljoprivrednike potpisano je 13 ugovora ukupno vrijednih gotovo 1 milijun eura, a interes za ovu mjeru pokazuje mjera i politika. Ukupno su potpisana 54 ugovora, njihova vrijednost gotovo 24 milijuna eura. Sredstva idu za ulaganje u poljoprivredu, preradu, šumarstvo, navodnjavanje te modernizaciju proizvodnje, a dio je usmjeren i prema malim poljoprivrednicima te razvoju primarne proizvodnje. Među korisnicima potpora i stočar Dino Gelemanović iz Davora.
2: Mi smo konkretno dobili iz mjere 7310, znači za investiciju u farmu. Znači, trenutno sad imamo veliku farmu, sada ćemo povećati kapacitet za 100%. Pored toga što imamo izgradnju farme koja je veliki zapravo dio projekta, išli smo i na modernizaciju općenito svih procesa u ratarskoj proizvodnji, općenito proizvodnji hrane za našu stoku. Dakle, nova mehanizacija, išli smo, uvelike smo i naglasak stavili na digitalizaciji, gdje idemo, znači, u investicije za novim tehnologijama općenito u uzgoju i zaštiti bilja i općenito u nadzoru same stoke na našim pašnjacima, od ogrlica za praćenje životinja u stvarnom vremenu i tako. Ono što je uvelike zahvala zapravo da je evo i ministarstvo i agencija prepoznala naš projekt i na tome se uveliko zahvaljujemo. Međutim, ono što je nekakav problem, što taj proces dosta dugo traje. Ono što bi definitivno apelirao i na ministarstvo kao donositelja i natječaja i svega, da jednostavno smanji potrebnu administraciju, da se taj proces jednostavno ubrza, kako bi općenito financije i sredstva brže dolazila do naših korisnika i kako bi investicije bile snažnije i jače. Problema naravno ima ovoga puno, ali sad ne znam da je potrebno uzimati riječi na ovakvom svečanom trenutku.
1: Konkurentnost i udruživanje, to je ono što želimo poticati, kazao je prilikom dodjele sredstava ministar.
3: Vidimo koliko je bitno u okviru svih ovih izazova kojima su izloženi poljoprivrednici, povećanja inputa poljoprivredne proizvodnje, da sredstva za sjetvu i za planiranje proizvodnje dobiju na vrijeme. Agencija je tu napravila u protekle dvije godine, rekao bih, značajne iskorake. Vidjeli smo po obradi svih ovih intervencija jesenas kako je bitno da se nakon završetka natječaja što prije dodjeljuju ugovori. Na tom tragu i razvijamo i nove natječaje koje sam danas najavio, također investicija 7310, ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju 90 milijuna eura koje bi u sljedećih desetak dana trebalo biti otvoreno.
1: A ministar je ovom prigodom podijelio informaciju da je rok za podnošenje jedinstvenih zahtjeva za 2026. godinu produljen s 15. svibnja na 1. lipnja. Produljenje uvedeno kako bi poljoprivrednici koji još čekaju odluke o zakupu zemljišta imali dovoljno vremena za upis zemljišta u ARKOD i za podnošenje zahtjeva za potpore. Prema pravilniku, zemljište za koje se traži potpora mora biti upisano u ARKOD uz dokaz o vlasništvu ili posjedu sukladno pravilima o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta, a do 1. lipnja produljen je i rok za dostavu dokaza o vlasništvu ili posjedu zemljišta.

0: Emisija za selo i poljoprivredu.
1: Idemo dalje s informacijama i aktualnostima. Većinu nas jutrima bude alarmi, a nešto što je sve češće svima nama su meteo alarmi. Jedan takav narančastog predznaka je u utorak zahvatio Zagreb i širu okolicu. Tuča i vjetar napravili su materijalnu štetu, pa naravno i u poljoprivredi na području središnje Hrvatske. Sisačko-moslavačka županija možda najveću štetu je pretrpjela, a kolega Ivan Hlupić je nedugo nakon nevremena razgovarao s poljoprivrednicom u Zagrebu.
2: Mi smo došli do Miroševečke ceste, ovdje smo u Gornjoj Dubravi uz poljoprivredne nasade OPG-a Novak. Gospođa Mateja Novak je sa mnom ovog jutra ispred Hrvatskog saveza udruga ekoloških proizvođača. Dobro jutro, dobrodošli.
3: Dobro jutro i vama.
2: Gospođo Novak, na vašem zapravo poljoprivrednom dijelu se i dalje vide posljedice onog zadnjeg velikog nevremena, razoreni doslovno plastenici. Kako ste prošli jučer? Čujem da je ovdje ipak bilo nešto bolje nego kod vaših kolega poljoprivrednika u drugim dijelovima Hrvatske.
3: Pa da, naravno, posljedice još nismo sanirali, još sad je vrhunac sezone. Mi smo ovdje prošli jako dobro, u stvari bilo je vjetra, bilo je nešto malo tuče, ono, nismo se uzrujavali, bili smo zapravo sretni što smo tako dobro prošli dok nisu krenule stizati snimke iz ostatka zapravo središnje Hrvatske, osobito tamo okolice Siska i Kutine. Tamo je vjetar napravio ogromne štete, vidjela sam štete na OPG-u Davosir, OPG Veselić, OPG Pelegrin, ogromne štete na jagodama, odnosno na plastenicima zapravo, na infrastrukturi. Vidjeli smo ogromne štete od tuče zapravo po cijeloj središnjoj Hrvatskoj i to je stvarno strašno.
2: Što to znači za pogođene poljoprivrednike?
3: Pa mislim, ja se mogu poistovjetiti potpuno i osjetiti njihovu zapravo šok i nevjericu, jer to je nešto što su godinama radili, u što su godinama ulagali, i teško je vidjeti da sad ta nekakva zaštita koju ste vi izgradili i taj posao zapravo koji ste vi izgradili, vaša egzistencija, odleti u vjetar. Mi se nadamo, evo, pozivamo još jednom i Ministarstvo poljoprivrede i Upravo za ruralni razvoj na što bržu i hitniju reakciju, na informacije poljoprivrednicima kome se mogu javiti kako bi štete prijavili. Također i na što brže raspisivanje natječaja za obnovu poljoprivrednog potencijala i rješavanje ovog problema, jer ljudi moraju nastaviti živjeti.
2: Koliko je teško i izazovno uz ovakve vremenske neprilike koje su nažalost i sve češće i sve izraženije uopće baviti se poljoprivredom?
3: Pa to vidite po cijenama voća i povrća. Dakle, svaku nepodršku poljoprivrednicima plaćaju građani, nažalost, iz svog džepa. Tako i povrće i voće će biti sve skuplje i skuplje što mi više budemo nastradali, što mi više budemo pod utjecajem ovakvih okolnosti koje su stvarno iz godine u godinu sve više nepredvidive.
2: Nažalost, na Facebooku se moglo vidjeti i totalnu štetu na nasadima koji nisu zaštićeni plastenicima, ima i takvih. Kako uopće takva poljoprivreda može funkcionirati bez ikakvih zaštita? Čini se nemoguće. Nešto što je do prije desetljeće, dva bilo najnormalnije i moglo proći uz ovakve uvjete, gotovo pa nikako.
3: Pa evo, kad govorimo o štetama u poljoprivredi, moramo razlikovati štetu na nasadima od štete na infrastrukturi. Nasade je još moguće osigurati. Znači, postoje osiguranja za nasade, iako ni to nije prevelika šteta, jer onda kad se nešto desi, onda kreću objašnjenja zašto ipak ne možete dobiti toliko koliko ste očekivali da ćete dobiti. Međutim, ipak postoji nekakvo osiguranje, ipak postoji tu nekakvo rješenje. Međutim, infrastrukturu je zapravo nemoguće osigurati. Tu su poljoprivrednici prepušteni sami sebi ako netko sustavno ne stane iza njih.
2: Što se tiče voćarstva, isto jedno nezgodno vrijeme za tuču i za ovako niske temperature kakve su bile jutros.
3: Da, tako je. Vidjela sam, ono, ljudi su pokušavali paliti kao nekakvu vatru, dim po nasadima. Evo, skoro je 15. svibanj. Kažu, nije gotovo dok ne prođu ti ledeni sveci, ali ovo je stvarno neuobičajeno kasni mraz. Bilo je noćas i mraza poprilično po cijeloj središnjoj Hrvatskoj i to ne izgleda da će biti dobro, jedino ako su već voćke možda ocvale, a evo, to nije baš moje područje.
2: Spomenuli ste cijene, znači li ovo što se sada dogodilo da možemo očekivati daljnji rast cijena domaćih poljoprivrednih proizvoda, dakle voća i povrća?
3: Pa ja mislim da da, nažalost da, zato što jednostavno vi više nemate načina da zaštitite proizvodnju, ulaganja u infrastrukturu su ogromna, ulaganja u popravke te infrastrukture su ogromna, sve više proizvođača će odustajati od proizvodnje i na ovo nam zaista treba hitan i brzi odgovor, jer inače ok, postoji uvozna roba koja je trenutno jeftinija, ali to je trenutno, dok ne nestane naše robe, a onda će cijene otići u nebo i to smo već vidjeli sa kineskim češnjakom, to smo već vidjeli sa puno zapravo kultura gdje smo izgubili u velikoj mjeri samodostatnog, sad ih plaćamo duplo skuplje.
2: Imamo sad jednu obrnutu situaciju, kad ste ovo spomenuli, vidio sam da su uvozne trešnje skuplje nego domaće trešnje, bilo bi priloga sa tržnice u Dalmaciji, nisam siguran je li u Zagrebu.
3: Pa da, nekad se postoji neki narativ da su eto proizvođači, odnosno poljoprivrednici užasno pohlepni i nabijaju cijene i tako dalje. Mislim, normalno je da čovjek mora postići cijenu koju zapravo koja mu se isplati. Međutim, nije, evo ja gledam kod ekoloških proizvođača, znači nas ima toliko malo da bismo mi mogli postići na cijenu na tržištu bilo koju želimo. A cijene su i dalje relativno normalne. Tako da nije to baš tako i nije baš stvar u pohlepi, ipak ima tu puno stvari iza toga svega. To što se ponekad pojave nekakve kulture koje su puno jeftinije uvozne od domaćih, to zapravo ne govori u taj prilog i zapravo će uvozne kulture moraju biti većinom, jel, ako se ne radi o nekakvoj eksploataciji radnika, o nekakvim tim dampinškim cijenama i tako dalje, u biti moraju biti skuplje.
2: Da, to je neka logika, zdrava. Da,
3: tako je.
2: Gospođo Novak, hvala vam lijepa. Drago mi je da ste ipak uspjeli izbjeći štetu u ovom nevremenu, za razliku od onog prošlog, ali u svakom slučaju jedan nezavidan položaj je za poljoprivrednike, ratare, povrćare i voćare u ovom trenutku i evo, samo da se priroda smiluje pa da nešto i ostane od ove sezone.
3: Da, tako je. Evo, mi smo sad uspjeli izbjeći štetu vezano uz tu zadnju nepogodu koja je u stvari puno jače pogodila Zagreb i zagrebačke poljoprivrednike. Čuli smo da je nastradalo u Zagrebu gotovo 10 hektara plastenika uskoro očekujemo natječaj od grada Zagreba za poljoprivrednike, pa ih pozivam da prate stranice grada vezano uz sanaciju tih šteta.
2: Hvala lijepa.
3: Hvala vama.
1: Nevrijeme komentirao i ministar Vlajčić.
4: Uvijek, nažalost, nepovoljno utječe svaka prirodna nepogoda. Tu smo dokazali da smo s našim poljoprivrednicima uvijek iza njih. Žalosno je vidjeti, ali se zapravo radi o klimatskim ekstremima i nažalost neće biti godine pred nama gdje nemamo i mrazeve i suše i tuče i sve ostalo. Iznimno je bitno ulagati u otpornost svojih poljoprivrednih gospodarstava. Upravo zato smo na tragu toga sa svim našim intervencijama. Trebamo sad hladne glave, općinska gradska povjerenstva neka popišu štete, neka se procedura proglašenja prirodne nepogode i upisa u registar šteta odvije onako kako je to propisano zakonom, a onda ćemo kad vidimo na stolu kojima se razmjerima radi štete djelovati kao i u svakoj šteti do sada. Podsjetimo samo za ovih mojih proteklih godinu dana od bolesti u stočarstvu do požara, tuče, suše, mrazova, zaista klimatski ekstremi su tu s nama. Poljoprivreda je tvornica na otvorenom i vrlo je bitno poljoprivrednicima znati da je država iza njih tu da maksimalno ublažimo štete koje su dobili.
1: Nadamo se da ćemo što manje izvještavati o prirodnim nepogodama, a što više o dobrim stvarima i akvizicijama, poput ove koja kaže da su Fortenova grupa i Žito u srijedu potpisivanjem ugovora o prijenosu udjela i službeno zaključili preuzimanje kojim Zvijezda Plus i Zvijezda Slovenija prelaze u vlasništvo Žito Grupe. Ovime je Žito postao 100%-tni vlasnik dvaju društava nakon što su regulatorna tijela odobrila koncentraciju, time završena jedna od većih transakcija u regionalnoj prehrambenoj industriji. Kupoprodajna cijena je veća od 94 milijuna eura, a ukupna vrijednost transakcije uz imovinu i obveze je gotovo 116 milijuna eura. Žito je financiranje osiguralo kombinacijom bankovnih kredita i vlastitih sredstava, a iz kompanije poručuju da će akvizicija dodatno ojačati proizvodne kapacitete i tržišnu poziciju. Iz Fortenove i Žita ističu kako posao otvara novu fazu razvoja i suradnje, dok uprava Zvijezde ostaje na čelu kompanije.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
1: Idemo do Požeško-slavonske županije koja je potpisala ugovore za javnu nabavu opreme za regionalni distribucijski centar za voće i povrće u Požegi, vrijedno je više od 3,3 milijuna eura. Ovime projekt ukupne vrijednosti 15,6 milijuna eura ulazi u novu fazu realizacije. To je jedan od najvažnijih projekata u toj županiji i najveće ulaganje u poljoprivrednu infrastrukturu. Sufinancira se s 10 milijuna eura iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Nabavljena oprema uključuje i linije za sortiranje, pakiranje i preradu voća i povrća, potom sustave za smrzavanje i liofilizaciju te digitalni sustav sljedivosti proizvoda. Nakon javne nabave izvođač je tvrtka TLN instalacije. Županica Antonija Jozić istaknula je kako je centar ključan iskorak za jačanje konkurentnosti domaćih proizvođača jer će omogućiti bolje skladištenje, preradu i plasman proizvoda tijekom cijele godine. Projekt će, kazala je, koristiti ne samo proizvođači iz te županije, već i poljoprivrednici iz susjednih područja, sve kako bi se povezali proizvodnja, prerada i tržišta.

0: Emisija za selo i poljoprivredu.
1: Idemo iz Požeško-slavonske županije do Hrvatskog sabora. Tamo je ovog tjedna bilo govora o hrvatskoj strategiji biogospodarstva do 2035. na saborskom odboru za poljoprivredu. Riječ o dokumentu koji bi trebao domaću poljoprivredu, ali i šumarstvo, ribarstvo i prerađivačku industriju učiniti održivima, a sve kroz bolje iskorištavanje resursa te smanjenje otpada. Sve to uključuje i mogućnost povećanog razvoja ruralnog područja. O strategije na saborskom odboru govorio državni tajnik Tugomir Majdak. Nakon njega čućemo i pitanja ponekih saborskih zastupnika, pa i Majdakove odgovore.
2: Možemo naglasiti kako Republika Hrvatska ima povoljne mogućnosti za proizvodnju biobaziranih proizvoda i razvoj inovativnog, održivog i resursno učinkovitog biogospodarstva, a koje će imati snažan utjecaj i na održivi ekonomski rast i razvoj kako na lokalnoj, tako i regionalnoj razini. Prema podacima o stanju u biogospodarstvu, broj zaposlenih posljednjih 15 godina postupno se smanjuje, dok dodana vrijednost po zaposlenom postupno raste, što ukazuje na povećanje produktivnosti u biogospodarstvu. Najveći broj zaposlenih je u sektorima poljoprivredne i proizvodnje hrane, pića i duhana, te prerade drva, proizvoda od drva i namještaja. Najveći promet, kao i najviša dodana vrijednost, ostvaruje se u sektorima proizvodnje hrane, pića i duhana, te poljoprivrede. Strategija će kao krovni akt strateškog planiranja osigurati usklađeno djelovanje u provedbi već planiranih aktivnosti u daljem razvoju biogospodarstva u Republici Hrvatskoj. Ujedno, ona odgovara na zahtjev da se donošenjem odgovarajućih sektorskih akata strateškog planiranja doprinese ostvarenju jednog od strateških ciljeva nacionalne razvojne strategije, odnosno postizanje samodostatnosti u hrani i razvoju biogospodarstva. Strategijom je definirana vizija razvoja gospodarstva koja će se do 2035. godine ubrzano razvijati kao dinamična i diversificirana djelatnost, koja daje značajan doprinos ukupnim gospodarskim aktivnostima u Republici Hrvatskoj i njihovoj održivosti, što je u smanjenja ovisnosti Republike Hrvatske o sirovinama iz neobnovljivih izvora posebno važno za ruralno područje. Strategijom su nadalje definirana dva strateška cilja. Prvi je razvoj održive proizvodnje i tržišta sirovina u biogospodarstvu, a drugi je povećanje dodane vrijednosti u hrvatskom biogospodarstvu. Ostvarenje strateških ciljeva omogućit će provedbenim mehanizmima kao što su osnivanje koordinacijskog tijela za pitanje biogospodarstva, razvoj digitalnih platformi za umrežavanje i razmjenu podataka, planiranje i izgradnja distribucijskih centara za biomasu, uređivanje korištenja otpadnog mulja, poticanje izgradnje i modernizacije kapaciteta u sektorima biogospodarstva, poticanjem proizvodnje ambalaže od recikliranog materijala, biobazirane te biorazgradive plastike, provedba zelene javne nabave u funkciji razvoja biogospodarstva, te provedba istraživanja i inovacija povezanih s biogospodarstvom.
1: Aktivnosti će imati različite izvore financiranja, kaže Majdak, a samo do kraja 2027. na raspolaganju će biti 200 milijuna eura.
2: Nakon usvajanja višegodišnjeg financijskog okvira Europske unije za novo proračunsko razdoblje 2028-2034. bit će raspoloživa financijska sredstva iz Europskog fonda za konkurentnost.
1: Određena pojašnjenja tražila je predsjednica saborskog odbora za poljoprivredu Marijana Petir.
3: Kud idemo, u kom smjeru se krećemo, jer podsjetit ću da u svojim preporukama za nacionalni strateški plan Europska komisija je istaknula kako Hrvatska, zahvaljujući bogatim izvorima biomase, ima u stvari u Europskoj uniji najveći potencijal za razvoj biogospodarstva, ali je također naglasila i da taj potencijal nije dovoljno iskorišten i da čak posljednjih godina pokazuje neke znakove smanjenja. Čini mi se da bi bilo dobro sa javnim poduzećem Hrvatske šume provesti jednu komunikaciju, jer oni imaju i podružnice i šumarije u svim hrvatskim županijama i bilo bi važno provjeriti kapacitete i raspoloživost mjesta za prikupljanje biomase. pa bi onda u tom slučaju trebalo bolje razmotriti i planiranje i izgradnju distribucijskih centara za biomasu, što je jedan od provedbenih mehanizama ove strategije. Natječajem za izradu ovog dokumenta, koji je u stvari služio za, kao podloga za izradu ove strategije, istraživanje u poljoprivredi u cilju razvoja provedbe nacionalne strategije biogospodarstva, tim dokumentom nije obuhvaćeno šumarstvo. Nije jasno kako se radila strategija biogospodarstva, a da se tako jedna važna grana poput šumarstva nije njome obuhvatila. Iz ovog dokumenta nije jasno o kojim količinama biomase u stvari mi govorimo, to jest sa kojim količinama raspolažemo. Kao strateški projekti navedeni su oporaba komine masline i oporaba komine grožđa, što je naravno dobro, ali me zanima zašto nisu u ovu oporabu uključene i druge, primjerice voćne vrste. Ovdje je korišten podatak iz 21. po kojem 34,5% rezidualnih ostataka potječe iz vinograda. Znači imamo 40,6% iz maslinika i 25% iz voćnjaka, a 34,5% iz vinograda.
1: Sada ćemo čuti pitanje zastupnika Josipa Đakića, potom još jedno pitanje zastupnice Petir, te odgovore tajnika Majdaka.
4: Pa u ovoj prijedlogu strategije biogospodarstva nigdje nisam striktno našao da piše nešto o proizvodnji biogoriva koje se koristi u poljoprivredi. Biogorivo koje je bilo nužno u prijašnjim vremenima da se miješa sa biodizelom i to je, ta direktiva je zapravo presahnula i više se to ne događa. Međutim, moja saznanja su u pravcu toga da se iz celuloze miskantusa može dobiti bioetanol koji je vrlo kvalitetna komponenta za miješanje sa biodizelom i puno je kvalitetniji i ne zagađuje toliko okoliš. Pa ne znam, od gorivima koje su nužne u poljoprivrednoj proizvodnji, a mogu se proizvesti iz biljki kratkih opkolnji, mislim da bi trebalo puno više toga biti u strategiji biogospodarstva, jer ta biogospodarstva bi trebala se služiti baš takovim gorivima koja su proizvedena iz biomase na neperspektivnim poljoprivrednim površinama treće kategorije, a ne zagađuju naš prostor tako kao što to sam dizel zagađuje.
2: Dakle, šumarstvo smo obuhvatili, koristili smo podatke koje imamo iz ovih projekata, ali iz naših uprava, odnosno i samih Hrvatskih šuma, jer oni su proveli određene projekte. Što se tiče same biomase vezano za trajne nasade, također i ona je uključena pod dakle biomasom iz poljoprivrede, a naglasak koji smo dali na preradu komine masline, odnosno preradu komine od grožđa, je bilo temeljem našeg anketnog upitnika i temeljem izraženog interesa od strane samih dionika. To nije, dakle, zacementirano, da tako kažem, to je još otvoreno. Također i sam pitanje mulja, evo, u završnoj fazi smo vezano za izradu pravilnika o zaštiti poljoprivrednog zemljišta vezano za ovaj segment, odnosno za gnojidbene proizvode, i u tom dijelu vezano za zaštitu poljoprivrednog zemljišta definiramo

0: u kojoj fazi je taj projekt sada. Znamo da je nadležno ministarstvo gospodarstva za taj segment. Dobit ćemo odgovor ministarstva gospodarstva i proslijedit ćemo u kojoj fazi proizvodnja takvog načina, odnosno takve vrste goriva iz biomase vezano za samu kulturu miskantusa, ali tu onda u biorafineriju bi bila opcija i druge drvenaste kulture, odnosno kulture kratke ophodnje kao sirovina.
1: Ono što sam ja možda na početku zaboravila reći, ali ste me potaknuli, obzirom na diskusiju koju imate s Ministarstvom zaštite okoliša i održivog razvoja, ja bih molila da se u to uvrsti i pitanje vune, jer vuna također je materijal koji nastaje tijekom poljoprivredne proizvodnje i prema informacijama koje smo dobili u Sisačko-moslavačkoj županiji na festivalu vune u Majuru od poljoprivrednih proizvođača, u stvari zbrinjavanje vune ili neka njena daljnja oporaba ovisi isključivo o savjesti samih poljoprivrednih proizvođača koji znate da imaju poprilično i drugih izazova. Tako da ta vuna često završava kao otpad, a mogla bi se koristiti u oporabi i dalje i u poljoprivrednoj proizvodnji i u građevinskoj i u modnoj industriji na različite načine.
0: Mi smo nastavno na izradu strategije organizirali u 10. mjesecu prošle godine i konferenciju gdje smo predstavili potencijalne projekte. Na konferenciji su bila čak 4 ministra. Dakle, jedan od projekata koji je bio predstavljen tamo upravo je bilo zbrinjavanje vune. Dakle, u tom segmentu kroz naš akcijski plan koji će slijediti nakon usvajanja strategije definirat ćemo daleko šire aktivnosti usmjerene prema korištenju svakog oblika i biomase, odnosno onih nus proizvoda koji se u primarnim sektorima poljoprivrede, šumarstva, ribarstva, akvakulture, općenito prerade, odnosno industrije, dakle, pojavljuju, odnosno koji će nam biti baza za buduće biobazirane proizvode samom gospodarstvu.

0: Emisija za selo i poljoprivredu.
1: Idemo malo do Europske unije. Jedna informacija našeg europarlamentarca ističe ovako. Marko Vešligaj, dakle naš zastupnik u Europskom parlamentu, kaže: krivotvorenje vina i prehrambenih proizvoda u Europskoj uniji postaje sve veći problem koji ozbiljno pogađa poljoprivrednike i proizvođače. Kako ističe, riječ je o organiziranom kriminalu koji uzrokuje velike ekonomske gubitke i gubitak radnih mjesta, osobito u sektoru vina i stočarstva. Prema podacima europskih institucija, u posljednjih 10 godina zaplijenjeno je više od 10 milijuna litara krivotvorenih alkoholnih pića. A samo preklani zaplijenjene su tisuće tona nezakonite hrane vrijedne oko 91 milijun eura. Procjene kazuju da sektor vina i jakih pića godišnje gubi 400 do 500 milijuna eura te oko 5700 radnih mjesta u Europskoj uniji.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
1: Pri samom smo kraju prvog dijela i prvog sata današnje emisije. Još jedna informacija iz susjedstva. Fondacija Hrvatskog nacionalnog vijeća u Srbiji, Krofond, pozvala je poljoprivrednike Hrvatske zajednice da se prijave na ponovljeni natječaj programa potpore vrijedan 2 milijuna eura koji je osigurala Vlada Republike Hrvatske. Nakon prvotnog natječaja u siječnju, na koji je stiglo više od 300 prijava, postupak je poništen kako bi se osigurala dostatna sredstva za sve zainteresirane. Hrvatska vlada je potom povećala iznos potpore s 500 tisuća na 2 milijuna, a većina dokumentacije iz prvog kruga prijava moći će se ponovno koristiti. Iz Krofonda poručuju kako se očekuje potpisivanje ugovora i novi natječaj, te naglašavaju da bi program u budućnosti mogao dodatno rasti. Dio zajednice pozdravlja povećanje sredstava, dok pojedini poljoprivrednici kritiziraju složenost prijave i potrebu dokazivanja pripadnosti Hrvatskoj zajednici. Eto, s ovom informacijom stigli smo do kraja prvog sata. Opustit ćemo se malo uz glazbu, pa slijede vijesti u 9 sati i začas smo opet zajedno.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
0: Nova pravila u Jokeru donose više mogućnosti za dobitak. Minimalni jackpot sada iznosi 100.000 eura. Uz to dobici su povećani, a jackpot raste brže nego prije.
1: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
2: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Šibenska policija traga za 50-godišnjakom koji je sinoć na terasi obiteljske kuće u Drnišu iz vatrenog oružja ubio 19-godišnjaka koji mu je dostavio hranu. Ubijeni mladić je hrvatski državljanin. Ubojica već poznat policiji jer je prije 3 godine prijavljen općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku zbog nedopuštenog posjedovanja oružja i eksplozivnih tvari. No, prema pisanju Jutarnjeg lista, već je jednom osuđen za ubojstvo koje je počinio sredinom 90-ih godina. Nožem je izbo i šipkom premlatio mladu djevojku iz susjedstva, te je zato osuđen na 12 godina zatvora uz mjeru obveznog psihijatrijskog liječenja. Kaznu je odslužio, a prema izjavama nekih Drnišana, po gradu je pisao grafite da će ubiti opet. Intenzivna policijska potraga i u Zagrebu, i to za nepoznatim počiniteljem koji je noćas u naselju Donjim Sveticama automobilom pregazio 22-godišnju djevojku i pobjegao s mjesta nesreće. Unatoč brzom dolasku hitne medicinske pomoći, djevojka nije preživjela. Policija moli da im se jave svjedoci nesreće kako bi mogli utvrditi točne okolnosti i pronaći vozača. U akciji je i riječka policija koja traga za nepoznatim osobama koje su prije više od 3 mjeseca usred Rijeke napale i pokrale stranog pomorca. Preksinoć se pojavila video snimka napada koja bi mogla rasvijetliti cijeli slučaj. Napad je osudila riječka gradonačelnica, te sindikat pomoraca Hrvatske, koji traži hitnu istragu i stroge sankcije za počinitelje. Slučaj je jučer komentirao i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
1: Hrvatska ne može i ne smije postati društvo koje će tolerirati brutalnost. Ova snimka je nešto što policiji nije bilo poznato. Oštećeni pomorac je uz pratnju zapovjednika prijavio to djelo, međutim onda su oni otplovili dalje, tako da ovo je jedan novi moment i sad policija možda može još kvalitetnije provoditi ovo kriminalističko istraživanje.
0: Vijesti. Iz svijeta, australski Qantas bio je prisiljen preusmjeriti let za Sjedinjene Države zbog problematičnog putnika koji je ugrizao člana posade. Izgred se dogodio na letu iz Melbournea prema Dallasu, a zrakoplov je morao sletjeti u Francusku Polineziju. Problematičnog muškarca svladali su drugi putnici. Nakon slijetanja je uhićen i zabranjeno mu je letjeti svim Qantasovim zrakoplovima. Vijesti. Ponovno iz naše zemlje, organizatori Flora Arta produljili su trajanje vrtne izložbe do sutra. Razlog su loši vremenski uvjeti zbog kojih nisu mogli biti održani događaji u sklopu međunarodne vrtne izložbe, poput koncerata koji će biti održani danas, rekla je voditeljica podružnice Zrinjevac Božena Cvitanović.
2: U 11 sati tamburaški orkestar HRT-a, u 13.30 Gelato Sisters i za kraj u 17 jazz orkestar i kubizmo. Ponedjeljak ćemo nastaviti sa izlagačkim dijelom i prodajnim dijelom do 21 na večer. Najave su lijepog vremena, tako da evo, htjeli smo da ljudi uživaju u ovom jubileju i da proizvođači i prodavači mogu prodati svoj materijal. Vremenska prognoza.
0: Djelomice je sunčano, uglavnom na istoku prije podne kiša, poslije podne i drugdje pokoj pljusak. Na Jadranu pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni i sjeverni, na istoku i jugu i jak. Najviša temperatura od 14 do 19, na moru od 19 do 23 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Renato Drvodelić, uredila Kristina Bokanić.

0: Agencija za selo i poljoprivredu. S vama je Filip Matijević.
1: A ovaj drugi sat emisije započet ću laganom mozgalicom. Bez njih je opstanak poljoprivrede, pa i nas, nemoguć. A nisu u pitanju poticaji. Što bi to moglo biti? No dobro, šalu na stranu. Riječ je o pčelama. Svjetski dan pčela obilježavamo 20. svibnja. Datum je odabran u čast rođenja Antona Janše, pionira modernog pčelarstva, a inicijativu je pokrenula njegova Slovenija pod pokroviteljstvom Ujedinjenih naroda, a emisija za selo i poljoprivredu daće obol ovom danu u sljedećim minutama koje moja kolegica Vesna Matešić provodi u razgovoru s predsjednikom udruge pčelara Velebit Željkom Zrilićem.
2: Pčela u prirodi živi od uvijek. Znači, ona je prisutna kroz postojanje, kroz čovječanstvo, opstaje u svim nedaćama i prilikama, opstaju kao jedno biće koje je na planeti. Međutim, prilagoditi, pripitomiti pčelu je nemoguća misija. To je specifična zajednica. Pčele su tako uređene kroz sva svoja stoljeća, prilagodljive, iako su osjetljive u nekim momentima vezano za invazivne vrste, odnosno bolesti koje su prisutne sada, koje dolaze sa određenog područja kontinenta u taj dio, ali strašno puno se prilagođavaju i mogu opstati, i nadam se da će opstati i u onom periodu kad čovjek se ne bude umišao njihov, kad se čovjek manje miša u njihov način života. Naravno, one nisu domaća životinja. Domaća životinja je nešto što je mezimac, što je ljubimac, što je nešto što mi nazivamo, što uzgajamo. Međutim, ne, mi živimo s pčele i radimo s pčele, ali ne na način da mi doslovno diktiramo način kad će ona jesti, kad će ona promijeniti svoje navike. Kod pčelinje zajednice je uređenje strogo napravljeno pravilima koje su napravile pčele kroz stoljeća, kroz vrijeme, i to one tako praktiziraju. Mi na jedan način to malo izmijenimo, ali definitivno ne možemo...
3: Morate se vi njima prilagođavati.
2: Upravo tako. One zaista umiru. Neka pčela nema drugi naziv, ona umiru, i u onome momentu pčela je proizvođač, ona je sakupljač nektra, odnosno meda, naravno to je jedan proizvod.
3: Sve druge životinje ugibaju.
2: Tako, ugibaju, one umiru, evo iz tih razloga. Općenito, ona teza je općenita gdje se kaže kad umiru pčele, nestaće čovječanstvo. Nadam se da pčele će nastaviti kroz sva ova buduća vremena, da će opstati, da sve ovo što utječe od globalnog zatopljenja do raznih bolesti, pa i sami zagađenja koje čovjek izvodi, da će pčela pronaći put, opstati, ujedno staviti dalje kao jedan glavni oprašivača koliko one mogu odraditi taj dio, odnosno odrađuju taj dio, gdje mi zaista bez oprašivača prenosa toga možda vjerojatno bi bilo upitno dokle bi ostala ovakva struktura zemaljske kugle, odnosno da li bi uopće bilo
3: svega ovoga života
2: ovoga koji se sada odigrava. Unutar same zajednice, ovisno o vremenskom periodu, naime razlika je vremenskog perioda, kad su pčele strašno aktivne, to je znači proljetni razvoj koji kreće u jednom intenzivnom burnijom dijelu, ljetnom periodu kad pčele skupljaju nektar i sve ono skupa, i završava se negdje pred same zime kad pčele same sebe pripreme za zimsko zimovanje, tada pčela i sama duže živi. Proljetna pčela koja se stvara u vrijeme rada, njoj možda 21, 30, 40, ovisno koliko je ona sebe fizički iscrpila, a u zimskom periodu kad ona zimuje, kad je u fazi mirovanja, može živjeti do 6 mjeseci, ovisno o reprodukciji sljedeće generacije pčela koje nastavljaju ciklus da bi se ovaj, ta zajednica, odnosno svaka pčelinja zajednica, mogla nastaviti dalje živjeti. Prioritet same pčele, kažem, varira od 3000, 5, 6, 7, zavisi od zajednice, zavisi od samoga društva koje se formiralo. Unutra postoji jedna vrlo bitna, to je matica, ona definitivno je i kraljica, a ujedno i srce same te zajednice. Bez nje ne postoji uopće takve zajednice. Da, jedno kratko vrijeme, nakon čega pčele više nemaju prostora da opstane ta zajednica. Unutra postoji, znači, pčele koje su hijerarhijski podijeljene, na način da postoje pčele čuvarice, pčele koje su izletnice, radilice, izletnice, pa čak i ono fazi kad ona ide, znači kućna pčela koja također u periodu kad, kad se prihvati ali nektar, med i sve ostalo, koje to kod toga prerađuju. Znači, hijerarhije su postavljene, pa postoje pčele stražarice koje stoje na ulazu, koje također brane sve nepoželjne i kupce i sve, sve druge da uđu unutar te košnice kako bi njima napravile eventualno ili, ili sam, samo ovaj pljačku njihovog nektra ili bi im razvorile eventualno pčelinju zajednicu. Tako da su oni hijerarhijski postavljene, postoji naravno i, i trut koji pčele proizvode, također to je, to je njihov period kad je potreban za daljnu reprodukciju, odnosno za daljni opstanak.
3: Često ga
2: zajednice.
3: Nepravedno ovaj, mi ljudi znamo kao truci, nekako negativno o njemu govoriti, međutim bez njega ne bi mogla funkcionirati.
2: On bez njega u tom periodu ne bi mogla funkcionirati zajednica.
4: Znanstvenici odavno znaju da su pčele društvena bića, ali sad su otkrili da u društvu rado i popiju. Čini se da pčele baš kao i ljudi najviše vole jaka alkoholna pića. Kad im je ponuđen izbor između najjače moguće šećerne otopine i 80% alkohola, pčelice su stale u red za šank. Čak smo ih uspjeli nagovoriti da popiju čisti etanol, rekao je Charles Abramson sa sveučilišta u Oklahoma. Znanstvenici pretpostavljaju da pčele koje imaju vrlo razvijene društvene strukture liječe svoje alkoholičare baš kao i ljudi. One svoje prijestupnike izoliraju, istraživači sad ispituju lijekove kojima bi mogli liječiti pčelinje poroke.
2: Koliko iskustvo su oni napravili, istraživanja su pokazala da da li neka istraživanja, to niko nije potvrdio
3: kod nas.
2: Zanimljivo, upravo zanimljivo, ali je to.
3: Možda neki savjet sada dodate, znači kad idemo negdje gdje su pčelinjaci tako, svakako treba ići bez mirisa, parfema, ličega i u određenim bojama.
2: Kažu da, da u ovome dijelu stručne literature negdje pčele ne prepoznaju boje nego blike. Međutim, nekako napadaju određene boje, su im ne boje, vjerojatno im to privlači. Mirisi naravno definitivno s obzirom da, da su one sakupljačice nektra i cvjetova koji mirišu, koji imaju svoje, svoje mirise, naravno da se služe s time. Pčelinjak svaki po pravilniku bi treba biti označen. Mi da. Ne živimo nekako, moramo stvoriti odnose.
3: Mi nismo uređeni kao košnica, hoćeš.
2: Ne, ne, ne. I ne živimo, i ne živimo uz pčele. Još uvijek naš dio ljudi ne navikava se da pčele postoje tu, da su one tu. I kad ih nema, da, da ima ih negdje u nekome, nekoj rupi, u nekom stablu, u nekoj zgradi, nekome otvoru gdje one žive. Koliko dugo, koliko vremena, ovisi o, o, o bolestima, ali su tu. U svakom datom momentu pčelinjak mora biti označen i na jedan način bi trebalo izbjegavati neopravdani dolazak do mjesta gdje su smještene pčele. Ako i dođe do takve situacije, da vas pčela ugrize, naravno treba poduzeti određene mjere. Ako maknete se iz jednog područja, nema mahanja rukama, nema neku obranu, trebate skloniti negdje, negdje gdje njoj prostor da manje ona manervira, maknuti sebe od toga dijela i naravno taj žalac izvući, što je bitno, koji ostaje unutar kože negdje, izvućite taj žalac. Ako vidite da je to krenulo u jednom dijelu, da je alergičan, da ste alergični na pčele, zatražite liječničku pomoć i postoje određene lijekovi koji vam se daju u tom momentu. Tako da nije baš na odmet da nepripremljeni dođete prostor gdje su pčele. Ako gledamo ipak da su pčele po statistikama svjetskim među najvećim ubojicama, odnosno stradavanja ljudi, kad gledate Afriku, gledate sve ovo skupa, ljudi dosta stradava dosta pčela. Tako da nije beznazdena, nije beznazden kukac.
3: Da, ali ona kad nas bode, umire.
2: Ona umire, nakon toga ona umire, naravno, to su obično pčele kad, one se također kad napadaju, prva koja vas bode, naravno biraju neke područja tijela koje mirisne, to žlijezde, najopasnije oko taj dio vrata, vena i toga, vjerojatno na ruke, taj, i onda na miris i druge tu dolaze, znači ona ostavi svoje žlijezde, ostavi taj miris i one napadaju baš na to područje, tako su organizirane, kad napadaju ono zajednički na jedno, na neko, neki predmet koji one smatraju tog momenta da njima je neprijatelj. Inače, one ne napadaju ako nije ugroženo njihovo stanište i njihov prostor.
3: Kao većina.
2: Pa većina životinja, upravo tako. Žalac izvuči.
3: Ali što sam htjela reći, Željko?
2: Hladne obloge,
3: ali čujem da se puno ljudi razno razne bolesti liječe u bodima pčela.
2: Naravno, novije. Mi sada na području Zadra imamo sada prve radionice, odnosno prva predavanja i školu za apiterapiju. Uh-huh. Vidjet ćemo sada koliko ćemo postići da dio naših pčelara koji žele također se bave apiterapijom. Ne dah, nego miris košnice, odnosno sve ono što unutar zajednice ima, da to udišete. Ta apiterapija strašno puno pomaže kod razne alergije, kod astmi, kod dječjih bolesti plućni. Uz ovaj dio našega dijela, znači priobalja, gdje imamo intenzivno razvijeni taj turizam, mislim da je dobra dio koji bi granek uz pčelarstvo, znači da se pčele i na taj način mogu uključiti u liječenje ljudi.

0: Emisija za selo i poljoprivredu.
1: Pčele, odnosno pčelarstvo, jedna je od tema iz dana otvorenih vrata Zadarske poljoprivredne škole. Bio je tamo i kolega Željko Kapelari.
2: Poljoprivredna prehrambena veterinarska škola Stanka Ožanić, evo danas organizira dan otvorenih vrata, s nama ravnateljica Jelena Gulan. Evo živo i tekako kod vas, prije svega lijep pozdrav.
3: Dobar dan, je živo, inače u našoj školi živo, mi smo škola koja je uvijek ima aktivnosti, koja i kroz svoju nastavu jako puno radi i stalno se nešto vrti, nešto se događa, a posebno danas kad smo otvorili vrata i kad želimo pokazati svim našim osnovnoškolcima, vrtićima, svima onima koji prolaze ispred naše zgrade, što radimo i kako radimo, kako živi naša škola.
2: Što se sve danas može ovdje vidjeti kod vas u školi?
3: Pa imamo jako puno radionica, a uz to prikazujemo danas projektni rezultate projektnog tjedna, dobivanje crnog češnjaka, gdje su svi naše učenici sudjelovali kroz modularnu nastavu. Modularna nastava evo završava prva godina i to nam je nekako primjer kako bi trebalo izgledati nastava u budućnosti. Čini mi se da to djeca, odnosno naši učenici rado prihvaćaju, jer sve ishode koje oni rade, rade u svoje radno vrijeme i kroz to, kroz projekte ostvaruju. Tako da danas od crnog češnjaka ćemo, na primjer, imati razne namaze, imat ćemo, pekari ga koriste u svome, u pekarskim proizvodima. Evo, bit će baš interesantno. A uz to i mikrobiološki smo ispitali kako crni češnjak djeluje na mikroorganizme. Tako evo, bit će i prikazali smo pčele, pčelarska sekcija kod nas, radimo i žive, imamo i žive pčele košnicu koju možete vidjeti kako žive pčele u svojoj zajednici. Pekari će prikazati svoje proizvode, imamo cvjećarski praktikum, na gredicama ćemo pokazati kako se rade, kako se pune visoke gredice, da svatko i malim prostorima može posaditi određeni broj biljaka i imati malo hrane, zdrave hrane u svom okruženju.
2: Kako je uopće došlo do tjedna posvećenom crnom češnjaku?
3: Pa, evo, modularna nastava nas je natjerala da ne razmišljamo kako učiniti atraktivniju nastavu. A nekako taj crni češnjak se u zadnje vrijeme javlja jako puno. To je biti fermentirani češnjak. I kad smo tako dobili ideju, krenula je priča. Tako da smo mi na tim visokim gredicama posadili češnjak. Samo nam je za Uskrs malo građani su ubrali, ali evo, drago nam je da znaju za to i da imaju tamo primjer. I iz toga se krenula priča. Svatko je mogao iz tog projekta izvući ishod koji je mogao provesti kroz svoju nastavu. Crni češnjak je manje se osjeti, ima neke svoje veće, bolje i kvalitetnije zdravstvene vrijednosti, tako.
2: Sam praktični rad, eto, u samom, možemo reći, školovanju djece itekako je bitan.
3: Jako je bitan i to se sve više kroz modularnu nastavu, to je sad učenje temeljeno radu. Sve što učenici prođu kroz taj teoretski dio moraju proći moraju sami odraditi. Ja uvijek dajem primjer, kada sam negdje, mi smo ovdje u laboratoriju, sada kada učenici uče titraciju, oni prođu taj teoretski dio, vježbaju, ali na kraju dobiju radnu situaciju, dobiju maslinovo ulje i kaže im se, evo, napravi mi sada titraciju peroksidnog broja ili slobodne masne kiselina, i to je to učenje temeljeno na radu. Oni ono što su naučili sad teoretski, sada baš praktično pokazuju. Kažem, interesantno je, drugačije je, zahtjevno je, posebno za škole, ali čini mi se da će to biti dobro.
2: Ali vidimo da učenici s velikim oduševljenjem prate ovu terensku nastavu.
3: Je, puno im je lakše, puno im je draže, dan im je življi, ne sjede samo u klupama, nego su uvijek negdje u kretanju.
2: I vi kao škola, koliko vidimo, pratite itekako ove moderne trendove?
3: Pa je, mi kao škola stvarno pratimo, kolege su zainteresirani, stalno prate, unose novine u svoje zanimanja, ali evo i kroz Erasmuse u kojima mi sudjelujemo, dobivaju ideje i vraćamo se natrag. Ono što je evo bilo karakteristično za ovu sada tekuću školsku godinu, što smo prvi puta poslali djecu s teškoćama u razvoju na Erasmus. I to je stvarno bio veliki uspjeh, jer mi ovdje školujemo djecu s teškoćama koja po završetku školovanja nitko ih više ne treba. I to je ono što, na čemu trebamo dalje u budućnosti raditi, to je djeci pomoći da oni dobiju posao, da postanu samostalni. Evo, to je naš bio stvarno veliki uspjeh ove godine.
2: Još samo za kraj, suradnja s lokalnom zajednicom, jeste zadovoljni?
3: Jesmo, Mi stvarno i rado surađujemo i otvoreni smo za sve. Posebno evo, ove godine smo imali dosta sastavnika sa mesarima koji imaju svoje mesnice, gdje smo radimo na tome da povećamo broj upisa djece u mesare, ali evo i oni su deficitarni su pekari, tako da ima prostora i mi smo stvarno otvoreni i evo i to je dio modularne nastave, suradnja sa lokalnom zajednicom.
2: A i ovi dani otvorenih vrata u svakom slučaju to možemo reći da i za mnoge roditelje, a i za djecu koja sad u 8 razredima možda i njima dodatno još daju pa neki vjetar u leđa da dođu kod vas u školu.
3: Pa točno tako. Uvijek je 14-15 godina teško je reći ja to hoću. Ali evo, ako je roditelj sa djetetom i prođe ovu školu i vidi kako mi živimo i radimo, dobit će tu informaciju gdje će usmjeriti svoje dijete. Nije to samo naša škola, treba obići sve škole koje su u Zadarskoj županiji i pronaći u ono u čemu se dijete nalazi. Ako se ne nađe u tom zanimanju, evo, bit će neko drugo zanimanje. Ja se uvijek sjetim jedne svoje profesorice kad sam se upisala u treći razred kemijski tehničar, i onda je ona rekla, ako se niste zaljubili u kemiju na prvi pogled, onda jeste za drugi. I to se tako dogodilo.
2: Hvala vam lijepa.
3: Molim.
2: Evo, našli smo tu i bivšeg učenika ove škole, ime, prezime.
4: Duje Tokić, imam 20 godina, student sam odjela za agronomiju, akvakulturu i ekologiju na sveučilištu u Zadru.
2: Evo, kakvi su tvoji dojmovi o ovoj tvojoj školi koju si bio išao, malo da prepriča nam kako je to izgledalo i zašto si izabrao ovu školu?
4: Pa prvenstvo izabrao sam jer se moji roditelji, većinski tata bavi hortikulturom i uređenjem, te sam ovu školu baš iz tog razloga upisao. Na kraju pohađao sam za agroturističkog tehničara, imali smo dosta praktične nastave i dosta teorijske. I jako lijepo iskustvo učenje iz ove škole. Puno toga sam naučio koje danas mogu evo, na svojem fakultetu primjenjivati znanja.
2: Reci mi, je li ima dosta tvojih prijatelja kojima si možda ti dao kao opticaj i ponudu ovu školu da upišu da je odlična?
4: To svakako, evo, meni je mlađi brat upisao ovu godinu prvi srednje za smjer nutricionist. Vidim, evo, da i on ima pozitivno mišljenje u školi. Malo je jači smjer nego ja, jer ipak zahtjevnije smjer, ali evo. Gura, vidim da se trudi i radi.
2: Preporuka možda učenicima i učenicima iz 8. razreda da upišu u školu?
4: Pa preporučujem svakako, jako dobra škola, dobri temelji znanja iz poljoprivrede, veterine i nutricionizma. Stvarno, puno toga imamo, većinski puno terenskih nastava, puno praktičnih nastava. Idemo u Bašticu, idemo po razno raznim događanjima u svijetu gastronomije.
5: Ja sam Luca Zelić, učenica koja pohađavam poljoprivredno-prehrambenu veterinarsku školu Stanka Ožanića i smjer nutricionista.
2: Evo, čujem da si prava stručnjakinja za ono o čemu je danas riječ ovdje o crnom češnjaku. Što imaš reći o tome?
5: Pa crni češnjak je jako zapravo nutritivna namirnica koja većinom nije baš poznata u suvremenom svijetu jer je dosta potrošača ne poznaje, no nema karakterističan miris češnjaka po čemu je zapravo poznata. Ima važna ljekovita svojstva od kojih su najbitnija da djeluje antiseptički, potiče probavu i prirodan antibiotik te jača imunitet. Izvor je vitamina C, A i E, sadrži velike količine antioksidanta što je jako važno za našu probavu, te zapravo su ključni sumporovi spojevi koji daju miris i antibakterijsko djelovanje ovoj našoj namirnici.
2: Što bi ti rekla ovim danima otvorenih vrata i itekako poželjno za vaš učenika?
5: Pa naravno da je poželjno, pozvala bih sve koji mogu doći da dođu, zato što je dosta informativno i rekla bih da je dobar smjer za nekoga ko možda želi upisati u školu.
2: Koji su tvoji planovi za dalje?
5: Pa svakako bih nastavila sa fakultetom, možda u ovom smjeru, možda i u nekom drugom, ali vezano za kemiju i biologiju svakako.
6: Ja sam Petar Matak, djelatnik poljoprivredne prehrambene i veterinarske škole Stanka Ožanić. Inače, vodim pčelarsku sekciju. Dosta su zainteresirane ove mlade generacije i učenici na pčelarskoj sekciji sa upoznavanjem života pčelinje zajednice i načinom prikupljanja pčelinjih proizvoda.
2: Po vama ovakva događanja su itekako potrebna?
6: Pa da, treba ljude osvijestiti o važnosti pčela za ekosustav, za samo oprašivanje i povezanost poljoprivrede sa uzgojem pčela. Djeca su jako interesirana za pčele. Da, malo se boju na prvu ruku, ali iza toga se prilagode.
2: Je li ima straha od pčela?
6: Pa nema, preživi se, da.
7: Ante Gospić, diplomirani inženjer agronomije i nastavnik poljoprivredne grupe predmeta.
2: Evo, vidimo kod vas u školi danas zanimljivo, dani otvorenih vrata. Kako vi gledate na sva ta događanja?
7: Pa smatram da je to jako dobro da djecu, pogotovo osmaše, upoznamo sa programom i mogućnostima koji se nude u našoj školi.
2: Na koji način evo sve učenici sudjeluju sada tijekom ovog tjedna i kako su sve sudjelovali u ovom radu?
7: Pa naši učenici dakle sudjeluju u pripremi dana otvorenih vrata, odnosno pokazuju svoje vještine koje su stekli tijekom obrazovanja u ovoj školi, u ovoj instituciji.
2: Gdje se trenutačno nalazimo? Jako zanimljivo mjesto.
7: Da, trenutno se nalazimo u vinskom podrumu naše škole, to je vinski podrum, kapacitet od nekakvih 3000 litara, prostor u kojem učenici prerađuju grožđe, proizvode vino, njeguju vino, vrše kemijsku analizu vina, mošta i tako da.
2: Jeste li zadovoljni to koliko je to učenicima drago, da li im se sviđa i da li se nekim već možda sada već vide u tom poslu dalje?
7: Jako sam zadovoljan, dakle djeca jako, jako dobro reagiraju, a samim time osim i ovog vinskog podruma imamo i vinograd koji se nalazi na Baštici, tako da zaokruže čitavu priču, dakle od proizvodnje grožđa preko prerade do njege vina i konačnici buteljiranja vina i prezentiranja tog proizvoda. Što se tiče njihovog odnosa, prema cijeloj toj priči jako, jako dobro reagiraju. Vole to raditi, djeluju prilično zainteresirano i neki su se čak odlučili nastaviti dalje školovati na agronomskim fakultetima, što u Zadru, što u Zagrebu, baš vezano za ovu struku.
2: U svakom slučaju to jest najveći dobitak.
7: Apsolutno, apsolutno. Dakle, najveći dobitak bi bio kada bi se u našoj županiji povećale površine pod vinogradima i povećala proizvodnja vina. Eto, ali kreće tome, neki pozitivni pomaci se događaju.

0: Emisija za selo i poljoprivredu.
1: Još ćemo malo o vinogradima i vinu. U sklopu programa 58. sajma i izložbe zagorskih vina Bedekovčina 2026. u organizaciji Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede, u srijedu je održan stručni okrugli stol pod nazivom Uloga ocjenjivanja vina i sajmova u jačanju tržišne prepoznatljivosti vina. Raspravljalo se o pozicioniranju domaćih vina na tržištu, jačanju suradnje vinarske struke i institucije, ali o tome koliko su sajmovi i eno ocjenjivanja bitni za prepoznatljivost vina. Posebno je naglašena važnost očuvanja i promocije naših autohtonih sorti, a na tom se planu posljednjih godina događaju određeni pozitivni pomaci. Prilog Ivanke Jelinčić-Jurin.
2: Za sad imamo vrlo ocijenjene i poznate regionalne vinske manifestacije i u sklopu njih ocjenjivanje i nagrađivanje vina i vinara. Krajnje je vrijeme da to podignemo na višu nacionalnu razinu. Državni tajnik Ministarstva poljoprivrede Zdravko Tušek.
3: Smatram i mislim da je za sazrelo vrijeme da 4 organizacije regionalne donesu zaključak i odluku na koji način ići prema nacionalnom ocjenjivanju i nacionalnoj izložbi vina, i mislim da je to pitanje mjeseci kada će se nešto tako dogoditi, a financijska sredstva koje do sada daje Ministarstvo poljoprivrede, ovdje ću to istaknuti, znači svaka regionalna organizacija godišnje dobi 150.000 eura kako bi pokrila svoje troškove, kako bi između ostalog pokrila troškove organizacije tog regionalnog ocjenjivanja izložbe vina. Ta sredstva svakako možemo povećati, naravno ako imamo sinergiju. Mislim da je velik korak napravljen da se na neki način okupe regionalno proizvođači, da se jasno artikuliraju potrebe i ciljevi.
2: Treba li Hrvatskoj nacionalni vinski sajam kojeg bi podržale državne institucije, Ministarstvo poljoprivrede, turizma, gospodarstva, vanjskih poslova, sve komore, turističke zajednice, da se pokaže da je Hrvatska zemlja vina, a i da se pomogne vinarima? Odgovara direktor Međunarodnog festivala vina i kulinarstva Vinokom Zagreb Ivan Dropuljić.
4: Meni je žao da malo zaostajemo za drugim vinskim zemljama koje rade, ali to je tako kako je. Mi više volimo te lokalne. Na državnom nivou mislim da to treba donijeti odluku vlada. Jer to, ja sam probao nešto raditi, evo i sa Ivanom sam bio u Ministarstvu poljoprivrede, pa nas nisu ni primili. Znači nisu nas ozbiljno shvatili, ne. Znači da bi trebalo to postaviti, da li to mi želimo ili ne želimo. Čak to moram reći, ali u organizaciji takvog nekoga velikoga i Srbiji su nas prešli, znači ti naši susjedi, ali tamo su veliki novci, to privatnik ne može preživjeti, znači to se mora, da li vlada za to je ili nije, evo to je odluka vlade.
2: U Srbiji je primjerice država podržala promociju vina, pa su tako posljednjih nekoliko godina postigli da je njihov sajam 3. u Europi nakon Düsseldorfa i Pariza. Vinar i vlasnik vinarije Bora iz Podgradine kod Zadra, Zdravko Žuža, ističe da nakon loših iskustava na manjim regionalnim izložbama vina ide na samo nekoliko njih, a više, i to vrlo uspješno, sudjeluje na onim međunarodnim. Tako je prije 5 godina njegov pošip osvojio zlatnu medalju na Dekanteru.
5: Kroz te nagrade ljudi su nas prepoznali i danas, s obzirom na lokaciju našu gdje su mi turistička destinacija, dolaze ljudi iz cijele Europe i točno znaju gdje dolaze i što hoće probati i što hoće piti. I dosta su upoznati s našim vinima upravo kroz te nagrade, jer naravno to su oni koji prate neku stvar.
2: Također zlatnu medalju na svjetskoj izložbi vina Dekanteru sa svojim sovinjonom osvojila je vinarka i enologinja Ivana Puhelek iz Svetoga Ivana Zeline. Kao jedna od predsjednica i članova komisija za ocjenjivanje vina, odgovara na pitanje trebaju li vina ocjenjivati samo enolozi i certificirani ocjenjivači ili se trebaju uključiti i somelijeri, novinari, vinski ljubitelji.
6: Mislim da je svrha svakog ocjenjivanja da ocjenjivači daju jednu objektivnu sliku o vinu, da vi možete znati gdje se vaše vino nalazi u rangu kad uspoređujete ih sa ostalim vinima. I mislim da se ne bi smjela vina ocjenjivati prema nekim trendovima ili možda prema osobnoj preferenciji, nego bi se vino trebalo ocjenjivati prema stvarnoj kvaliteti. Zato mislim da je važno da u našim komisijama sjede, odnosno da to ocjenjuju enolozi koji se bave tehnologijom proizvodnjem vina, jer mislim da je njihova objektivna ocjena ta koja može, znači, proizvođačima reći što mogu dalje raditi i kako dalje napredovati.
2: Dodajmo da su sudionici ovog okruglog stola pozvali sve ljubitelje vina da u sljedeći petak i subotu dođu na 58. sajam i izložbu zagorskih vina u Bedekovčini.
0: Emisija za selo i poljoprivredu. Oglasi.
7: Naše ukrasne biljke i biljke u našem povrtnjaku napadaju razni štetnici i bolesti, a kako se boriti s njima, savjetovat će nas naša redovita gošća, savjetnica iz Plantele, Milica Sekulić.
8: Pa evo, u organskom vrtlarenju važan je redovit pregled biljaka i brza reakcija, znači reagiramo čim primijetimo štetnika ili bolest. Za zaštitu biljaka u povrtnjaku od lisnih ušiju, grinja i drugih štetnika koristimo pripravak na bazi biljaka kleka i timjena, Bioplantela Timi. Napad te biljke prskamo kod prve pojave štetnika i zatim još dva puta u razmaku od 3 dana. A nakon cvatnje na voćke i vrt postavimo Bioplantela žute ljepljive ploče.
7: Trenutno ima problema i s bolestima u našim vrtovima.
8: Preventivno koristimo sredstvo na bazi poljske preslice Bioplantela Natur, kojim jačamo i zaštitimo biljke od bolesti kao što su pljesni, hrđe, pjegavost, krastavost biljaka. Sredstvo spriječava ulazak gljivica u tkivo, a redovitom primjenom u razmaku od 7 do 10 dana zaštitimo biljke od bolesti. Važno je redovita primjena tekućih gnojiva kao što je Bioplantela Vrt, kojim zbog sadržanih ekstrakata morskih algi i vitamina jačamo korijenov sustav, a time i samu biljku. Kako je vrijeme promjenjivo i biljke proživljavaju stres, važan je oporavak biljaka Bioplantela Vitom.
7: Kad se pojave ozbiljni štetnici, kako ih se riješiti?
8: Puževi su nam i dalje najveća briga, ali protiv njih imamo provjereno prirodno rješenje, Bioplantela Arion. Za gusjenice, moljce i šimširovog moljca koristimo prirodni insekticid Bioplantela Flora Kenya Tox Verde s piretrinom iz dalmatinskog buhača, štetnike uništava odmah. A novost iz Bioplantele je 100% ekološko sredstvo Bioplantela Stop Sun and Insect na bazi bijele gline, štiti biljke od jakog sunca i stvara zaštitnu barijeru protiv svih štetnika.
0: Nešto grize, siše i uništava vaše biljke. Bioplantela Flora Kenya Tox Verde štetnike uništava odmah. Prirodni insekticid iz dalmatinskog buhača, potpuno prirodan i izrazito učinkovit. Bioplantela Flora Kenya Tox Verde. Oglasi.
1: Za kraj današnje emisije donosimo priču o jednom od nagrađenih mladih hrvatskih poljoprivrednika. Čuli smo u prošloj emisiji da je na Rabu održan 11. izbor za najboljeg hrvatskog mladog poljoprivrednika u sklopu 7. međunarodnog kongresa o ruralnom turizmu. Željko Malnar iz Tršća pokraj Čabra, koji se bavi stočarstvom, proglašen je najboljim hrvatskim mladim poljoprivrednikom, a drugoplasiran je maslinar iz Svetog Filip Jakova Valentin Krtalić. On je vlasnik najvećeg eko maslinika u Hrvatskoj. Na 60 hektara ima oko 14.000 stabala. S njim je razgovarala kolegica Žana Ljuština. Ono što želim posebno istaknuti u intervju koji ćete čuti jest kompliment koji je Krtalić uputio manifestaciji u Nadinu. Dobiješ li zlato u Nadinu, kazao je, onda ćeš ga dobiti i u Njujorku. I nije to šala, čini se da to zaista postaje praksa, u ostalom poslušajte i sami.
9: Proizvodite nekoliko vrsta maslinovog ulja od nekoliko različitih vrsta maslina.
10: Evo, ove godine smo zapravo krenuli sa monosortnim uljima, to je više kao neka proba, je li, za iduće godine izaći na tržište s time. Trenutno dalje još imamo blend, ali ove godine smo, kako smo kupili stroj za berbu maslina, omogućio nam je da možemo napraviti jedan mlin monosortnih ulja, tako da možemo se pohvaliti ove godine da smo napravili jednu generalnu probu za iduću godinu.
9: Međutim, do sada ste radili kao i ostali, dakle, ulje od različitih vrsta?
10: Tako je, znači radili smo ulje od blend ulja, to su sve sorte koje imamo mi u masliniku, dakle od oblice buže, rošinjole, istarske bijelice, lećina, znači napravili smo neki svoj blend, neki svoj unikatno ulje koje su jednostavno svi jako, jako zadovoljni i jako puno cijene.
9: I ko je dobilo brojne nagrade?
10: Je, ove godine se možemo pohvaliti kao i prošle godine. Osvojili smo zlatnu medalju u Njujorku, zlatnu medalju na berlinskom natjecanju, Zadar i evo ove godine i u Nadinu 2 zlatne medalje.

0: proba za izlazit van na svjetska natjecanja. Kada dobijete zlato u Nadinu, onda jednostavno ste sigurni da ćete, barem je tako iz našeg iskustva, da ćete sigurno dobiti na svjetskim natjecanjima.
1: U Masliniku je bio i vrsni zadarski agronom, doktor za masline Šime Marcelić.
2: Iz najvećeg maslinika, ekološkog maslinika u Hrvatskoj, evo vina, možete reći koliko je zapravo teško imati jedan takav maslinik.
3: A čini je ekološka proizvodnja, naravno da je ona puno izazovnija od integrirane, ali integrirana proizvodnja isto nije više laka. Zato jer proizvodnja današnjeg ulja maslinovog, kad govorimo, temelji se na tome da koristimo što manje pesticida i inputa koji negativno djeluju na okoliš, i cilj je zapravo očuvati taj naš okoliš, jer taj naš okoliš kad je očuvan, tipa mikrobiologija tla, samo zdravlje biljke, vraća nam kroz zdrav proizvod, odnosno maslinovo ulje. Tako da su to najveći, ajmo reći, izazovi. Izazov je u tome što se broj djelatnih aktivnih tvari u Europskoj uniji smanjuje i da naši proizvođači onda na temelju toga moraju pratiti štetnika, znati potpunu biologiju štetnika kako bi pravodobno mogli reagirati i pripremiti svoje biljke na dobru kondiciju, odnosno na dobar rodja.
2: Mnogi kažu zapravo, oni koji nemaju te ekološke maslinike, da je zapravo nemoguće bez tih kemikalija zapravo dovesti maslinu do kraja da ona bude spremna za berbu, zdrava.
3: Teško je to generalizirati. Ona je jedan od važnih temelja koji su preduvjet za zdrav plod. Nije samo zaštita, nego je tu i položaj i sorta. Znači, vi znate da imamo sorte koje su izuzetno otporne na paunovo oko, sorte koje su otpornije na maslininu muhu, i onda kad uzmete otpornu, na primjer, sortu i dobar položaj poput ovog položaja koji je provjetren, koji je izoliran od drugih maslinika, možemo zapravo imati i zdrav plod. Tu, na primjer, na ovako velikoj površini može se raditi masovni ulov maslinine muhe, time se može smanjiti njena prisutnost i to je jedan od preduvjeta da dobijemo zdrav plod. Naravno, ne možemo zdrav plod dobiti u maslinicima tipa na otocima, gdje je puno zapuštenih maslinika, gdje imamo male maslinike, pa taj masovni ulov zapravo i nije dobra metoda. Tako da, ovisno je o poziciji, ovisno je od preduvjetima. Znači, ovako veliki maslinik u kojoj svi tri vlasnika u kojima smo sada provode sve mjere zajedno, dovode do toga da plod bude zdrav, kad govorimo o maslinovom uhu. Što se tiče paunovog oka, to sa odabiran sorte koje su otporne na paunovo oko, možemo amortizirati, znači i tu bolest djelomično, a naravno i sve druge preventivne metode, znači bakar, kaolinska glina, koje su sada popularni, jedne od mjera koje zapravo čuvaju list masline.
2: Vi kao sveučilišni profesor surađujete dosta sa vlasnicima ovdje, konkretno sa Valentinom, i zapravo im pomažete i sa savjetima i sa znanjem koje imate.
3: Ja, a ja bi iskren pa bi rekao, ja učim od njih, oni od mene, znači dijelimo ona naša znanja, možda ja nekako više znanstvena, one više praktična, koje jednostavno ne pišu u nijednoj knjizi. Definitivno provodimo i neke projekte u sklopu njihovoga maslinika, tipa pratili smo količine fenola u listu masline na više sorti. To je idealni su maslinici jer su veliki, imamo veliki broj sorti koje su posađene pravilno, i tako smo mogli provesti taj projekt. Imali smo još projekti rezidbe, evo tu smo nedavno sa učenicima srednje poljoprivredne škole imali rezidbu u sklopu isto jednog institucijskog projekta na sveučilištu u Zadru. Tako da treba nam taj maslinik, treba nam da naši učenici i studenti zapravo vide kako je to u realnom svijetu, da vidu njihovu problematiku i da vide što ih može danas sutra očekivati. To je ono što mi dobijemo od njih, a mi, znači, vratimo kroz nekakvu vrst savjeta ili rezultata koji onda ponovo njima služe za promociju toga proizvoda. Pa znamo da fenola imamo puno više u Istarskoj bjelici, to oni mogu implementirati u svoj proizvod, jer njima je glavni proizvod maslinovo ulje, a moj glavni proizvod je znanstveni rad. Eto.
2: Rekli ste, dođu ovdje učenice, vidimo danas ovdje vaše kolege iz

0: Ukrajine, zapravo imate im što pokazati.
1: Jasno, evo, baš nam je zadovoljstvo i čast da su nam kolege iz Ukrajine došli na Razmus tjedan, da možemo im pokazati zapravo različitost Zadarske županije. Danas smo tu u Ravnim Kotarima maslina i vinograd, odnosno vina. Jučer smo vidjeli zapravo proizvodnju ribe i zaštićeni prostor, odnosno zaštićeni park prirode Telašćicu i nešto malo Kornata.
0: Evo nas dakle sad u mladom vinogradu Masleniku. Koliko je star?
2: Star je 2021. sađen, dakle star je 4 godine, odnosno peta godina je sada. Tu smo posadili neke nove sorte, jer smo htjeli malo proširiti paletu sorti. Sad uzimali smo čak reznice od nekih sorti kao što su ovdje Rošinjola, Istarska bjelica. Rošinjola imamo jako malo u starom nasadu, pa smo htjeli povećati, da su nam se ova sorta na ovome podneblju dosta dobro pokazala. I onda smo iz našeg maslinika uzimali reznice za ovaj maslinik, te kupovali još dodatne sorte kao što su drobnica, lastovka, koratina i frantoja.
0: Da se malo vratimo na početku, vi ste zapravo agronom po struci, međutim niste iz ovih krajeva, niste ovdje odrastali, iako ste porijeklo Vučete, ali evo, kako je zapravo cijela ta priča ukratko počela, kako ste zapravo došli na ideju baviti se maslinama?
2: Pa znači, ja sam rođen zapravo u Njemačkoj, i onda su se moji roditelji vratili natrag u Hrvatsku 2000. godine, preselili su u Zagreb i ja sam tamo završio i osnovnu, srednju školu, fakultet. I jednostavno tokom srednje i osnovne škole, uglavnom kako je tata krenuo 2008. godine sa pokretanjem cijelog ovoga projekta, 2012. je posuđen stari maslenik, tako da negdje oko 2010. je krenulo sve to. Ja sam tada imao 13 godina i jednostavno s njim radili smo sa strojima, sa traktorima, sa bagerima, uvijek oko njega, uvijek smo skakali, nešto popravili, jednostavno sam se zavolio ovaj dio i jednostavno nakon srednje škole nije bila niti jedna druga opcija nego samo agronomija. Htio sam steći određeno znanje sa fakulteta kako bi mogao puno lakše raditi na nekim poboljšanjima unutar maslinika, praćenje nekih štetnika, bolesti, tako da i otvaranju možda neke nove palete tokom, ne znam, rezidivnih ostataka ili tako nešto, da se cijeli proces zapravo proizvodnje ulja i ono što ostaje iza toga od rezidbe do prerade, da se uspije iskoristiti i vratiti natrag u maslenik. To je onaj moj krajnji cilj što mi je fakultet donio.
0: Tu ste sad, živite i bojim se zapravo bavite, što je još važnije, već sad određeno vrijeme. Jesu li ispunjene vaše neka očekivanja? Je li to to?
2: Pa za sad je. Nadam se, imamo sad dosta veliku potporu i županije, i ministarstva, tako da nadam se da je, nadam se da će biti tako i dalje. Kako sam to preuzeo prije jedno 3 godine, onda jednostavno uvijek se susrećeš sa nekim problemima, uvijek nešto bi tio novo, ali za sada mislim da je to okej.
0: Da nešto dobro radite, govori ova nagrada koju ste dobili kao drugi najbolji mladi poljoprivrednik u zemlji, to nije baš onako dobro zvuči, nije mala stvar.
2: Yes, stvarno sam presretan, malo sam bio i šokiran, ali jednostavno nisam znao, pored svih tih kolega koji su bili tamo, svak radi na svoj način, svak se trudi i radi. Kad vidim zapravo sve nas tamo koji jesmo mladi poljoprivrednici, mislim da stvarno nema veze sa dobitnicima. Meni stvarno je laska to priznanje i stvarno znam da sam na dobrom putu kad dobijete takvu neku nagradu, ali mislim da i sve kolege koji su bile s nama na izboru, mislim da su stvarno isto pobjednici, jer raditi to što i oni rade i na načine koje oni rade i u kojim podnebljima rade, tako da stvarno mislim da smo svi stvarno pobjednici.
0: Vi osobno imate i dosta planova ovdje.
2: Je. Moj plan je proširiti paletu proizvoda, jer mislim da samo ostati na maslinovom ulju nekako nema smisla. Mislim da ako hoćemo dići na neku novu razinu, mislim da se trebamo širiti u razne industrije. Htjeli bi pokrenuti paletu kozmetike, kozmetičkih proizvoda i ono što sam pričao, htjeli bi sve te ostatke rezidbene, ostatke prerade pretvoriti u nešto drugo. Tako da imamo jako puno planova vezano za te rezidbene ostatke i proizvodnju nekog dodatnog proizvoda, kao što su, ne znam, čajevi ili nešto slično. Mislim da smo na tragu nečega malo revolucionarnijeg, to ćemo vidjeti kroz par godina, ali svakako radimo na to da proširimo paletu i da podignemo to na novu razinu.
0: A što se tiče samog ulja, njega prodajete i uglavnom zapravo na vanjskom tržištu, tu se isto planirate širiti?
2: Tako je, da, trenutno je na europsko tržište najaktualnije, dakle od Španjolske, Njemačke, Austrije, Švicarske, a nama je plan izaći na veće tržište kao što su tipa Amerika, Indija, čak i Koreja, tako da vidit ćemo sve u dogovorima. Mislim da smo za Ameriku jako blizu i trebali bi, ja se nadam, ove godine, ako ne ove godine, iduće godine izaći na američko tržište.
0: Možemo li opće, odnosno možete li konkurirati svim tim uljima koji se mogu nabaviti u Americi, recimo?
2: Pa mislim da apsolutno. Što se tiče količina, ne možemo, nažalost tu imamo veće proizvođače od nas, ali što se tiče kvalitete, mislim da smo najbolja regija na svijetu, kao što naši Istrijani već rade dugi niz godina sa vrhunskom kvalitetom, tako da mislim mi u Dalmaciji možemo samo učiti od njih, a mislim da smo na jako dobrom tragu i mislim da kvalitetom možemo bez ikakvih problema bilo kome parirati.
0: Dakle, u Masleniku isprobavate i uvijek i neke nove stvari, evo možete nam objasniti, iza nas je stablo, odnosno ima ih više takvih na kojima isprobavate te neke druge stvari.
2: Pokrenuli smo od prošle godine, smo krenuli sa rekonstrukcijom cijelog nasada, prebacujemo cijeli uzgojni oblik sa onog dalmatinskog načina rezidbe, prebacujemo se na polikoničnu vazu. Kod tog uzgojnog oblika nam je jako dobra stvar što je otvorenost krošnje jako dobra, raspored primarnih grana je raspoređen idealno, tako da svaka primarna grana ima svoje mjesto unutar krošnje. Imamo osunčanost krošnje koja je fantastična, to znači da plodovi dozrijevaju u optimalno vrijeme od vrha do boka, do dna. I olakšana nam je rezidba. Rezidba ovakvog stabla nam kasnije donosi to da možemo takvu stablu porezati u roku od 5 minuta i ići nadalje, a na ovolike količine stabala jednostavno je ta brzina prijeko potrebna. I naravno, pošto smo od ove godine prešli na strojnu berbu, taj uzgojni oblik je daleko najsavršeniji za berbu strojem.
3: Dragi moji slušatelji, eto, bilo je to sve u današnjoj emisiji. Pozdravljamo vas iz Zadra, tonski realizator Ivan Perica, ja sam urednik i voditelj emisije Filip Matijević. Želimo vam ugodnu i blagoslovljenu nedjelju i zdravi bili.

0: 10 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Jake policijske snage, uključujući pripadnike specijalne policije, intenzivno tragaju za 50-godišnjim Kristijanom Aleksićem iz Drniša, osumnjičenim za ubojstvo 19-godišnjeg dostavljača pice. Mladić je ubijen u subotu oko 23 sata na terasi Aleksićeve obiteljske kuće, gdje je u njega ispaljeno više hitaca iz vatrenog oružja. Policija traga cijelu noć i jutro, no za sada bez uspjeha. Blokirala je i šire područje Drniša u potrazi za bjeguncem. Pretpostavlja se da se Aleksić sklonio na gusto pošumljeno područje, zbog čega se teren pretražuje i uz pomoć dronova, piše Slobodna Dalmacija. Počela je istraga koja bi trebala utvrditi uzroke nesreće u kojoj je zrakoplov Croatia Airlinesa na liniji Split-Frankfurt jučer tijekom izlijetanja skrenuo sa staze. Nitko od 130 putnika i 5 članova posade nije ozlijeđen. Zrakoplov je oštećen, direktor prometa Croatia Airlinesa Davor Mišić.
2: Došlo je do djelomičnog izlijetanja zrakoplova sa piste, to je zrakoplov je prekinuo polijetanje i sa svojim lijevim glavnim kotačima izletio sa staze. Nakon toga zrakoplov se zaustavio, putnici su redovnim putem, to je stepenicama, izašli iz aviona, nakon toga putnici su, svi su naravno dobro, te smo mi poslali zamjenski zrakoplov. Nakon otvaranja zračne luke, putnici su nastavili svoje putovanje prema krajnjoj destinaciji. Pa radi se o novom zrakoplovu. Zrakoplov je 11 mjeseci star.
0: Bugarska predstavnica Dara s pjesmom Bangaranga pobjednica je 70. Eurosonga održanog u Beču. Drugo mjesto osvojio je izraelski predstavnik Noam Betan. Naše predstavnice grupa Lelek s pjesmom Andromeda završile su na 15. mjestu. Druga po redu ribolovna manifestacija žabica Feder Cup održit će se danas na natjecateljskoj stazi Topoljski Dunavac. Natjecanje se provodi prema pravilniku Hrvatskog športskog ribolovnog saveza, a organizatori su za sudionike osigurali bogat nagradni fond u vrijednosti od 3000 eura, koji uključuje pehare i nagrade za prva tri mjesta, medalje za sektorske pobjednike te prigodne nagrade iz šešira za ostale natjecatelje. U susretu pretposljednjeg 35. kola Hrvatskog nogometnog prvenstva Gorica na svom travnjaku pobijedila Osijek s 2-0. Za Osijek se sve najvažnije odvijelo u petak na Gradskom vrtu, gdje je Varaždin pobijedio Vukovar i time Vukovarce gurno u niži rang natjecanja. Domaćin je poveo u 5. minuti, Žan Drontelj ubacio iz kornera, Bruno Blagojević glavom pogodio za 1-0. Već u 12. minuti bilo je 2-0, ponovo je Drontelj uputio loptu prema suparničkom kaznenom prostoru, Luka Jelinić je promašio loptu koja je došla do Ante Ercega, iskusni mladi napadač je znalački zabio za 2-0. Gol Jelinića igrač Osijeka u 43. minuti poništen je zbog zaleđa. Gorica je ostala na 8. mjestu s 41 bodom, dok je Osijek stepenicu niže sa 32 boda. Vukovar na posljednje mjesto ima 28 bodova. Dinamo na vrhu ima nedostižna 82 boda. Lokomotiva i Hajduk su na stadionu Maksimir odigrali 1-1. Splićani su poveli u 4. minuti golom Ikera Almene. Marko Livaja je uputio dugačku loptu, Marko Pajać je loše reagirao, što je iskoristio Almena osvojivši loptu, zatim i sjajno prebacio Luku Savatovića za vodstvo Hajduka. Lokomotiva izjednačila u 18. minuti, Ibrahim Sabra je povukao kontru sa svoje polovice, stigavši do ruba kaznenog prostora, je uposlio Jakova Vasilja, ovaj je pogodio za 1-1. Kolo će danas zaključiti Slaven Belupo i Dinamo, te Istra i Rijeka.
1: Vrijeme.
0: U Slavoniji i Baranji danas pretežno oblačno, uglavnom prije podne povremeno kiša, poslije podne najprije na zapadu prestanak kiše, prema večeri i smanjenje na oblake, puhaće umjeren sjeverozapadni i sjeverni vjetar, glavninom prije podne s jakim udarima. Najviša dnevna temperatura zraka od 14 do 17 celzijevi stupnjeva. U Osijeku trenutačno 12 celzijevi stupnjeva, tlak zraka iznosi 1009 hektopaskala, relativno vlažnost 85% i puše sjeverozapadni vjetar brzinom od 6 metara u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
3: Hit tjedna.

0: sve generacije.
1: Za sve generacije.
0: Najbolje od radija. Desetica Radio Osijeka. Najbolje od radija.

Dobar vam dan, 10 sati i 10 minuta, mi startamo, s vama smo do 15 sati, do tada puno aktualnih informacija za ovu nedjelju. Vijesti svaki puni sat donosi vam, osvježava ih Željko Kovačević, tonske realizira program Radio Osijeka Mladen Badurina, a kroz njega vas vodi glazbom i pričom i nešto sadržaja Zvonimir Mandić. Danas za naš program govore glazbenici koji imaju što za reći, nešto novo, svježe, žele predstaviti svoje planove, svoje radove, a riječ je o Aljoši iz grupe Pavel, Meri iz grupe Meritas, Marko Tolja će nam biti u programu, potom Luki, ali i Darko iz benda Buđenje. Zajedno biramo i hit tjedna Radio Osijeka od 11.30, otprilike od pola 12, kao što nam je to već navika dugo, puno godina. I naravno trebamo vašu pomoć, jer vi na taj način kreirate našu glazbenu sliku. Pjesmu koju odaberete slušamo nekoliko puta dnevno sve do idućeg druženja u ovoj emisiji za 7 dana. Pa ajmo provjeriti koliko su naše ceste mokre, vlažne i zbog toga otežan promet. Do Haka ćemo skoknuti i razgovarati sa dežurnim čovjekom za radio ove nedjelje, no prije toga malo se zagrijati u ovo svježi proljetni dan uz poznatu temu, ali malo na drugačiji način. Life is life.

0: Značajno više čekanja, a ova kiša sigurno će nagnati mnoge da miruje ako je to ikako moguće. Alan Panić ima one prave. Ovo su moja nagađanja, a prave informacije dobivamo direktno iz Haka. Dobar dan, poštovanje.
1: Poštovanje, evo iz sunčanog Zagreba, evo gledam kamere.
0: Nemojte reći sunce.
1: Osim, ali dobro, vidim, poslije podne će to biti malo bolje ako pred večer. Tako da evo jedino kod vas ovdje u Slavoniji, Baranji, Srijemu pada kiša. Još uvijek ima ovako mokri skliski kolnika. Sve ste lijepo u uvodu rekli, praktički ja nemam što za dodati. Osim da se izlila voda već standardno, nažalost, tamo na državnoj cesti 38 Pakrac Požega u mjestu Orljavac, tako da je prekinut tamo promet za sada. Drugih nekakvih dojava o izljevanju rijeka nemamo, nadam se da ih i neće biti. Što se tiče evo ove nedjelje, osim ovih mokrih i skliskih kolnika kod vas u Slavoniji, u ostatku Republike Hrvatske evo relativno sunčano. Kada je tako vrijeme, isto tako dosta imamo i incidentnih situacija. Jutro je počelo dobro, ali evo ga kako ide prema kraju dana, onda imamo sve više i više dojava o nekim prometnim nesrećama, na svu sreću lakšima. Vjetar nešto malo stvara probleme u priobalju, zabrane za prvu skupinu vozila između Senja i Svete Marije Magdalene. Osim toga, kao što ste rekli u uvodu, danas kao i svakoga vikenda, pogotovo nedjeljom, povećana je gustoća prometa na gotovo svim važnim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom, kako u prometu osobnih vozila, tako u prometu teretnih vozila. Ovdje na ovim važnim graničnim prijelazima moram napomenuti, čekanja su od sat pa do dva sata, negdje možda malo i više, tako da eto svi oni koji koriste te važnije granične prijelaze, evo kao i svakoga vikenda, treba imati dosta strpljenja. Savjet svim vozačima, već ono standardno, kada su mokri skliski kolnici, onaj zaustavni put vozila puno je nuže nego što je uobičajeno, treba paziti i voziti opreznije, prilagoditi naravno brzinu i sam način vožnje uvjetima na cestama. Manje više je to za kraj, to nadam se da će i kod vas doći sunce, mi ćemo malo pogurat pa možda dođe prije.
0: Biće tako, evo, budući da ovih par mokrih kišnih dana prolazi iza nas je, a pred nama jedno sunčano, lijepo proljetno razdoblje u tjednu koji nam dolazi, ali evo, kišu gurajte, mislim da ćete uspjeti tamo negdje oko 16 sati sve progurati preko istoka Hrvatske. Da, ja mislim da ste toliko snažni, barem tako kaže Državni hidrometeorološki zavod.
1: Tako je, vjerovat ćemo im na riječ.
0: Hvala vam lijepa, Alan, na izvještaju. Sretan put svima.
1: Pozdrav.

0: vrućine se bliže, a ti još bez klime. Vrijeme za rashlađenje bez kompromisa. Iskoristi odlične ponude klima uređaja i pretvori svoj dom u pravu oazu svježine. Posjeti Big Bang u centru Gacka i rashladi ljeto već danas. Wow, Big Bang.
1: Pevex Osijek slavi rođendan od srijede do nedjelje. Za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
2: U subotu 23. svibnja uživajte u novom izdanju jedinstvene Wine and Walk manifestacije, koja donosi 6 atraktivnih vinskih punktova, 10 vinskih etiketa, slasne zalogaje i zanimljive zabavne sadržaje. Za sudjelovanje je potrebno uplatiti bečarinu, a obrazac za prijavu na Osijek Wine and Walk potražite na društvenim mrežama Turističke zajednice grada Osijeka. Vidimo se 23. svibnja u Osijeku.

Proteklih mjeseci od veljače spominjali smo često u razgovorima i u našem programu Eurosonga kao i svake godine u proljetnim danima i finiširan je on za ovu 2026. Sigurno su mnogi od vas noćas i gledali nastupe predstavnika zemalja koji su sudionici bili ovogodišnjeg 70. jubilarnog Eurosonga održanog u Beču kod naših susjeda u Austriji. Naše lelekice dale su sve od sebe, naš tim odličane nastupa skrojio, sve to fantastično izgledalo i solidno prošli. Očekivali smo da ćemo biti barem među recimo 10 najboljih u konačnici, ali 15-ica, odnosno 15. mjesto i ulazak iz polufinala u samu finalnu večer također nam dosta znači. Još jednom Andromeda.

0: Hrvatska 15. na Eurosongu pobjedila Bugarska, dugo je čekala svoju pobjedu od publike i žirija. Evo, uspješno predstavljena pjesma je pridobila veliku pozornost jednoglasno ove godine, što se nije dogodilo proteklima, tako da nema dvojbe tko je najbolji po gledateljima i stručnom sudu na Eurosongu. Neće se o tome baš puno raspravljati jer brojevi pokazuju svoje, a brojevi su i pokazali da Hrvatska uvijek podržava svoje susjede, pa tako i publika i žiri s predstavnicima Srbije, grupi Lavina, za onaj efektan nastup upečatljiv dala je 12 za pjesmu Kraj mene, ali nakon blagonakloni nisu bili naši komšije, pa od žirija smo dobili jednu veliku nulu. Lavina, Kraj mene, konačnici ipak iza nas plasirani.
1: Srušit ću sve.

Nakon 3 godine izbivanja vratila se na Eurosong Bugarska i evo ih na samome vrhu. U završnici Bugarska, Izrael i Rumunska su ove godine na 70. jubilarnom Eurosongu, a predstavnica Bugarska je pobjednica Dara, 27-godišnjakinja, ima već dosta scenskog iskustva jer je pobjedila na bugarskom X Factoru prije 9 godina, a Banga Ranga nije baš došla na veliku podršku u njenoj zemlji, pa je čak bila u razmišljanjima da odustane od Eurosonga, no odlučila je ići dalje, jer kaže to je pjesma s kostimima folklora, a sama riječ Banga Ranga dolazi iz jamajčanskog slenga, znači nešto kao prekrasan kaos. Svrha je otjerati zle duhove, energija je preplavljujuća, skoro pa zastrašujuća, ali opet prekrasna, radosna i živa. To je Banga Ranga, buka, ritam, vatra koji su kao snaga za dobro da otjera sve što je tama donijela. Tako Dara je objasnila ovu stvar pobjedničku 70. Eurosonga.

0: Pevex Osijek slavi rođendan od srijede do nedjelje. Za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
1: Ne propustite 17. memorijal Darka Paurića. Nezaboravna večer uz Šimu Jovanovca.
2: Ja sam večar od staroga kola, što ćeš neko i to biti mora.
1: Koncertna dvorana Franje Krežme, 2. lipnja od 19 sati i 30 minuta. Osigurajte svoje mjesto na vrijeme. Ulaznice možete osvojiti u programu Radio Osijeka ili porukom u inbox na našoj Facebook stranici. Budite dio večeri za pamćenje. Vidimo se na 17. memorijalu Darka Paurića uz Šimu i prijatelje.

Ako u trgovinu danas vas sila potjera, onda znajte da Pevex radi do 14 sati, Metro do 16, Lidl u Strossmayerovoj ulici do 18 sati, Eurospin u Strossmayerovoj do 21, Spar na Trpimirovoj je otvoren do 22 sata, otvoreno je i 4 prodavonice Konzuma do 13 u Iveti Jardovića na Sjenjaku, ulici 3. Gardijske brigade Kune i Vladimira Nazora, a i nekoliko prodavonica NTL-a danas vrata imaju otvorena, tako da znate ako morate, nešto vam baš fali i ne možete bez toga. Možete poći i danas u kino u centru grada, u kino Urania u 11 sati, za nešto manje od pola sata je naravno matineja Heidi i Mali Ris. Premijerno u 17 sati pogledajte film biografski o Michael Jacksonu, jednostavno nazvan Michael, ako već do sada niste. Vrag nosi Pradu dvojka je od 19.15 u Urania, a u 21 sat možete pogledati premijerno opet jedan akcijski thriller u režiji Gaja Ričija, riječ je o sivoj zoni.

0: Puno je godina prošlo, skoro 20 otkad smo upoznali zvuk Pavela. 2008. godine, ako se ne varam, mi smo dobili na Radio Osijeku prvu njihovu pjesmu iz autorskog opusa Aljoše Šerića, koji je odlučio raditi na jedan malo mirni način. Sada Pavel ide dalje i ne želi biti dosadan sam sebi, pa istražuje prostranstvo glazbe. Aljoša, dobar dan, poštovanje.
1: Bog, sve si dobro rekao. Ja isto sam malo u šoku kad skužim da će biti 20 godina iduće godine od izlaska prvog albuma. A dobro, to je zato što ovih prvih nekih 5 godina postojanja zapravo bend nije baš nešto postao, bio izgubljen. Nešto kako ono koleno, kad je prekinuo sve okono, pa ja mislim da je otišao u LA, pa se to njegov izgubljen vikend. To je tih 5 godina, tamo vam fali da misliš kako 20, ne?
0: Mislio sam nekih 10.
1: A pazi, još uvijek se tražimo. Još da nismo našli.
0: Ne, to je dobro. Znam da je kod glazbe uvijek je bitan taj napredak, razvijanje.

0: neće nam ni pasati na ovaj album, budući da se stvarno trudimo da na tom sljedećem albumu na kojem radimo bude onako baš žanrovski, da budu iste pjesme. Ta karta od Amerike malo više vuče neki autorsko country, neki zvuk. Ovo ipak sa ovim pjesmom Epa Nekaja od prije par mjeseci koji je izašla, i evo sad ovi Cowboy Indijanci pokazuju otprilike kakav će biti smjer tog albuma, tako da evo, ne znam, zabavlja nas, evo, to je najvažnije.
1: Epa Nekaja je bilo baš iznenađenje kada smo je dobili, ulazak u jedan totalno drugačiji svijet, neočekivano nama, a vjerujem da i vama je bio jedan poseban
0: izazov. Pa i nama, da, je, Tonki najviše, Tonki. Kada,
1: da, kao, aj sad prebacite se u Sevdah.
0: Kao ti mi sad malo Sevdah, Balkan, nešto, kao, pa kako, šta ću ja s tim, ona ne znam, mislim, ona je ono odgojena osim na nekoj indie glazbi, ne znam, na soulu, možda na R&B-u, a eventualno evo, nekom modernoj muzici, pa onda kako ću ja sad to pjevat, ali evo, srećom nadošla je, skužila je da je dobro je to ide, i ono što sam pričao iza Epa Nekaja, tako i na Cowboyima, ta njena finoća izvuči nas, izvlači nas ostale ono, iz baruštine, iz blata, evo, ona sve to ufini lijepo, evo.

0: otvaranje nove glazbe, uvijek veseli, ali odlazak u nove svijetove je posebna jedna priča. A Pavel nas sada vodi koliko daleko, Aljoša, hoće li možda biti tu, spomenut je naravno Balkan, Južna Amerika. Meni je palo na pamet, zašto ne malo kombinacija sa Čardašom, sa Sirtakijem, sve je to
1: apsolutno,
0: tu neki.
1: Apsolutno, da, sve to nekako, to su slične melodije, dakle, što je... Sad si rekao i Sirtaki, i Čardaš, i balkanska, i sevda glazba, starogradska, čak i neke kafanska glazba, i jako slično sa to nekom južnoameričkom i zašto i meksičkom i marijači glazbom. Tu ima jedna ta lijepa sjeta takozvana, tako da evo tu smo negdje i mi krenuli.
0: Vi ste dosta onako umjereniji, mirniji, profinjeniji, Pavel, naučili smo to od vas dobivati. Hoće biti koje ono, zarazbijanje, nećemo čaše od kristala, ali...
1: Pa znaš što ima i na ovim kaubojima, indijancima, ima jedan dio pjesmi gdje ostane samo bubanj i onda naš Dejan Melki na violini krene povede tu melodiju.

0: se poslije uključuju opet i trubači. I tu je baš jedan dobar moment da, pa da se jedna ošine, jedna časa opodili ili pijate, zašto ne. Tako da, i bit će i toga. Neki dan smo preslušavali neko demo pjesme kod našeg gitarista Tonija u studiju, u Penthouse studiju u Zagrebu. Pa smo shvatili zapravo da radim na albumu koji će biti dobar za jedno onako lijepo pijanstvo.
1: Znači, violina, harmonika i truba,
0: da,
1: to su ti spojevi koje treba naći, složiti sve na svoje mjesto.
0: Sve si rekao, da.
1: Koliko toga ste već zgotovili u studiju, odnosno koliko su ideje na papiru zaokružene?
0: Pa da, znaš, baratamo sigurno s nekih 10-11 pjesama još uvijek u demo fazi. Neke smo snimili, možda jednu, dvije, ali mislim da ćemo negdje tamo u 10. mjesecu, sad se dogovaramo, puno nas je treba to sve izorganizirati, nas je 9 u bendu, to je mali orkestar, i onda treba sve to pospojiti, tako da ćemo negdje u 10. mjesecu, pretpostavljam, ići u studio, malo ćemo se maknuti iz Zagreba i dovršiti do kraja. I onda naravno kako sve to ide, treba to i treba i neki cover smisliti i nešto sve to organizirati oko izlaska, tako da ne vjerujem da ćemo stići ove godine sa albumom, ali vjerojatno početkom iduće će biti vani.
1: Od tih 10 pjesama zanima me, jel jedna baš stoji, zanima vas kako će to u konačnici izgledati i da u nju polažete posebno neko veliki značaj.
0: Meni je ovaj sad koji je izašla Kaubo Indijanci jako draga, jer evo, nakon dugog vremena i što se tiče teksta imam neki, recimo tako, blagi socijalni komentar vezano s pjesmu, a ono što mi sad najviše nas nekako intrigira, upravo pjesma na kojoj smo sad radili, to će biti jedan duet, ja ne mogu sad, nažalost, tebi reći o kome se radi. Radi se o jednom krasnom vokalu, jednom onako bariton tenoru. Dakle, uvijek zovem pomoć kad se radi o pjesmi gdje treba muški vokal, a gdje ja ne mogu pjevati, s obzirom na moje prilično ograničene pjevačke sposobnosti. Tonka me izvlači koliko može, ali nekad trebamo i mušku pomoć. Dakle, to će biti jedan jako lijepi duet i evo, to nas jako veseli, ali o tome ćemo na vrijeme kad tamo negdje u jesen, kad jako je tužna pjesma i onda moramo čekati jesen, ne možemo to pustiti onako usred ili prije ljeta, jednostavno ne paše, ne odgovara nikako.

0: jedna zanimljivost s moje strane. Ja kada sam vidio naslov prvi puta pjesme, nisam pročitao popratni materijal. Cowboy i Indijanci, meni je kroz glavu... Meni je, ne to. Meni je kroz glavu prošlo, Pavel ode sada u dječji svijet. Palo mi odmah ono, Cowboy i Indijanac, ono stara.
1: Pa je, otprilike je. Mislim, ja nekako i pričam kroz pjesmu o tome kako mi nedostaje taj neka doza dječje nevinosti gdje si vjerovao onako bespogovorno u to da je svijet crno-bijeli, da se dobro zna gdje je razgraničenje zla i dobroga. I onda to nekako s godinama shvatiš da se ta crta polako briše i ono što si, neki dobri momci, za neke dobre momke si shvatio da baš i nisu toliko dobri, jel? Mislim, svi smo se igrali, kad smo se igrali Cowboy Indijanaca, svi smo htjeli biti Cowboy, jel?
0: Jasno.
1: Niko nije htio biti jedan Indijanac, a on si shvatio da baš i ono, nema baš, da je John Wayne ono, bez razloga puca u tužnu sobu. Tako da, evo, te neke granice se pomiču, ali dobro, uvijek treba insistirati na tome, što je činjenica, i nažalost je da oni loši momci su zapravo i ostali loši, ali, i problem je što neki od njih vladaju svijetom. Dakle, okej, nije sve crno i bijelo, sivo je naravno, ali treba reći pop i bob, reći.
0: Jak autorski potpis ima Aljoša sa svim onim što je do sada radio, nastavlja se to i dalje, poruke između redaka ili direktne čuju se kroz tekstove u mnogim pjesmama, pa i u ovoj novoj je Cowboy Indijanci, i veseli me čuti što to kuhate i nećemo dugo čekati, dakle do kraja ove godine.
1: Hvala lijepo.
0: Hvala Aljoša, u nastavku u cijelosti još jedan put aktualni single Pavela, Cowboy i Indijanci.
1: Ajde, bok.

0: Pevex Osijek slavi rođendan od srijede do nedjelje. Za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
1: Radio Osijek.
2: Više dobrih hitova. You can be

0: 11 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Zagrebačka policija jutros identificirala vozača koji je sinoć oko 23 sata i 20 minuta na Peščenici usmrtio pješakinju. Vozač je nakon naleta na pješakinju pobjegao s mjesta nesreće, a potraga za njim trajala je cijelu noć. Policija je na kraju uhitila vozača koji je trenutačno pod nadzorom policije. Kriminalističko istraživanje je u tijeku, a prema tvrdnjama svjedoka koji je u tom trenutku naišao svojim vozilom, krivac je bez kočenja naletio na prolaznicu, a nakon naleta je prikočio da bi potom stisnuo gas i pobjegao. Na području Drniša traje policijska potraga za 50-godišnjakom koji je sinoć iz vatrenog oružja ubio 19-godišnjeg dostavljača hrane na terasi obiteljske kuće. Zašto je to učinio još se ne zna, no ubojica je od prije poznat policiji zbog ilegalnog posjedovanja oružja. Jutarnji piše da je 50-godišnjak sredinom 90-ih ubio 24-godišnju djevojku, zbog čega je 2002. godine osuđen na 12 godina zatvora. U potragu za njim uključeni su i helikopteri, rekao je glasnog govornik Šibensko-kninske policije Joško Sulje.
2: Policijski službenici provode kriminalističko istraživanje u cilju utvrđivanja svih detalja i okolnosti događaja. Na terenu je veliki broj policijskih službenika uz upotrebu psa za traganje kao i helikoptera, te se provode mjere intenzivnog traganja za počiniteljem. Na cestovnim pravcima u smjeru Drniša, odnosno izlazu, su blokatni punktovi policijskih službenika. Nadamo se da ćemo ga naći do prije.
0: Ubojstvo je šokiralo mještane Drniša, neki od njih poznaju ubojicu, no oprezni su u komentarima.
3: Ja njega poznam i sve tu susjed, ali nisam ja s njim nikad kontaktiran, ništa razumiješ.
4: Od prije je poznat policiji, prijetio je već da će ponovno nekoga ubiti, kako to komentirate?
5: To je stvar službi da to rješavaju, mislim. Teško mi je dati nekakav komentar što napraviti, ali vjerojatno nije izolirani slučaj, Hrvatskoj ima toga dosta. Društvo očigledno ide krivom smjeru.
6: Roditelje znam ovog nesretnog dečka.
4: Je li dečko ovdje iz Drniša?
6: Je, je, tu su mu roditelji. Jedna krasna obitelj.
0: Iz sporta, Španjolac Xabi Alonso, novi trener engleskog prvoligaša Chelsea, objavio danas klub iz Londona. Alonso je s klubom sa Stamford Bridgea potpisao 4-godišnji ugovor, a dužnost bi trebao preuzeti 1. srpnja. Chelsea je jedan od najvećih klubova na svijetu i u nogometu i ispunjava me neizmjernim ponosom što sam postao menadžer ovog velikog kluba, rekao Alonso. Alonso je proglašen jednim od najperspektivnijih mladih europskih menadžera nakon što je 2024. godine odveo Bayer Leverkusen do naslova prvaka Bundeslige bez poraza. Bivši veznjak Liverpoola, Minhenskog Bayerna i Real Madrida nada se da će vratiti Chelsea u borbu za ligu prvaka nakon što je tri puta u posljednje 4 godine nije uspio ni kvalificirati.
1: Vrijeme.
0: Pretežno oblačno, uglavnom prije podne povremeno kiša, u Slavoniji i Baranji prije poslije podne, najprije na zapadu prestanak kiše, prema večeri smanjenje na oblake. Puhaće umjeren sjeverozapadni sjeverni vjetar, glavninom poslije podne s jakim udarima. Najviša dnevna temperatura zraka od 14 do 17 celzijevih stupnjeva. U Osijeku je u 10 sati izmjereno 12 celzijevih stupnjeva, tlak zraka je bio 1009 hektopaskala, relativna vlažnost 85% i puhao je sjeverozapadni vjetar brzinom od 6 metara u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
7: Prometne informacije Radio Osijeka.
8: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Zbog prometne nesreće na autocesti A1 između čvorova Ravča i Vrgorac u smjeru Dubrovnika vozi se jednim trakom usporeno. Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali između Senja i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za prvu skupinu vozila, autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama i motocikle. Zbog vode na kolniku prekinut je promet na državnoj cesti Požega-Pakrac u mjestu Orljavac. Povećana je gustoća prometa na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom te Srbijom, osobito na ulasku u zemlju. Čekanja su ponegdje više satna. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su pojedine katamaranske i brodske linije na Jadranu. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: glazbenici koji su stasali prije 20-30 godina i danas su na svome mjestu na našoj glazbenoj sceni, ali i dalje borba traje. Stiglo nam je na veliko veselje i nova pjesma grupe Meritas, jednostavnog naziva Radio, nije Radio Edit, nego se baš pjesma zove Radio. Meri Aman u programu Radio Osijeka, dobar dan.
1: Dobar dan, Zvonimir, evo, lijepi pozdrav, hvala na izdvojenim minutama i pozdrav svima koji nas slušaju.
0: Vrlo jednostavan naziv, ali pjesma ima svoju širinu i svoju priču. Nije baš samo ono o radiju, nije neka obljetnička radijska pjesma.
1: Pa znaš šta, baš se nekako zapravo lijepo poklapa sa 100 godina Hrvatskog radija, tako da evo, nije zapravo planirano, ali mi je evo draga zapravo koincidencija. Ovaj radio, da, naša nova pjesma, pa mislim, radio igra ulogu u samom tekstu i pjesmi, ali je, naravno, radi se o međuljudskim odnosima i nekakvom trenutku slatko-gorkom u ljubavi.
0: Meni je drago da nije kao u pjesmi Jure Stublića Batit ću radio kroz prozor.
1: nije. U našoj radio svira i zapravo smo vrlo zadovoljni.
0: Jedna pjesma koja meni se čini nikad do sada u svome opusu ovako plesno razigrano niste napravili. Naime, jako dosta disko utjecaja čujem u ovoj stvari.
1: Pa hvala ti, pa evo, mislim, pretpostavljam onda da si zaplesao već.
0: Ne, nego sam zapjevušio melodiju, čak me je podsjetilo na jednu pjesmu, a mislim da je to s kraja 70-ih ili početka 80-ih, John Paul Younga, Love is in the air.
1: A, jeli, Love is in the air.
0: Ima mi taj neki ritam, osjetim melodiju nekako, okay. Onako blago provučena natruhe.
1: Pa evo, mislim, inspiracija inače, jako zanimljivo, pošto spominješ toliko taj aranžman, inspiracija za samu pjesmu je i došla iz dijela aranžmana. Zapravo jako nam se to svidjelo kako su to Anita Valo, moja kolegica, Jura Ferina i Pavle Miholjević, naši producenti, zakuhali što se tiče te zvučne slike i aranžmana. Mi, evo, autorice glazbe, autorice teksta Ines Prajar i Ana Kurštek, znači uvijek isti taj neki tandem i zapravo naša ekipa, tako da mi je još draže kad nekako imaš osjećaj, pogotovo evo kako si ti to predstavio, da ostajemo svježe, usprepoznativ naš zvuk, da ipak evo možemo nakon toliko godina ponuditi nekakvo iznenađenje i nešto novo u tim nekim našim okvirima, tako da evo hvala ti zapravo na najavi komplimentima i nemam ja sad šta puno dalje vezano za pjesmu govoriti, osim evo da je ljudi stvarno poslušao i nadam se da će je zavoliti onda isto kao i mi.

0: Grupa Meritas slavi ove godine, odnosno ovo je godina, 3 desetljeća od objave prve pjesme. Puno ljeta je prošlo, puno zima, i kada se osvrnete na sve to, hoćete li podvući crtu dvije i na neki način obilježiti sve to?
1: Pa evo, to bismo zaista voljele. Znači, inače Meritas smo zapravo običavale obljetnice slaviti, koncertno slaviti uvijek od objave prvog albuma, a to je uvijek bila onda 2007, 17 i evo 27 je onda od objave prvog albuma, a točno 26 zapravo sad je 30 godina od objave prve pjesme. Tako da u planu su početkom sljedeće godine koncerti, i zaista potrudit ćemo se doći u Slavoniju i zapravo Osijek i da to baš obilježimo onako kako se spada. Stvarno je, evo, puno godina je za nas, puno je glazbe i pjesama, ali evo, još uvijek radimo nekako, još uvijek imamo osjećaj da nešto želimo ispjevat, otpjevat, snimiti, objaviti, tako da mi je drago da je tako i da nekako ta strast ne jenjava i ta volja za istraživanjem.

0: Merita se jednako Meri na vokalu i Anita za gitarom, a ova pjesma počinje pijanom, odnosno klavirom, tipkama.
1: Aha. Je, evo ga. Zapravo Anica je naša multiinstrumentalistica, ona svira nekoliko instrumenata i svakako je prepoznatljiv, je li, dio Meritas, i ona pjeva možda i većinu naših pjesama, ali evo, u pravu se, na ovoj pjesmi dominiram ja. Uvijek se tako nekako podijelimo, ili zapravo u pjesmama bude nekako i pola-pola, jer jedno, nismo ni u istoj, je li,
0: lagi,
1: točno, tako da se to savršeno nadopunjava. Ona je svakako i ta koja zapravo puno više uroni u aranžmane, to sve pripremi, zvučno oblikuje, tako da sve ovo što čujete, tu zanimljivu trumpetu u samoj pjesmi, to je sve naša Anita smislila.
0: Sve, i žičani, i puhački, sve, sve ide kod Anite. Svarno
1: multi-instrumentalistica.
0: Rekao sam na početku, ali je uvijek vežemo uglavnom za gitaru, onako slikom. Aha. Ostaje, ali je, dakle, multi-instrumentalistica koja je više struke doprinos dala radiju nove pjesme i grupe Meritas. Mislim da smo i previše pričali, ajmo sada se prepustiti ritmu, malo se prodrmajte, ako vas pomuče, a uvjeren sam da hoće, nova pjesma Meritas u programu Radio Osijeka. Meri, hvala i čujemo se do nokih novih svježih informacija.
1: Hvala lijepa, evo, pozdrav jednom svima, uživajte u vikendu i plešite!

0: Vrućine se bliže, a ti još bez klime. Vrijeme za rashlađenje bez kompromisa. Iskoristi odlične ponude klima uređaja i pretvori svoj dom u pravu oazu svježine. Posjeti Big Bang u centru Gacka i rashladi ljeto već danas. Wow, Big Bang.
1: Kava od Bar Sat ili kava Srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, crna kava espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
2: Pevex Osijek slavi rođendan od srijede do nedjelje. Za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
3: Kod nas slušaj i domaću i stranu glazbu.
4: Samo glazba koju volite.
3: Ovo je Radio Osijek.

0: Hit tjedna.
1: Koliko će vam se svidjeti današnji prijedlozi, to ćemo doznati kroz nekoliko minuta nakon što čujete sve tri pjesme, a zadržat ćemo se s temom u ovome tjednu sa Eurosongom uz pobjedničke pjesme, odnosno najbolje plasirane pjesme u konačnici. Dakle, Rumunjska, Bugarska i Izrael sam su vrh ovogodišnjeg izdanja svjetskog, možemo tako reći, natjecanja koje se prati i van granica Europe, a i sudjeluju neke zemlje koje su članice EBU-a, a ne nalaze se prostorno na europskom kontinentu. Idemo sa pobjedičkom pjesmom koja je prvi prijedlog, predstavnica Bugarske, Dara Bangaranga.

9 godina se nije dogodilo ovo što je ove, da je pobjednička pjesma jednoglasno odabrana od publike i žirija. Povijesna pobjeda, prvi puta Bugarske sa Bangarangom. Izrael na Eurosongu je redoviti sudionik, no 4 puta je izašao i kao pobjednik, prvi puta još davne 1970.

Prije 32 godine Rumunska je debitirala na Eurosongu i do sad je sudjelovala više od 20 puta. Nikad nisu pobjedili, ali se ubrajaju u vrlo uspješne zemlje natjecateljice s čak 3 osvojena treća mjesta. Pa je tako bilo i ove godine sa odabranom predstavnicom Aleksandrom i pjesmom Chok mi, treći prijedlog.

Bilo bi lijepo da i danas budete aktivni, javite nam se na 207777 pozivni 031 i potvrdite, slažete li se sa ovogodišnjim pobjednikom, odnosno pobjednicom Eurosonga. Mi smo vam ponudili tri najbolje plasirane, to su ujedno i po publici i u konačnom rasporedu, Bugarska, Rumunjska i Izrael. Danas biramo, hoćemo li još jednom refrene čuti, ajmo. Dara, prvi prijedlog, Bangaranga.

0: Imamo točno 9 minuta do novih vijesti, znači -3 otprilike, toliko nam je vremena ostalo da odaberemo uz vašu pomoć novi hit tjedna. Ajmo odmah sa pozivima, dobar dan.
1: Dobar dan i vama, Zvonimir, lijepi vam pozdrav iz Josipovca, Marija je.
0: Drago mi da se čujemo, Marija, jeste li ostali budni, sinoć dugo?
1: Hvala. Da pače, čekala sam konačne rezultate da vidim kako će se naši plasirati, ali eto, žao mi je što nisu malo bolje prošli, a šta da radimo, konkurencija je stvarno bila, što kažu, jaka.
0: Bilo je stvarno šareno i žanrova razno raznih mikseva svega i
1: tako
0: u
1: je.
0: Konačnici nije teško, nije lako
1: tako
0: se
1: je.
0: Probiti među, u konačnici je, biti među
1: točno.
0: 10, ali bitno je da su naši imali stvarno dobar nastup, dobro izvedbu i da su se više od 100%.
1: Smo dobili, stvarno svaka čast, jako lijepo.
0: I koju vi od ove tri
1: pjesme podržavate? Evo, prije nego što ću reći, evo samo da pozdravim Željka i Mladena, a dajem glas Bangaranga.
0: Bangaranga, udarna pjesma koja bi ostala bez obzira na pobjedu kao što se dogodilo i sa Čačeća i sa našom Rimkin Tagidim.
1: Dobra, eto, imate pozdravi od Marine moje iz Nerezina. Kaže, mama, glasuje za prvi prijedlog. Reku, nema problema i pozdravi ekipu, reku, oču, hvala.
0: Slažemo se, istog smo duha, jel da, Marina?
1: Tako je.
0: Hvala lijepo, Marija.
1: Mojim prijateljima veliki pozdrav, evo, slušateljima, pozivateljima, svima i vama također ugodan dan.
0: Također, pozdrav. Ajmo još jedan poziv primiti, halo.
2: Dobar dan. Pozdrav iz Josipovca, Antonija.
0: Za Josipovcem, Antonija, što vi velite?
2: Ha, eto, broj jedan.
0: A šta je to, ha, eto, jel
2: ne stvarno? Čekala sam isto proglašenje i do zadnjega ono se nije znalo.
0: Da, mislite, ha, broj jedan zbog naših ili što?
2: Pa i zbog naših i malo razočarana s tim bodovima, ali to je sve politika.
0: Tako je bilo i tako će izgleda biti i u budućnosti.
2: Uvijek je tako.
0: Ali netko uvijek ispliva, onako.
2: A neko ispliva, eto. Pa od ovih tri mislim da je zasluženo pobjedila.
0: Bangaranga. Može, pripisao vaš glas. Hvala vam, Antonija.
2: Bog.
3: Pevex Osijek slavi rođendan od srijede do nedjelje. Za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
0: Kako ćemo nastaviti, to vi odlučujete, u kojim smjerom idemo. Dobar dan.
4: Halo.
0: Čujemo se, izvolite, u eteru ste.
4: Dobar dan. Pozdravljam vas iz sunčanog Krka.
0: Jako lijepo. Sigurno čalje uživate.
4: Čalje vam sunce.
0: Hvala vam, prigrlit ćemo ga rado i iščekujemo ga tijekom popodneva.
4: Ovdje je bilo, mogu vam reći, ja sam došla prije tjedan dana. Baš je suga bilo od vremena, ali dobro, nema veze.
0: A evo, ako ćete ostati još tjedan dana, onda će biti okej.
4: Da.
0: Uživajte iza nas.
4: Hvala vam. Pozdrav svima. Pozdravljam moju sestru Vericu, znam da ona sluša Radio Osijek.
0: Verice Vog, pozdrav i od ekipe. Okay.
4: I glas za prvi prijedlog.
0: Može, prvi prijedlog.
4: Hvala vam.
0: Pripisao, Bog. Halo, halo.
5: Halo.
0: Ovdje je Radio Osijek, a s druge strane?
5: A ja sam mislila da je Radio Penkalo, oprostite malo.
0: A nije, onda čujemo se, pokušajte drugi broj.
5: Anja.
0: Anja, slušam vas.
5: Pa vidite ovako, ja sam za... A sve su mi pjesme lijepe, ne mogu se odlučiti. A glasat ću za prvu.
0: Može.
5: Ali s tim da sam ja zvala taj dan kad je radio imao 100 godina i ostavila neku poruku za vas sve. Ne znam da to znate. Da slušam Radio Osijek, da vas sve jako volim i tako dalje.
0: Čut ćemo vas kroz današnju emisiju. Evo, to vam mogu reći.
5: Dobro. I da li danas dijelite već ulaznice za filmu?
0: Ja mogu pripisati, želite li, za memorial govorite?
5: Da.
0: Može, recite ime i prezime.
5: Anja Wilhelm.
0: Wilhelm. Wilhelm.
5: Duplo V, Wilhelm.
0: Dobro.
5: Recite, jel da se mogu dobiti dvije ulaznice?
0: Dvije ulaznice, pišem. Na našoj vratarnici od sutra. Dobro?
5: Može, super.
0: Može.
5: Da recite mi, jel može i želja?
0: Probajte, imamo jako malo vremena, htio bi primiti još koji poziv. Reci.
5: Znam, moj Osijek, a to pjeva i Kičo i...
0: Znam. Band Aid, okej,
5: biće.
0: Pozdravanja. Bog.
6: Vrijeme je za najglasnije ljeto. Pannonian Challenge 12. i 13. lipnja na Starom mjestu. BMX, skate i inline u skate parku. a Baby Lasagna, Led 3 i TBF uživo na pozornici dvorane Gradski vrt. Dva dana, dvije lokacije, jedan grad. Bez kompromisa. Ulaznice dostupne putem sustava Entrio. Vidimo se u Osijeku.
0: Birate hit jedna radio Osijeka, predstavnica Rumunjske, za sada treći prijedlog, Alessandra Čokmi, nema vaših glasova.

0: noć.
1: Ovo je Choke Me, a sada i drugi današnji prijedlog, predstavnik Izraela, Noam Michel.
2: Michel!

Ostali danas bez glasova, podrške, jer uvjerljivu pobjedu od primljenih nekoliko vaših poziva, koliko smo vremena imali, bili su upućeni za predstavnicu Bugarske i ukupnu pobjednicu 70. Eurosonga i novi hit jedna Radio Osijeka za idućih 7 dana. Slušamo Daru i Bangaranga.

0: podne.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Na području Drniša traje policijska potraga za 50-godišnjakom koji je sinoć iz vatrenog oružja ubio 19-godišnjeg dostavljača hrane na terasi obiteljske kuće. Zašto je to učinio još se ne zna, no ubojica je od prije poznat policiji zbog ilegalnog posjedovanja oružja. Jutarnje piše da je 50-godišnjak sredinom 90-ih ubio 24-godišnju djevojku, zbog čega je 2002. osuđen na 12 godina zatvora. U potragu za njim uključeni su i helikopteri. Ubojstvo je šokiralo mještane Drniša.
2: Ja njega poznam i sve tu susjed, ali nisam ja s njim nikad kontaktiran, ništa razumiješ.
3: Od prije je poznat policiji, prijetio je već da će ponovno nekoga ubiti. Kako to komentirate?
4: To je stvar službi da to rješavaju, mislim. Teško mi je dati nekakav komentar što napraviti, ali vjerojatno nije izolirani slučaj, Hrvatskoj ima toga dosta. Društvo očigledno ide krivom smjeru.
5: Roditelje znam ovog nesretnog dečka.
3: Je li dečko ovdje iz Drniša?
5: Je, je, tu su mu roditelji. Jedna krasna obitelj.
0: Tragedija u Zagrebu na pješačkom prijelazu na Peščenici. Automobil je udario 22-godišnju djevojku, vozač je pobjegao s mjesta nesreće. Iako je hitna pomoć brzo stigla, djevojka je umrla. Osoba koja se dovodi u vezu s prometnom nesrećom pod nadzorom je i provodi se kriminalistička istraga, izvijestila je zagrebačka policija. Zagrebčani u šoku.
6: Jako mi je žao, evo, što se takve stvari kod nas dešavaju. Vidjela sam da je cura jako mlada i nadam se da će se naći krivaca.
7: Znaju biti neki ljudi koji fakat brzo prolaze i ne paze, ali mislim da i pješaci bi trebali isto više paziti, pogotovo ovi koji su na električnim automobilima i to znaju proletiti, projuriti. To je ozbiljna stvar i treba se više paziti.
8: A niš kaj mogu reći, općenito se ne vidi ovdje niš, vjerojatno je od ovog žbunja i općenito vozači voze tu ko da su, ne znam, na autoceste, tako da grozno u svakom slučaju.
0: Hrvatski zavod za socijalni rad u samo 20-ak dana zaprimio je od nasljednika umrlih podnositelja zahtjeva za inkluzivni dodatak 1640 prijedloga za obnovu ili nastavak postupka. Resorno ministarstvo odlučilo se na taj korak nakon što je Upravni sud donio presudu prema kojoj nasljednici imaju pravo tražiti isplatu inkluzivnog dodatka pokojne osobe koja je na to imala pravo, no udruge upozoravaju da su upute za taj postupak nejasne, ne samo korisnici nego i stručnim radnicima. Hrvatske predstavnice grupa Lelek završile su svoj nastup na 70. Eurosongu u Beču s pjesmom Andromeda. U velikom finalu osvojile su 15. mjesto, a pobjedu je odnijela bugarska predstavnica Dara. Inka Večerina Perušić, Judita Štorga, Korina Olivija Rogić, Lara Brtan i Marina Ramljak nastupile su pod rednim brojem 13 u finalnoj večeri održanoj u areni Wiener Stadthalle. Lelek su plasman u finale izborile u prvoj polufinalnoj večeri u kojoj su uz hrvatske predstavnice dalje prošli predstavnici Grčke, Finske, Belgije, Švedske, Moldavije, Izraela, Srbije, Litve i Poljske. U finalu je nastupilo 25 zemalja. Nastup Lelekica obilježili su dojmljiva scenska izvedba, prepoznatljive tetovaže i vizualni identitet.
9: Uvijek svi žele malo bolje i naravno da je prvo mjesto najbolje, ali 15. je sasvim dovoljno za nas.
10: Pa u finale smo ušli, ljudi, to je bio naš prvi cilj, jako smo sretne i zahvalne, stvarno smo zadovoljne i sretne, nadamo se da ste i vi zadovoljni i sretni s nama.
0: Sport. Jesmo. Joško Gvardiol ponovo se povezuje s Real Madridom. Španjolski mediji tvrde da je hrvatski reprezentativac ponuđen kraljevskom klubu uoči ljetnog prijelaznog roka. Informacije tvrdi madridski as izazvala veliko iznenađenje. Gvardiol je još prije dolaska u Manchester City bio velika želja Reala, no engleski klub 2023. platio je Red Bulls Leipzigu čak 90 milijuna eura i tako odbio konkurenciju koja je pratila hrvatskog braniča još od dana u Dinamo. Hrvatski branič s Manchester City-em ima ugovor do ljeta 2028. Nedjelja donosi posljednja dva susreta 35. kola Supersport HNL-a. Slaven Belupo i Dinamo igraju od 16 sati, a kolo će zaključiti od 18 sati i 45 minuta Istra i Rijeka.
1: Vrijeme.
0: Danas u Slavoniji i Baranji pretežno oblačno, uglavnom prije podne povremeno kiša, poslije podne najprije na zapadu prestanak kiše, a prema večeri i smanjenje na oblake. Puhaće umjeren sjeverozapadni i sjeverni vjetar, glavninom prije podne s jakim udarima, najviša dnevna temperatura zraka od 14 do 17 celzijevih stupnjeva. U Osijeku je trenutačno 13 celzijevih stupnjeva, tlak zraka je 1010 hektopaskala, relativno vlažnost 81% i puše sjeverozapadni vjetar brzinom od 8 metara u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Vrućine se bliže, a ti još bez klime. Vrijeme za rashlađenje bez kompromisa. Iskoristi odlične ponude klima uređaja i pretvori svoj dom u pravu oazu svježine. Posjeti Big Bang u centru Gacka i rashladi ljeto već danas. Wow, Big Bang. Želite veću vrijednost za svoj novac? Započnite štednju koja vam donosi više uz Slatinsku banku. Atraktivne kamate, sigurno oročenje i povoljni uvjeti za vas. Jednostavno i pouzdano. Odluka danas za veću vrijednost sutra. Ne čekajte. Posjetite nas u poslovnici ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr. Slatinska banka, gdje vaša štednja vrijedi više.
1: Ne propustite 17. memorijal Darka Paurića. Nezaboravna večer uz Šimu Jovanovca.
2: Ja sam večar od staroga kola, što ćeš neko i to biti mora.
1: Koncertna dvorana Franje Krežme, 2. lipnja od 19 sati i 30 minuta. Osigurajte svoje mjesto na vrijeme. Ulaznice možete osvojiti u programu Radio Osijeka ili porukom u inbox na našoj Facebook stranici. Budite dio večeri za pamćenje. Vidimo se na 17. memorijalu Darka Paurića uz Šimu i prijatelje.
0: Nastavljamo s glazbom za vaš
3: dobar dan.

0: Neko sanja snove i sanja ih i sanja i nikako da ih dočeka da se ispune, ali nekom se posreći pa nakon dugo sanjanja ipak se to i dogodi. Riječ je sada o Marku Tolji koji je imao veliku želju dugo godina i konačno mu se ostvarila. Marko, dobar dan.
1: Dobar dan, lijepi pozdrav tebe i svim slušateljima.
0: Veliko zadovoljstvo je snimiti duet sa legendom koja više nije s nama, ali uz mogućnosti današnje tehnologije, ali bez umjetne inteligencije, ipak sve složiti u studiju i dobili smo jedan duet koji će obilježiti, meni se čini, ovu 2026. godinu.
1: Jo, evo, hvala ti i slažem s tobom, makar, evo, stvarno je sve to nadrealno. Dakle, radi se o pjesmi Ti si moja ljubav i o mom duetu sa mojim voljenim Oliverom Dragojevićem. Meni se ovo čini da je zapravo nekako onako da se krug zatvorio. Ja sam imao tu veliku sreću i privilegiju da je mene Oliver u samim početcima moje karijere primijetio i da me pozvao da pjevam s njim jako puno puta. Nekako je valjda vidio u meni nekakav isti glazbeni senzibilitet koji je on imao. I imao sam tu sreću da mi je, evo, idol vječni postao i kolega i prijatelj i ono, vucarao me sa sobom od Malog Raklja u Istri pa sve do londonskog Royal Albert Halla i to je stvarno trajalo godinama i cijelo vrijeme zapravo postojala neka ideja o našem duetu, samo smo čekali onu neku pjesmu. Ta pjesma se zapravo i dogodila, ali se dogodila prekasno jer smo ju našli vrlo onako tik prije nego što se Oliver razbolio. Bio je dogovor kao ajde da prođe ljeto pa ćemo ju snimiti i eto, onda je on dobio dijagnozu, razbolio se i dogodilo se to što se dogodilo. I ništa, i onda sam ja bio sretan zapravo što sam imao priliku se družiti s njime, uživati u njegovom muziciranju i jako puno učiti i upijati. I onda ti život napravi, eto, mirakul, kako bi rekli. I evo, Vinko Barčac, čija je ovo pjesma, mi je prošle godine izrazio želju da bi on volio da ja nešto snimim njegovo i poslao mi je tri pjesme na slušanje. Jedna je bila upravo ova Ti si moja ljubav i to je bila Oliverova snimka iz 2004. godine, jer su oni tu pjesmu pripremali za njegov album Vridilo je. I onda kako je to doba puno pjesama stizalo, na kraju ova pjesma, evo, nije se našla na tom albumu. Ja i Gelo smo počeli raditi na toj pjesmi kao moj solo single, jer onako svidjela mi se odmah na prvu, sad nikad ne znam da li mi se svidjela pjesma samo zato jer je pjesma lijepa ili zato jer je Oliver pjevao, pa šta god on pjeva, to se i odmah umremo od ljepote. I tu se iz afrikancije moje i Geline zapravo dogodila ideja i rodila ideja za duetom i eto, mi smo se odlučili na taj korak. Oliverova obitelj, kojim sam ja isto prijatelj već godinama, su apsolutno to prihvatili kad su čuli i rekli su da ja to zaslužam jer znaju koliko me Oliver volio i rekli su da ta rečenica će mi valjda odsad urezana cijeli život, kad su mi rekli da znaju da je stari živ, da bi s njim još sigurno 100 dueta sa mnom, tako da slobodno to učinim. Tako da, jedna onako vrlo specifična, ako mogu reći, suradnja, vrlo specifičan duet, ali eto, reakcije moje, mislim, to da ne pričam, a bome i od publike su samo izuzetno pozitivne.

0: Vjerujem da je ostalo još dosta nekakvih demo snimaka iza Olivera koje bi mogle biti uobličene u pjesme, a možda će ovo biti dobar put i pokazatelj da se tako nešto slično kao ovo što ste vi napravili napravi sa nekim drugim njemu dragim mladim novim prijateljima koje je stekao proteklih 20 godina, ali nije uspio ovjekovječiti kroz nekakvu zajedničku pjesmu i vokalnu suradnju.
1: Stvarno, on je ostavio jako puno tih pjesama, on je ja se sjećam, evo, kad smo putovali u Royal Albert Hall, putovali smo bili tada sa autobusom jer je baš u to doba na Islandu, ja mislim, eruptirao vulkan i onda nismo mogli letiti, tako da smo 27 sati putovali do tamo i onda smo imali puno vremena za pričati o svemu. Onda kad sam ja njega pitao šta treba raditi u životu, u karijeri da budeš ko Oliver, onda on samo meni govori, samo pivaj, pivaj kad te ljudi vole i kad te ne vole, kad te slušaju, ne slušaju. Tako on isto pivo. I snimio jako puno pjesama. E sad, da li će te pjesme izaći na video, ne znam, to visi sve o njegovoj obitelji, koja vrlo ozbiljno su shvatili to što je mi on ostavio i zapravo, evo, ne znam, nakon ovog albuma dolazim se, čak bili već rekli da više neće po tome ništa prčkat. Zato sam ja i mislio dok smo radili na ovom duetu da možda ta ideja mi neće proći. Ali evo, kad su čuli pjesmu, su oni rekli da apsolutno tebi to dozvoljavamo, tako da, eto, to je sve u njihovim rukama, mislim da je tako i najrealnije da o tome raspolaže njegova obitelj.
0: I za kraj, koliko te ovo veseli u usporedbi sa nekim tvojim dosadašnjim uspjesima u ovoj 20-godišnjoj karijeri, ovakva stvar?
1: Ovo apsolutno spada u najbitnije trenutke moje karijere. Prvo zato je Oliver u pitanju, onda drugo zato sam i sam sebe šokirao sa činjenicom da smo to napravili kad njega nema. On je obilježio apsolutno moje glazbeno odrastanje. Koncert, gostovanje na njegovom koncertu u Royal Albert Hallu će sigurno biti i uvijek jedan od najbitnijih trenutaka u mojoj karijeri. Ja ovo nisam napravio radi nekakvog PR-a, radi ne znam ni ja čega, nego jednostavno to je stvarno bilo ono trenutak i mogućnost da mi se ostvari taj san i beskreno sam zahvalan i njemu gore na nebu i općenito nebesima i njegovoj obitelji i svima uključenim u ovaj projekt. Tako da sigurno, evo, baš kad je išla premijera sam rekao da ne znam kad sam zadnji put bio ovoliko uzbuđen kao oko ove pjesme.
0: Bez imalo sumnje, ovo su iskrene Markove riječi, stoga uživajmo jedan put, možda prvi put, ali dajte si priliku i opet, Ti si moja ljubav, duet Marka Tolje i Olivera Drugojevića. U idućim minutama u programu Radio Osijeka. Marko, neki se još ovako lijepih snova, želja ostvaruje, znamo da uvijek i nešto imamo što još čekamo da se dogodi.
1: E, hvala ti. Evo, ovo je stvarno trenutak di onako shvatiš da je stvarno sve moguće i kad se najmanje nadaš. Tako da možda zvuči kao neki kliše, ali ono, stvarno ljudi, pogotovo mladi ljudi, nemojte prestati sanjati jer apsolutno je sve moguće.
2: Kao da sam izgubljen,

0: Jedna posebna pojava, jako dobra na našoj sceni već dugi niz godina u glazbenom svijetu, je Luki. Luki je radio kao producent, kao suradnik sa mnogim velikim imenima naše scene i radio je s mene velikim projektima. A onda je krenuo i u solo vode, obje ručke je bio prihvaćen, a Rarita, oni stariji od prije 15-20 godina, znaju o čemu je riječ. No Luki se na našu radost vratio ponovo autorstvu i glazbi koju sam interpretira. Luki, dobar dan.
1: Dobar dan, pozdrav svim slušateljima Radio Osijek.
0: Vratili ste se u glazbeni svijet i slikom i dijelom i glasom i odlučili vratiti se na one svoje početke bez ikakvih kompromisa, nego raditi glazbu isključivo onako kako treba po vašem.
1: Pa je, mislim sad, što se tiče same odluke, nisam sad to nešto odlučivao, pa odlučio, jel? To se nekako dogodilo, eto, prirodno, samo po sebi. Ja sam prije, evo, više od 13 godina se preselio definitivno na Korčulu, nazad gdje sam našu obiteljsku kuću, gdje sam djetinjstvo. Nekoliko godina uopće nisam se bavio s ničim vezano, ne samo za glazbu, nego s ničim vezano za išta na sceni. Bavio sam se samo morem, brodom, kamenom, maslinama i igrao sam karte, trešetu i briškulu s mojim prijateljima jer mi je trebao neki odmak nakon 30 godina non stop putovanja, snimanja i svega ostaloga, koncertiranja i svega što prati naš posao, tako da to nije bila neka odluka, nego neki određeni splet okolnosti je doveo do toga da sam opet počeo pisat. Nakon što sam počeo, evo, nisam praktično stao. Nakon prve pjesme koju sam napisao poslije nekoliko godina posta, jednostavno su mi se otvorili neki kanali i počele su izlaziti same od sebe. Možda se nakupilo, ne znam, u meni dosta toga što sam htio reći, pa evo, počele izlaziti vani i sad imam praktično oko nekih 200 zapisa koji bi trebali postati neke pjesme u budućnosti, čak možda ne niti kompozicije, nego možda i poezija neke postanu, a možda 50-60 imam baš kompletno gotovih pjesama koje mogu evo sutra snimat, na primjer. A za ovaj EP, upravo na vinilu izašao Grad pored Luke, odlučio sam se od tih pjesama koje sam kroz ovih 10 napisao i odlučio sam se za 3 nove, Srce od zlata, Zbogom anđeli i Grad pored Luke, i četvrta je obrada Arsena Dedića, njegove meni veličanstvene pjesme Odabraćeš gore.

0: vraćaš uvijek gori život od dva ispred tebe i radit ćeš opet protiv kada budeš radila za sebe. Glazba Lukijeva, ja bih je opisao onaj autorski dio, ovaj koji smo čuli kroz ove do sada objavljene albume, je onako više intimna, meditativna, da. Što inače glazbenici i autori kod nas ne rade na takav način, a evo odmah kad ste nešto tako odlučili samostalno objaviti, je opće prihvaćeno i naišli ste na velik broj poklonika koji su sada dočekali nove minute i novo sretno razdoblje.
1: Pa evo, meni je izuzetno drago i velika mi je čast, ako se može nazvati da je neka moja pjesma ili ovo što radim izazvalo sretne trenutke kod auditorija i publike, jer ako je izazvalo kod njih sretne trenutke, kod mene i to izaziva još sretnije trenutke. Znači, neizmjerno sam sretan ako je to tako, kao što si rekao, da jednog umjetnika ne postoji nešto više što može osjetiti nego taj feedback od publike, ako je takav. Evo, ja još nemam baš neke informacije potpune na koji način su ljudi sve to novo doživjeli, ali ono što znam, a evo već je treći single vani, jer smo u 9. mjesecu imali prošle godine najavni single Srce od zlata, koji je stvarno prošao nevjerojatno dobro i kritike na njega su bile stvarno fenomenalne. Zatim, prilikom izlaska u siječnju je pušten i Grad pored Luke kao single, što je i naslovnica samog EP-a. Neki dan je izašao i spot i pušten single S Bogom Anđeli, mjesec dana prije početka koncertne turneje. Dakle, pustili smo ga mjesec dana prije u eter da najavi sam koncertnu turneju. I S Bogom Anđeli možda, pošto je sad i spot vani, pa se konačno i vidi koji su to anđeli, jer mnogima nije bilo jasno u kojim anđelima ja tu pjevam, a sad se može vidjeti i na spotu i vizualno o čemu se tu točno radi, tako da evo, pripremamo se sada na probama s bendom za prvi koncert promotivne turneje EP-a Grad pored Luke u Šibeniku 5. i 6. na tvrđavi Svetoga Mihovila.

0: 14 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Sve raspoložive policijske snage i dalje traže 50-godišnjeg Kristijana Aleksića, kojeg sumnjiče za ubojstvo 19-godišnjaka sinoć u Drnišu. Policija upozorava da je opasan i vjerojatno naoružan, te da mu se građani ne približavaju ako ga vide, nego da se sklone i odmah nazovu 192. Njegova fotografija objavljena je na stranici Šibensko-kninske policije. Aleksić je od prije poznat policiji zbog ilegalnog posjedovanja oružja i ubojstva djevojke sredinom 90. godina, zbog čega je 2002. godine osuđena 12 godina zatvora. Policija ga tereti da je sinoć oko 23 sata na terasi kuće pucao u 19-godišnjaka koji mu je dostavljao picu. Drnišani su u šoku.
2: Trebali su ga pratiti jer je on bio problematičan od svog momenta izlaska iz zatvora, ne samo to iz zatvora, nego i prije toga. Nije bez veze on ubio djevojku iz čista mira. Prema tome on je imao problem u glavi.
3: Treba njega uloći sada valjda, a gdje ko šta ne znam.
4: To je moj kolega s kojima sam radio u toj pizzeriji, bio je dostavljač. Zadnje vrijeme nije vozio, ali eto. Pukom slučajnosti, sinoć se upravo to dogodilo da je jedan od kolega nije mogao taj dan obavljati posao i on je njemu uletio i eto, dogodilo se što se dogodilo.
5: Znao sam da je bio jako nasilan prema ljudima, potuka se nedavno, ima neki mjesec dana s nekim čovjekom random, bez veze. Čovjek ima popis 12 ljudi za ubit, niko ne reagira, oni ga jedan dan prate i to je to, kao super, sve u redu.
0: Policija je pronašla vozača koji je sinoć na pješačkom prijelazu na Peščenici automobilom udario 22-godišnjakinju i pobjegao. Iako je hitna pomoć brzo stigla na mjesto nesreće, djevojka je umrla, kako prenose mediji, nepoznati je vozač navodno na zebri bez kočenja naletio na djevojku. Svjedok koji je svojim vozilom naišao na mjesto nesreće izjavio da je vozač nakon silovitog udarca nakratko prikočio, zatim pritisnuo gas i pobjegao. Policija je priopćila kako je pronađen tijekom jutra i stavljen pod nadzor. Građani se nakon tragedije pitaju koliko su pješački prijelazi uopće sigurni.
6: Znaju biti neki ljudi koji fakat brzo prolaze i ne paze, ali mislim da i pješaci bi trebali isto više paziti.
7: Općenito se ne vidi ovdje niš vjerojatno od ovog žbunja i općenito vozači voze tu ko da su, ne znam, na autoceste, tako da grozno u svakom slučaju.
0: U Koprivnici je održana izborna konvencija SDP-a Koprivničko-križevačke županije. Dosadašnji predsjednik županijske organizacije Tomislav Golubić ponovo je izabran za predsjednika. Na konvenciji je bio predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić koji je poručio da inflacija ima ime i prezime te pritom prozvao premijera Andreja Plenkovića.
8: SDP želi promijeniti politički i razvojni model Hrvatske jer svi vidimo, svi smo svjesni da ti modeli nisu dobri. Politički model koji je okupirao institucije, a bez demokratskih institucija nema zapravo ni demokracije u Hrvatskoj. Nije dobar. To se vidi kod izbora Vrhovnog suda, vidi se kod izbora ustavnih sudaca, gdje bi gospodin Plenković želio da sve bude po njegovom. To nije dobro. To nije dobro za demokraciju, nije dobro ni za Hrvatsku.
0: A u Novoj Gradiški održavaju se prijevremeni izbori za gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika. 27 biračkih mjesta otvoreno je do 19 sati. Građani biraju između 4 kandidata SDP-a, HDZ-a, Domovinskog pokreta i donedavnog gradonačelnika koji je dao ostavku iz pritvora što ga nije spriječilo da se ponovo kandidira kao kandidat grupe građana. Evo što građani kažu.
9: Očekujemo više da izađemo prvo iz crnih kronika, nonstop neke korupcije, nonstop neka podmićivanja, a očekujem to da bude sutra nama svima bolje, da ljudi dolaze, da se ljudi vraćaju, ja sam osobno i sam povratnik iz Njemačke, da se ljudi vrate, da bude bolje svima.
10: Ja se nadam da će biti sve bolje, evo, a puno toga treba napraviti, puno treba u Gradiški i cesta i obnoviti zgrade i za umirovljenike, domove i tako.
1: Vrijeme.
0: Danas u Slavoniji i Baranji sa zapada postupan prestanak kiše, prema večeri i smanjenje na oblake. Najviša dnevna temperatura zraka bit će do 17 Celzijevih stupnjeva. Sutra prije podne pretežno sunčano. Ujutro lokalno može biti magle, posebice u Posavini. Poslije podne umjeren razvoj oblaka, pljuskovi će vjerojatno izostati. Vjetar slab, uglavnom na krajnjem istoku i umjeren sjeverozapadni. Najniža temperatura zraka sutra u Slavoniji i Baranji između 5 i 8, najviša dnevna od 19 do 21 Celzijev stupanj. Trenutačna temperatura zraka u Osijeku iznosi 13 Celzijevi stupnjeva, tlak zraka je 1014 hektopaskala, relativno vlažnost 83% i puše sjeverozapadni vjetar brzinom od 6 metara u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Radio Osijek.
1: Samo dobra domaća glazba.
2: Veliki pozdrav svim slušateljima Radija Osijek, ja sam Martin Kosovec, a ovo je moj novi singl Mjesec na dlanu. Uživajte.

0: Nova domaća glazba.
1: Ja sam Alevin Tasović. Vi slušate moju novu pjesmu, Čuje me, posvećena mojoj kćeri koja se pojavlja i u novom videu sportu. Sa mnom piva u duetu Silvija Rejec. Voli vas vaš Alevin.

0: glazbeni kalendar Radio Osijeka.
1: Prije 51 godinu, 1975. Elton John je postigao platinastu nakladu prodavši milijun kopija albuma Captain Fantastic and the Brown Dirt Cowboy. Bio je to prvi platinasti njegov album koji je ovaj status dosegao već prvog dana objave. Slušamo najuspješniju pjesmu s toga materijala, Someone Saved My Life Tonight.

Iz 70-ih idemo u 80-te, ali poveznice imamo sa proteklim prethodnim desetljećem. 1986. prije točno 40 godina, Whitney Houston je započela trodnevni boravak na prvom mjestu američke liste singlova s pjesmom Greatest Love of All. Njenim trećim američkim brojem 1 pjesma u Velikoj Britaniji dospjela do broja 8, rekoh poveznica sa 70-ima, jer ovo je u stvari Whitneyna obrada stvari Georgia Bensona od 9 godina ranije iz 77. koja je tada dospjela u Americi tek do 24. mjesta. Whitney je napravila mega hit od nje.

0: glazbeni kalendar Radio Osijeka.
1: Ako rođendan imate danas, onda znajte da je na isti dan rođena i Enya, irska pjevačica i autorica 1961. godine. Enya je 6. od ukupno 9 djece. Do svoje 3. godine je odrastala u potpuno irsko-jezičnom okruženju. U dobi od 11 godina počela je zajedno sa svojim sestrama, njih 4, svirati glasovir u jednom samostalnu, uglavnom klasičnu glazbu. Najprije je svirala u obiteljskom sastavu klanada, što na irskom znači obitelj, sa svojom braćom i sestrama te oba ujaka. Sredinom 80-ih započinje solo karijeru. Zanimljivo je da je u početku samostalne karijere nitko nije predviđao neki poseban uspjeh. Međunarodni proboj je ostvarila pjesmom Orinoco Flow. Enya je jedna od najmisterioznijih i najčudnijih pojava u svjetskoj popularnoj glazbi danas. Ona od 1997. živi u viktorijanskom dvorcu u okolici Dublina. Prvi joj je, nazovimo to susjedom, Bono Voxa, a u javnosti se pojavljuje vrlo rijetko. Današnja slavljenica, 67-godišnja Enya, je najprodavanija irska solo umjetnica i ukupno druga iza benda U2 s procijenjenih 75 milijuna prodanih albuma širom svijeta i zarađenih 117 milijuna eura u karijeri.

Kad je Enya započinjala svoju solo karijeru, imala je 25 godina, a danas punih 65. 2013. na današnji dan francuski elektronički duo Daft Punk, koji već godinama ne radi, ne objavljuju, najavili su razlaz, a na današnji dan prije 13 godina objavili su svoj četvrti album Random Access Memories, projekt u kojem je francuski elektronički dvojac surađivao s glazbenicima poput Pharrell Williamsa, Nila Rodgersa, Juliana Casablancasa i poznatog disco producenta Georgea Morodera. S globalnim hitovima poput Get Lucky i Lose Yourself to Dance, album je bio na prvom mjestu u više od 30 zemalja. Među njima su i SAD i Velika Britanija, te je osvojio 5 nagrada Grammy, uključujući i onaj za album godine.

Dolazi nam još jedna nedjelja, ona središnja u svibnju mjesecu ove 2026. godine. Mi smo lagano na odlasku, a to ko smo mi, još jednom da vam se predstavimo, odnosno odjavimo. Željko Kovačević brinuo o vijestima, o informativi, svaki puni sat prenosio vam vijesti, tonske realizirao sve Mladen Badurina, a ja sam Zvonimir Mandić, vodio vas pričom i sadržajem kroz današnju deseticu. Ugodnu vam nedjelju želimo uz prisjećanje na jednu od pjesama iz opusa Madone iz 90-ih s materijala Real.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
0: Nova pravila u Jokeru donose više mogućnosti za dobitak. Minimalni jackpot sada iznosi 100.000 eura. Uz to, dobici su povećani, a jackpot raste brže nego prije.
2: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
0: HR mreža. Oglasi.
4: Dok odmara.

0: 15 sati.
1: Dnevne novosti s Grgom Mrvicom.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Drnišani zgroženi okrutnim ubojstvom mladića u njihovom gradu.
0: Policija još traga za ubojicom 19-godišnjaka. Svi se pitaju kako je moguće da je bio bez nadzora.
2: Uhićen vozač koji je prouzročio prometnu nesreću u Zagrebu, koje je poginula djevojka.
0: Ukrajina noćas s projektilima napala ciljeve duboko na ruskom teritoriju.
2: Prva pobjeda Bugarske na Eurosongu, Hrvatska na 15. mjestu.
0: Sutra djelomice sunčano i toplije.
2: Zločin koji je zgrozio Hrvatsku, 50-godišnja koji je već odslužio zatvorsku kaznu zbog jednog ubojstva, sinoć je sa više hitaca ubio 19-godišnjeg dostavljača hrane. Policija je cijeli dan na terenu, objavljena je njegova fotografija uz upozorenje građanima da je vrlo opasan. U Drnišu je kolegica Lidija Grubišić. Lidija, potraga traje od sinoć, kakve su posljednje informacije?
3: Tako je, intenzivna potraga traje od sinoć. Od ubojstva 17-godišnje Antonije Bilić prije 15 godina Drnišani ne pamte ovakvu tragediju. Ugašen je još jedan mladi život na samom kraju srednje škole, a uzeo mu ga je 50-godišnji Kristijan Aleksić, koji ga je na terasi svoje obiteljske kuće ubio iz vatrenog oružja. Evo što kaže glasnogovornik policijske uprave Šibensko-kninske Joško Sulje.
4: Policijski službenici provode kriminalističko istraživanje u cilju utvrđivanja svih detalja i okolnosti događaja. Na terenu je veliki broj policijskih službenika uz upotrebu za traganje kao i helikoptera, te se provode mjere intenzivnog traganja za počiniteljem. Na cestovnim pravcima u smjeru Drniša, odnosno izlazu, su blokatni punktovi policijskih službenika. Nadamo se da ćemo ga naći do prije.
3: Za ubojicom se traga, kao što sam rekla, od sinoć. Angažirane su brojne policijske snage predvođene specijalnom policijom. Tu su i dronovi, helikopter. Još nije poznato kako se dogodila ova tragedija. No neslužbeno, ubojica je naručio picu, a dostavljaču koji je bio u smjeni upravo zbog straha od ove osobe uskočio je 19-godišnjak koji je povremeno vikendima radio u pizzeriji. Ubojica ih je dočekao i ustrijelio mladića, te se dao u bijeg. Kažu da je već imao i pripremljen ruksak za bijeg. On je otprije poznat policiji. Naime, odslužio je 12-godišnju zatvorsku kaznu zbog ubojstva djevojke kojoj je nožem zadao 17 ubodnih rana. 2023. kažnjavan je i zbog posjedovanja ilegalnog oružja. Po izlasku iz zatvora sijao je strah u Drnišu. Mještani kažu prijetio je, bio je agresivan. Pisao je čak grafite da će ponovno počiniti ubojstvo, što je na kraju evo i nažalost ostvario. U Drnišu danas pomiješane emocije, ljutnja, suze, tuga, nevjerica. Evo što kažu mještani.
5: Ja njega poznam i sve tu susjed, ali nisam ja s njim nikad kontaktiran, ništa, razumiješ.
6: Od prije je poznat policiji, prijetio je već da će ponovno nekoga ubiti. Kako to komentirate?
7: To je stvar službi da to rješavaju, mislim. Teško mi je dati nekakav komentar što napraviti, ali vjerojatno nije izolirani slučaj, Hrvatsko ima toga dosta. Društvo očigledno ide krivom smjeru.
8: Roditelje znam ovog nesretnog dečka.
6: Je li dečko ovdje iz Drniša?
8: Je, je, tu su mu roditelji. Jedna krasna obitelj.
3: Drniš je, kažu, izgubio divnog mladića, velikog sportaša koji je sanjao svoje snove. Bio je naime član drniškog košarkaškog kluba. Još se ne zna hoće li sutra biti nastave u drniškoj srednjoj školi i kada će biti proglašen dan žalosti. Imamo izjave ravnatelja srednje škole Ivana Meštrovića Hrvoja Pekasa i gradonačelnika Tomislava Dželalije.
9: Izgubili smo, nažalost, jedan mladi život. Bio je uzoran i učenik, bio je uzoran sportaš. Jesmo, bili smo kod obitelji. A šta ću vam reći? Šta mogu tu reći? Znači, nemam jednostavno bilo šta da kažem. Tuga, jad, šta mislim? Sad smo u pripremi, šta ćemo dalje napraviti, jer znamo da još nije, ubojica još nije uhvaćen. Znači, šta ćemo sa školom, šta ćemo, da vam budem iskren, u koordinaciji smo sa županijom, sa ljudima, sa policijom, tako da ćemo odluku donijeti, ali sigurno ćemo imati komemoraciju, sigurno ćemo imati neku molitvu i nešto.
10: Šta reći, tuga i žalost u gradu, iskrena sućut obitelji, mislim, članovima kluba, jedan miran grad potresla ova tragedija, tako da je jako teško govoriti. Čekamo da se ovaj, da se počinitelj ili locira ili preda i da se ovo okonča u interesu grada, jer je svi se povukli, a proglasit ćemo uskoro dan šalosti.
3: Potraga, dakle, intenzivna i dalje traje za ubojicom, a građani se pozivaju da budu oprezni jer ubojica vjerojatno ima oružje. Duge cijevi su u Drnišu, ali i na prilazima u Drniš.
2: Lidija, pratit ćemo situaciju. Hvala lijepa za ovo javljanje. Zagrebačka policija jutros je pronašla vozača koji je noćas vozilom usmrtio 22-godišnju djevojku. Nesreća se dogodila na pješačkom prelazu. Vozač je na nesretnu djevojku naletio bez zaustavljanja. Nakon toga je prikočio i potom pobjegao s mjesta nesreće. Trenutačno je pod nadzorom policije i nad njim se provodi kriminalistička istraga.
11: Istraga će utvrditi uzrok jučerašnje nezgode u splitskoj zračnoj luci, kad je zrakoplov Croatian Airlinesa tijekom polijetanja skrenuo sa staze i jednom stranom završio na travnatoj površini, pri čemu je nastala i manja materijalna šteta. U zrakoplovu je bilo 132 putnika i 5 članova posade, ali nitko nije ozlijeđen.
1: Dnevne novosti.
2: U Novoj Gradiški održavaju se prijevremeni izbori za gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika. Građani biraju između 4 kandidata SDP-a, HDZ-a, Domovinskog pokreta i donedavnoga gradonačelnika koji je dao ostavku iz pritvora, što ga nije spriječilo da ponovno se kandidira kao kandidat grupe građana. Osumnjičen je za teška koruptivna kaznena djela. Evo što kažu građani.
12: Očekujemo više da izađemo prvo iz crnih kronika, nonstop neke korupcije, nonstop neka podmićivanja, a očekujem to da bude sutra nama svima bolje, da ljudi dolaze, da se ljudi vraćaju, ja sam osobno i sam povratnik iz Njemačke, da se ljudi vrate, da bude bolje svima.
13: Pa ljudi imaju velika očekivanja i imaju veliku odgovornost. Znači taj izlazak za mene znači da sam odgovorni građanin, odgovorna građanka svoga grada i da moram dati svoj glas za one za koje mislim da će najviše učiniti za naš grad.
14: Ja se nadam da će biti sve bolje. Evo, a puno toga treba napraviti. Puno treba u Gradiški i cesta i obnoviti zgrade i za umirovljenike, domove i tako.
2: U jednoj od najsnažnijih ukrajinskih napada na Rusiju od početka invazije poginule su najmanje 4 osobe, 3 u Moskvi, a 1 u Belogorodskoj regiji. Odgovor je to na smrtonosne ruske napade proteklog tjedna u kojima su poginuli deseci ukrajinskih civila. Jelena Mikovčić.
15: Ukrajina je noćas bespilotnim letjelicama dugog dometa izvela jedan od najvećih napada na srce Rusije. Iako ruska vojska tvrdi da je srušila više od 500 dronova, neki su uspjeli probiti protuzračnu obranu i pogoditi rafineriju nafte u Moskvi i tehnološki park. Odgovor je to na smrtonosne ruske napade protekloga tjedna na više ukrajinskih gradova, kada su u pogođenoj stambenoj deveterokatnici u Kijevu poginule 24 osobe, među njima i djeca, poručuje ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
16: Moramo odgovoriti na ruske napade na naše gradove i sela, proporcionalno i snažno. Odobrio sam nekoliko akcija. Prošle noći neprijatelj je već doživio neke napade, osobito na naftne rafinerije i vojne ciljeve.
15: Istodobno, Rusija nastavlja s napadima na regiju Dnjepropetrovska i Zaporižja. Ujedinjeni narodi objavili su snimku napada na Harkiv, u kojemu su se prije 4 dana na meti našla i vozila UN-a, dok su dopremala humanitarnu pomoć. Još nije jasno tko je odgovoran za napad na konvoj koji je bio unaprijed planiran i najavljen, rekao je glasnogovornik UN-a Farhan Haq.
16: Jasno označeno vozilo bilo je dio humanitarne misije o kojoj su obje strane bile unaprijed obavještene. Ujedinjeni narodi još istražuju činjenice u vezi s napadom. Glavni je tajnik vrlo zabrinut, osobito jer je nakon prvog napada ubrzo slijedio i drugi, te upozorava da se međunarodno pravo mora uvijek poštovati. Civili i civilni objekti, kao i humanitarna pomoć, moraju se štititi u svakom trenutku.
15: At all times. Ukrajinski predsjednik Zelenski tvrdi kako njihova obavještajna služba raspolaže dokazima da Moskva nastoji u rat uvući i Bjelorusiju.
17: Išla zaraz.
16: Rusi su u posljednje vrijeme postali aktivniji, pregovaraju s Aleksandrom Lukašenkom i žele uvući Bjelorusiju dublje u rat, te pokrenuti napade s bjeloruskog teritorija, usmjerene na područje Černihiva i Kijeva, a možda i na neku od država NATO članica koja graniči s Bjelorusijom.
15: Latvija je potvrdila da je jutros bespilotna letjelica nakratko ušla u njezin zračni prostor, zbog čega je vojska aktivirala protuzračnu obranu i bojne zrakoplove NATO saveza.
16: Talijanska premijerka Giorgia Meloni i predsjednik Sergio Mattarella posjetili su u bolnici osmero ozlijeđenih u napadu automobilom na pješake u Modeni. Četiri su osobe teško ozlijeđene, jedna se bori za život, a dvije su ostale bez nogu. Uhićen je 31-godišnji vozač koji se prije nekoliko godina liječio zbog problema s mentalnim zdravljem. Nakon napada pokušao je pobjeći, a zaustavila su ga trojica prolaznika. Jednog je lakše ozlijedio nožem.
17: Bili smo praktički tek iza tog automobila koji je došao velikom brzinom. Po mojoj procjeni kretao se od 100 do 120 km na sat iz smjera Ciramenocija. Prešao je cijeli Largo Garibaldi, krenuo u ovom smjeru, popeo se na nogostup i pokosio ljude.
16: Izraelska je vojska u visokoj pripravnosti zbog moguće obnove napada na Iran, javljaju izraelski mediji pozivajući se na vladine izvore. Prema njima samo se čeka odluka američkog predsjednika Trumpa, a istodobno se SAD i Izrael intenzivno pripremaju za nove napade. Ciljevi bi navodno bili mostovi i elektrane. 30.000 ljudi evakuirano je u njemačkom gradu Pforzheimu, blizu Stuttgarta, zbog pronalaska bombe iz Drugog svjetskog rata. Teška je oko 2 tone, a u njoj je gotovo tona i pol eksploziva. Biće deaktivirana do kraja dana, nakon što vatrogasci provjere jesu li svi stanovnici napustili područje evakuacije. Za jednog od 4 kanadskih putnika s kruzera Hondius, koji su u izolaciji u kanadskoj Britanskoj Kolumbiji, sumnja se da je pozitivan na hantavirus. Konačna potvrda očekuje se iz nacionalnog laboratorija tijekom idućih dana. Diljem Kanade ukupno je 9 visokorizičnih kontakata pod nadzorom. Ako se potvrdi, bio bi to 10. slučaj zaraze među putnicima kruzera. Do sad su 3 osobe umrle. Svi potvrđeni slučajevi povezani su s andskim sojem, jedinom poznatom vrstom hantavirusa koja se prenosi iz čovjeka na čovjeka. Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je epidemiju ebole u Demokratskoj Republici Kongu zdravstvenom krizom s međunarodnim utjecajem. Do sada je umrlo 80 ljudi, a sumnja se na oko 250 slučajeva zaraze vrstom virusa za koju ne postoji lijek ni cjepivo. Stopa smrtnosti je i do 50%.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredio je Davor Endulić. Prvi put u povijesti Eurosonga pobijedila je Bugarska. Njihova predstavnica Dara slavila je kasno sinoć u Beču pjesmom Bangaranga. Drugi je bio Izrael, Rumunjska treća, Hrvatska je finale završila na 15. mjestu nakon duge noći. Tko je za koga glasovao, glavna je tema razgovora uz kavu. Iz Beča se javio Mario Krstanović. Welcome to the
18: riot. Bugarska se vratila na Eurosong u velikom stilu, jača nego ikad. 4 godine Bugara nije bilo, a sada su pobjednici. Najbolja moguća priča koja će se pamtiti sa 70. Eurosonga u Beču. Na veliku scenu najgledanijeg glazbenog spektakla na svijetu Bugari su poslali svoju zvijezdu Daru, koja već godinama dominira domaćom glazbenom scenom. Svojom zaraznom pjesmom Bangaranga zapalila je europsku publiku. Moderna i energična, uz odličan ritam i scenski nastup, bila je to dobitna kombinacija koja je Bugarskoj donijela prvu povijesnu pobjedu na Eurosongu. Dara je osvojila više od 500 bodova, njih čak 516, a pobjedila je i prema odluci žirija i publike. Dakle, zaslužena pobjeda i potpuna dominacija. Hrvatska na kraju 15. Lelekice su bile zadovoljne i ponosne na svoju izvedbu.
19: Bilo je najbolje ikad.
20: Publika
19: predivna, mi na sceni predivne, emotivne. Stvarno, nikad nismo više osjetile pozornicu i publiku i uživale smo apsolutno.
18: Iako se vidjela i pokoja suza u oku, ali ne zbog tuge, nego zbog svega kroz što su prošle na teškom putu zvanom Eurosong, već razmišljaju o novim izazovima.
19: Nama je finale Eurosonga sve na svijetu, mi smo grupa koja tek pjeva godinu i pol dana i ovo je ogroman uspjeh za nas i za cijeli tim i sad idemo još dalje nastaviti raditi, snimati album, snimati druge pjesme.
18: Sviđa im se pobjednička pjesma.
19: Nama no, super!
20: Možemo malo čuti.
19: Bangaranga, bangaranga, bangaranga, I'm the bangara, bangaranga, bangaranga, bangaranga, I'm the bangara.
18: Lelekice nisu zaboravile zahvaliti ljudima u Hrvatskoj.
21: Hvala svima koji su nas podržavali i one koji su bili uz nas od početka, one koji su putem se priključili našoj priči, stvarno nam to puno znači i baš nas je to držalo ovdje. Jako se sretne vraćamo doma.
18: I tako se spustio zastor na 70. Eurosong. Sljedeći domaćin bit će Bugarska, pred kojom su pravi izazovi. Ali pokazali su da mogu sve, vratiti se i pobijediti i pokazati i drugima kako se to radi.
16: Bugari slave prvu pobjedu svoje zemlje na Eurosongu i pripremaju se za doček izvođačice Dare. Premijer Rumen Radev čestitao je Dari na Facebooku. Rekao je da Bugarska čeka Europu i svijet s obzirom na to da će Sofija sljedeće godine biti domaćin 71. Eurosonga. Ministrica vanjskih poslova Velislava Petrova Čamova na platformi X napisala je da je 27-godišnja pop glazbenica najveća mlada ambasadorica Bugarske.
2: Sport. Pripremio Mateo Novaković.
22: U domaćem nogometnom prvenstvu danas su na rasporedu zadnja dva susreta pred posljednjeg 35. kola. U 16 sati igraju Slaven Belupo i Dinamo. Susret najavljuju treneri Mario Gregorina i Mario Kovačević.
23: Kogod da igra s njihove strane, to su sve ekstra kvaliteta igrača. Ali ništa, mi ćemo se opet pripremiti onako taktički, ja mislim da ćemo dobro izgledati.
2: HNL.
24: Znam koliko je Mario dobar i kvalitetan trener, zato nisam ni sumnio nijednog trenutka u to, ali kad dođe utakmica u nedjelju, normalno da će mi moja ekipa dati sve od sebe da pobjedimo.
22: Od 18.45. Rijeka dočekuje Istru. Treneri Viktor Sančez i Krešimir Režić.
25: Iz moje kuta gledanja ja sam jako zadovoljan što se sve ovako odvilo. Sve naše ciljeve ispunili smo dva kola prije kraja prvenstva. Preostale dvije utakmice bit će korisne za pripremu iduće sezone, jer će se pružiti prilika igračima koji nisu previše igrali da ih se testira. Jedan po jedan cilj, sve sam ih ostvario.
2: HNL.
26: Bitne su mi i trening utakmice i prijateljske utakmice, kako li ne službene protiv Rijeke, tako da gledamo više sebe i kako ćemo mi izgledati na terenu.
22: Xabi Alonso novi je trener engleskog velikana Chelsea. S londonskim klubom potpisao je 4-godišnji ugovor. Košarkaši Miami-a pobjednici su premijernog izdanja 3x3 World Tura u Zadru nakon što su u dramatičnom finalu svladali Amsterdam 21-19. A Ruskinja Erika Andrejeva pobjednica ITF teniskog turnira Zagreb Open u pojedinačnoj konkurenciji, dok su u parovima titulu osvojile Zagrebčanka Tara Virt i Švicarka Karamoko.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka Katarina Katušić.
27: Poslije podne je unutrašnjosti moguć pokoj i kratkotrajni pljusak. Na istoku postupan prestanak kiše, prema večeri sa zapada i smanjenje na oblake. Sutra djelomice, osobito na Jadranu i pretežno sunčano. Ujutro je u unutrašnjosti lokalno moguća kratkotrajna magla, a poslije podne su vjerojatni mjestimični pljuskovi s grmljavinom, uglavnom u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj. Potkraj dana i u noći na utorak porast na oblake. Vjetar slab, posebice na Jadranu i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, ponegdje i južni, a do jutra na obali ponegdje i bura. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom od 3 do 8, na Jadranu između 9 i 14. Najviša dnevna od 18 do 23 stupnja. I u nastavku tjedna nestabilno u unutrašnjosti. Osobito utorak kad popodnevni pljuskovi s grmljavinom mogu biti izraženi, a poneki je mogući na Jadranu. Temperatura u porastu.
1: Dnevne novosti.
2: Ponavljamo najvažnije. Drnišani zgroženi okrutnim ubojstvom mladića u njihovu gradu.
16: Policija još traga za ubojicom 19-godišnjaka. Svi se pitaju kako je moguće da je bio bez nadzora.
2: Uhićen vozač koji je prouzročio prometnu nesreću u Zagrebu u kojoj je poginula djevojka.
16: Ukrajina noćas projektilima napala ciljeve duboko na ruskom teritoriju.
2: Prva pobjeda Bugarske na Eurosongu, Hrvatska 15.
16: Sutra djelomice sunčano i toplije. Emisiju ostvarili tonski realizator Josip Kerin, speaker Dražen Pukavec, urednik Grko Mrvica.

0: Hit tjedna. Radio Osijek. Dobar dan.
1: Onaj tko je pratio sinoć Eurosong, odnosno Euroviziju, dobro zna što je stres i dobro zna što je iščekivanje. Slušali smo naš novi hit tjedna, pobjedicu 70. jubilarnog Eurosonga koji se održao sinoć u Beču, Daru, predstavnicu Bugarske i pjesmu Bangara. 15:23, dobar vam dan, dobro nam došli u naše poslijepodnevno druženje, odnosno dobar dan koji ću potrati sve do 19 sati. Ove nedjelje za vas imamo dobre teme pomoću kojih ćemo, nadamo se, rastjerati ovo sivilo koje nam se nadvilo nad gradom sada već par dana. Kišno je, ali tako to i priliči nekako svibnju. Znate i dobro da postoji one dobro čuvene i znane majske kiše koje nam očigledno evo padaju, ali uz odličnu glazbu raspoloženje će vam sigurno biti nešto bolje. Upravo tu glazbu je ovoga poslijepodneva pripremio naš glazbeni urednik Zvonimir Mandić. Za tonskim pultom bit će Dario Vračović. Ja sam Ivan Vuknić i vodim vas kroz još jedan dobar dan, koliko nam danas dan bio siv i pomalo uljuljan, otužan, mi ćemo ga učiniti nešto boljim. Dakle, družimo se do 19 sati, s vama sam također u vijestima u svaki puni sat do istih tih 19 i to bi bilo to od ove najave, idemo uživati u odličnoj mjuzi. Ovo su 10,000 Maniacs i Every Day is Like Sunday. Dobar dan!

0: Ali kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, crna kava espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
1: Vrućine se bliže, a ti još bez klime. Vrijeme za rashlađenje bez kompromisa. Iskoristi odlične ponude klima uređaja i pretvori svoj dom u pravu oazu svježine. Posjeti Big Bang u centru Gacka i rashladi ljeto već danas. Wow, Big Bang. Želite veću vrijednost za svoj novac? Započnite štednju koja vam donosi više uz Slatinsku banku. Atraktivne kamate, sigurno oročenje i povoljni uvjeti za vas. Jednostavno i pouzdano. Odluka danas za veću vrijednost sutra. Ne čekajte. Posjetite nas u poslovnici ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr. Slatinska banka, gdje vaša štednja vrijedi više.
2: Ne propustite 17. memorijal Darka Paurića. Nezaboravna večer uz Šimu Jovanovića.
3: Ja sam večar od staroga kola, što ćeš neko i to biti mora.
2: Koncertna dvorana Franje Krežme, 2. lipnja od 19 sati i 30 minuta. Osigurajte svoje mjesto na vrijeme. Ulaznice možete osvojiti u programu Radio Osijeka ili porukom u inbox na našoj Facebook stranici. Budite dio večeri za pamćenje. Vidimo se na 17. memorijalu Darka Paurića uz Šimu i prijatelje.
1: Nastavljamo s glazbom za vaš
4: dobar dan.

Mario Biondi i Smooth Operator, 15:41, dobro vam dan još jednom, vi ste uz Radio Osijek i slušate naš Dobar dan. A sada koliko je dan dobar, to sve ovisi o vama, kakvo vrijeme volite, ako volite kišovito i pomalo jesenje vrijeme u svibnju, onda je danas vaš jedan dobar dan. 12 celzijevih stupnjeva je u Vukovaru, 13 je u Belom Manastiru, 14 mjere Gradište kod Županje, Kutjevo i naš grad na Dravi Osijek, 17 pak Bilogora, Gorice kod Nove Gradiške i Slavonski Brod, a 18 je u Daruvaru. No, kako nam prognostičari kažu, do kraja dana, barem u ovom istočnom dijelu Hrvatske, trebalo bi doći do razvedravanja, pa se tako nadamo i nešto boljem vremenu. A ovo vrijeme svakako utječe i na stanje na prometnicama, jer samim time kolnici su u istočnoj Hrvatskoj mokri i skliski, pa budite na dodatnom oprezu. A evo i zašto biste još trebali biti na oprezu ako ste na prometnicama. Policijska uprava Osječko-baranjska najavila je kako će tijekom ovoga vikenda na području cijele policijske uprave provoditi pojačane mjere u prometu, koje su prije svega usmjerene na alkohol i droge, kao i na druge prekršaje koji su u uzročno-posljedičnoj vezi nastanka prometnih nesreća, pa tako upozoravaju sve vozače i sudionike u prometu da poštuju prometne propise i pravila. Stoga ćemo i mi vas pozvati da budete na dodatnom oprezu. Ako vidite gdje policajce, znajte da oni danas itekako dobro rade svoj posao. Nemojte raditi prekršaj, jer bi vas to moglo udariti onako dobro po džepu, kako to obično biva. A mi ćemo nastaviti udarati s dobrim hitovima. Stiže nam Josip Herceg, ovo je sve bilo samo igra. Dobar dan!

0: 16 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan, ja sam Ivan Vuknić i s vama sam u vijestima ovoga poslijepodneva. Evo i prve u 16 sati. Jake policijske snage, uključujući pripadnike specijalne policije, intenzivno tragaju za 50-godišnjim Kristijanom Aleksićem iz Drniša, osumnjičenim za ubojstvo 19-godišnjeg mladića. Aleksić je u njega ispalio više hiteca iz vatrenog oružja na terasi obiteljske kuće dok mu je mladić dostavljao hranu. Počinitelj je od prije poznat policiji. 2023. prijavljen je općinskom državnom odvjetništvu zbog nedopuštenog posjedovanja vatrenog oružja, a odslužio je i 12-godišnju kaznu zbog ubojstva.
2: Trebali su ga pratiti jer je on bio problematičan od svog momenta izlaska iz zatvora, ne samo to iz zatvora, nego i prije toga. Nije bez veze on ubio djevojku iz Čistamira. Prema tome on je imao problem u glavi.
3: Treba njega uloviti sada valjda, a gdje ko šta ne znam.
4: Bojite li se i dalje na slobodu?
3: Baš se bojim.
5: To je moj kolega s kojima sam radio u toj pizzeriji, bio je dostavljač. Zadnje vrijeme nije vozio, ali eto, pukom slučajnost, sinoć se upravo to dogodilo da je jedan od kolega nije mogao taj dan obavljati posao i on je njemu uletio. I eto, dogodilo se što se dogodilo.
4: Jeste li poznavali počinitelja?
6: Osobno ne, ali znao sam da je bio jako nasilan prema ljudima, potuka se nedavno, ima neki mjesec dana s nekim čovjekom random, bez veze. Čovjek ima popis 12 ljudi za ubit, niko ne reagira, oni ga jedan dan prate i to je to, kao super, sve u redu.
0: Tragedija i u Zagrebu. Na pješačkom prijelazu na Peščanici automobil je udario 22-godišnju djevojku, a vozač je pobjegao s mjesta nesreće. Iako je hitna pomoć brzo stigla, djevojka je preminula. Osoba koja se dovodi u svezu s prometnom nesrećom pod nadzorom je, kriminalističko istraživanje u tijeku, izvijestila je zagrebačka policija.
7: A ništa mogu reći, općenito se ne vidi ovdje niš, vjerojatno je od ovog žbunja i općenito vozači voze tu ko da su, ne znam, na autoceste, tako da grozno u svakom slučaju.
0: Talijanska premijerka Giorgia Meloni i predsjednik Sergio Mattarella posjetili su bolnici osmero ozlijeđenih u napadu automobilom na pješake u Modeni. Četiri su osobe teško ozlijeđene, jedna se bori za život, a dvije su ostale bez nogu. Uhićen je 31-godišnji vozač koji se prije nekoliko godina liječio zbog problema s mentalnim zdravljem. Nakon napada pokušao je pobjeći, a zaustavila su ga trojica prolaznika. Jednog je lakše ozlijedio nožem.
8: Bili smo praktički tek iza tog automobila koji je došao velikom brzinom. Po mojoj procjeni kretao se od 100 do 120 km na sat iz smjera Ciramenocija. Prešao je cijeli Largo Garibaldi i krenuo u ovom smjeru. Popeo se na nogostup i pokosio ljude.
0: A Bugari slave prvu pobjedu svoje zemlje na Eurosongu i pripremaju se za doček izvođačice Dare. Premijer Rumen Radev čestitao je Dari na Facebooku. Rekao je da Bugarska čeka Europu i svijet s obzirom na to da će Sofija sljedeće godine biti domaćin 71. Eurosonga. Ministrica vanjskih poslova Velislava Petrova Čamova na platformi X napisala je da je 27-godišnja pop glazbenica najveća mlada ambasadorica Bugarske.
1: Vrijeme.
0: Prognoza za istočnu Hrvatsku za sutra. Prije podne pretežno sunčano, ujutro lokalno može biti magle, posebice u Posavini. Poslije podne umjeren razvoj oblaka, ali pljuskovi će vjerojatno izostati. Vjetar slab, uglavnom na krajnjem istoku i umjeren sjeverozapadni. Najniža temperatura zraka između 5 i 8, a najviše dnevno 19 do 21. U Osijeku mjerimo 13 celzijevih stupnjeva, relativna vlažnost zraka 85%, tlak zraka 1011 hektopaskala, a puše sjeverozapadni vjetar brzinom od 6 metara u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
9: Prometne informacije Radio Osijeka.
10: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvjezdana Horvat. Kiša i mokri kolnici usporavaju promet u Slavoniji. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode vremenskim uvjetima i pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na pojedinim dionicama autocesta, te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Vozi se u kolonama u pokretu i uskraće zastoje na autocesti A2 pred naplatama Zaprešić i Trakošćan u smjeru Slovenije, autocesti A3 između čvorova Popovača i Kutina u smjeru Bregane, Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, brzoj cesti Solin-Klis, Zagrebačkoj i Riječkoj obilaznici, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Potreban je dodatan oprez i strpljenje. Zbog izljevanja vode na kolnik za sav je promet zatvorena državna cesta 38 u mjestu Orljavac. Pojačan je putnički promet i čekanja su na ulasku u Hrvatsku na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su pojedine katamaranske i brodske linije. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: Dori, imamo za vas ne tako dobre sportske vijesti, ako ih već niste čuli. Nogometaši Gorice jučer su pobijedili Osijek 2-0 na domaćem terenu u utakmici pretposljednjeg, odnosno 35. kola Supersport HNL-a. Pobjedu momčadi Marija Carevića donijeli su Bruno Bogojević i Ante Erceg golovima u već, pazite sada, prvih 12 minuta susreta, a bio je to treći uzastopni poraz Osijeka, doduše koji je osigurao ostanak Osječana nakon što je Vukovar u petak još izgubio od Varaždina. Pa poslušajmo što je rekao trener bijeloplavih Tomislav Radotić nakon tekme.
1: Čestitke Gorici na pobjedi, dobro su otvorili utakmicu, riješili situaciju iz prekida, plus individualna kvaliteta mog prijatelja Ercega, tako da kod takvim igračima ostaješ prostora, oni to iskoriste. Poslije tih golova smo uspjeli, po meni, dobro kontrolirati samu loptu, dobra dinamika igre, dobra energija. Zabili smo gol koji je poništen, Omerovićeva situacija, tako, bili smo, ulazili smo u tu treću zonu, međutim ono što nam je boljka kroz cijelo prvenstvo, nismo bili konkretni. Drugo poluvrijeme isto s nekakvim izmjenama smo probali promijeniti tijek utakmice. Dosta sam zadovoljan, pogotovo sa malim Ježićom, njegovim ulaskom i tako. Za nešto više treba ipak i puno više i kvalitete i svih ostalih nogometnih stvari.
0: Da, s tim ćemo se svakako složiti. Ako ste se pitali kakva je trenutno situacija, onu naravno znamo, dakle znamo sam ishod ovogodišnjeg Supersport HNL-a, znamo da je Dinamo prvak, ali što se tiče same tablice poretka do kraja cijelog prvenstva možemo reći sljedeće. Osijek je dakle ovim porazom matematički osigurao 9. poziciju u prvenstvu, imaju 32 boda, 9 manje od Gorice i Slavena, ta 4 više od Vukovara koji je trenutno posljednji. S druge strane, Gorica je preskočila Slaven na 7. poziciji, te su se približila na bod od Istre Lokomotive, što znači da do kraja prvenstva mogu završiti između 5. i 8. mjesta. A igra se i u ovim trenucima utakmica, dakle 35. pretposljednjeg kola domaćeg nogometnog prvenstva. Tekmu igraju prvak Dinamo i Slaven, igra se 17. minuta utakmice, a trenutni rezultat je 0-0. Mi ćemo naravno pratiti ishodi ove tekme, pa ćemo vas i o njoj izvještavati u našem eteru, iako kako smo već rekli, prvak se naravno zna, ali valja ispoštovati ove preostale utakmice onako po PS-u, po redu kako to vrijedi i za samo naše nogometno prvenstvo. Red sporta, red glazbe, to je naša formula za ovaj dobar dan koji nam je sada već nešto i ljepši kada je riječ o vremenu nego što je bio kada smo ga započeli u 15 sati i 30 minuta, pa tako idemo svirati i prizivati sunce. Stižu nam Boris Novković i Jasmin, e moj brate, ovo je Lana S uz tebe, volim se.

0: 16:34, malo smo govorili o sportu, odnosno o nogometu, a sada ćemo o glazbi. Već ste čuli u našemu programu, ali nije zgorega ponoviti vijest koja je itekako aktualna, da je na sinoćnjem Eurosongu koji se održao u Beču prvi put u povijesti pobijedila Bugarska. Do pobjede ju je dovela Dara s pjesmom Bangaranga. Drugi je pak bio Izrael, Rumunjska treća, a naše predstavnice skupina Lelek završile su na 15. mjestu. Dakle, u toj napetoj završnici i uz potporu publike i međunarodnih žirija, što se nije dogodilo, kako pišu brojni mediji, još od 2017. godine, s 516 bodova pobjedu je odnijela regionalna pop senzacija iz Bugarske Dara, a naše su Lelekice imale pak 124 boda, pa tako kako smo već i rekli, su zauzele 15. mjesto. Poslušajmo što su rekle naše Lelekice nakon sinoćnjeg nastupa i završetka Eurosonga.
1: Uvijek svi žele malo bolje i naravno da je prvo mjesto najbolje, ali 15. je sasvim dovoljno za nas.
2: Pa u finale smo ušli, ljudi, to je bio naš prvi cilj, jako smo sretne i zahvalne. Stvarno smo zadovoljni i sretni. Nadamo se da ste i vi zadovoljni i sretni s nama.

ovo je pjesma Bangaranga, bugarske pop senzacije Dare, pobjednice 70. jubilarnog Eurosonga. A naravno, što bi bio Eurosong kada ne bi bilo politike i kontroverzija. Pa tako su brojne kontroverzije zbog sudjelovanja Izraela obilježile i ovogodišnje natjecanje, s kojeg se povuklo 5 zemalja, a unatoč podijeljenim reakcijama u Bečkoj areni, izraelski predstavnik s pjesmom Michelle osvojio je visoko drugo mjesto zahvaljujući glasovima publike. Međutim, to nije sve, jer kladionice su danima najavljivale pobjedu Finske, koja je nakon cijelog natjecanja završila na 6. mjestu. Australija, koja je također slovila za favorita, na temelju glasanja nacionalnih žirija je završila druga, ali nakon glasova publike pala na 4. mjesto iza predstavnika Rumunjske. I to je manje više to od ovogodišnjeg Eurosonga. U finalu je tako, dakle, nastupilo 25 zemalja od ukupno 35, a dogodine, kao što smo rekli, Eurosong se seli u Bugarsku, odnosno u Sofiju. Mi vas ne vodimo sada u Sofiju, nego do zvijezda uz naše ovogodišnje predstavnice Lelek i Andrija.

0: Ne propustite Urban Wine Party u Tvrđi 23. svibnja u 21 sat uz ritmove Tončija Huljića i Madre Badeša Benda. Uživajte u dobrom društvu uz vrhunska vina i glazbu. Urban Wine Party je besplatan i otvoren za sve željne dobrog provoda. Vidimo se 23. svibnja u 21 sat u Tvrđi.
1: Ne propustite 17. memorijal Darka Paurića. Nezaboravna večer uz Šimu Jovanovca.
2: Ja sam večar od staroga kola, što ćeš neko i to biti mora.
1: Koncertna dvorana Franje Krežme, 2. lipnja od 19 sati i 30 minuta. Osigurajte svoje mjesto na vrijeme. Ulaznice možete osvojiti u programu Radio Osijeka ili porukom u inbox na našoj Facebook stranici. Budite dio večeri za pamćenje. Vidimo se na 17. memorijalu Darka Paurića uz Šimu i prijatelje.
3: Radio Osijek.
4: Za vaš dobar dan.

E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

0: 17 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Jake policijske snage, uključujući pripadnike specijalne policije, intenzivno tragaju za 50-godišnjim Kristijanom Aleksićem iz Drniša, osumnjičenim za ubojstvo 19-godišnjeg mladića. Aleksić je u njega ispalio više hitaca iz vatrenog oružja na terasi obiteljske kuće dok mu je mladić dostavljao hranu. Počinitelj je od prije poznat policiji. 2023. prijavljen je općinskom državnom odvjetništvu zbog nedopuštenog posjedovanja vatrenog oružja, a odslužio je i 12-godišnju kaznu zbog ubojstva.
2: Trebali su ga pratiti jer je on bio problematičan od svog momenta izlaska iz zatvora, ne samo to iz zatvora, nego i prije toga. Nije bez veze on ubio djevojku iz Čista mira. Prema tome on je imao problem u glavi.
3: Treba njega uloviti sada valjda, a gdje ko šta ne znam.
4: Bojite li se i dalje na slobodi?
3: Ja se bojim.
5: To je moj kolega s kojima sam radio u toj pizzeriji, bio je dostavljač. Zadnje vrijeme nije vozio, ali eto, pukom slučajnosti, sinoć se upravo to dogodilo da je jedan od kolega nije mogao taj dan obavljati posao i on je njemu uletio i eto, dogodilo se što se dogodilo.
4: Jeste li poznavali počinitelja?
6: Osobno ne, ali zna sam da je bio jako nasilan prema ljudima, potuka se nedavno, ima neki mjesec dana s nekim čovjekom random, bez veze. Čovjek ima popis 12 ljudi za ubit, niko ne reagira, oni ga jedan dan prate i to je to, kao super, sve u redu.
0: Još se utvrđuje zašto je zrakoplov Croatia Airlinesa na liniji Split-Frankfurt sa 130 putnika jučer prekinuo uzlijetanje i skrenuo sa staze, te pritom oštećen. Nitko od putnika i članova posade nije ozlijeđen. Stanje u zračnoj luci normaliziralo se, te uspostavljen redoviti promet. Direktor prometa Croatia Airlinesa, kapetan Davor Mišić.
7: Došlo je do djelomičnog izlijetanja zrakoplova sa piste, to je zrakoplov je prekinuo polijetanje i sa svojim lijevim glavnim kotačima izletio sa staze. Nakon toga zrakoplov se zaustavio, putnici su redovnim putem, to je stepenicama, izašli iz aviona, nakon toga putnici su, svi su naravno dobro, te smo mi poslali zamjenski zrakoplov, nakon otvaranja zračne luke, putnici su nastavili svoje putovanje prema krajnjoj destinaciji. Pa radi se o novom zrakoplovu, zrakoplov je 11 mjeseci star.
0: U Novoj Gradiški održavaju se prijevremeni izbori za gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika. 27 biračkih mjesta otvoreno je do 19 sati, a građani biraju između 4 kandidata SDP-a, HDZ-a, Domovinskog pokreta i donedavnog gradonačelnika koji je dao ostavku iz pritvora, što ga nije spriječilo da se ponovno kandidira kao kandidat grupe građana. Evo što kažu građani.
8: Očekujemo više da izađemo prvo iz crnih kronika, nonstop neke korupcije, nonstop neka podmićivanja, a očekujem to da bude sutra nama svima bolje, da ljudi dolaze, da se ljudi vraćaju, ja sam osobno i sam povratnik iz Njemačke, da se ljudi vrate, da bude bolje svima.
9: Ja se nadam da će biti sve bolje, evo, a puno toga treba napraviti. Puno treba u Gradiški i cesta i obnoviti zgrade i za umirovljenike, domove i tako.
0: Prvak Dinamo gostuje kod osmoplasiranog Slaven Belupa u utakmici 35. pretposljednjeg kola Supersport HNL-a. U tijeku je poluvrijeme, a pogotkom Filipa Kruselja u 26. minuti vodi Slaven 1-0. Uskoro počinje drugo poluvrijeme, a susret možete pratiti na drugom programu Hrvatske televizije i Hrvatskog radija. Kolo će u Puli zaključiti Istra 1-9-6-1 i Rijeka od 18 sati i 45 minuta.
1: Vrijeme.
0: Prognoza za istočnu Hrvatsku za sutra. Prije podne pretežno sunčano, ujutro lokalno može biti magle, posebice u Posavini. Poslije podne umjeren razvoj oblaka, ali pljuskovi će vjerojatno izostati. Vjetar slab, uglavnom na krajnjem istoku i umjeren sjeverozapadni. Najniža temperatura zraka između 5 i 8, a najviše dnevno 19 do 21. U Osijeku mjerimo 15 celzijevih stupnjeva, relativna vlažnost zraka 78%, tlak zraka 1011 hektopaskala, a puše sjeverozapadni vjetar brzinom od 6 metara u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Naučio sam draga.
1: Budi moja, Mladen Burnači, Denis Dumančić, dobar vam dan. 17:23, vi ste uz frekvencije Radio Osijeka i naš dobar dan. A sada imamo jednu priču za vas zbog koje ćete htjeti biti na dodatnom oprezu. Mlađa Slavonka nasjela je tako nedavno na jednu poruku koja glasi: račun će vam biti blokiran. A naravno, nitko ne bi htio da mu račun bude blokiran. Pa tako, ovoga petka policijskim službenicima je prijavila 30-godišnjakinja s područja Kutjeva da je još 6. svibnja zaprimila SMS poruku u kojoj je navedeno da će joj digitalno bankarstvo biti deaktivirano ako ne potvrdi svoje podatke putem dostavljene poveznice. A kako je izvijestila policijska uprava Požeško-slavonska, 30-godišnjakinja je otvorila poveznicu nakon čega joj je onemogućen pristup mobilnom bankarstvu, a s njenog računa je skinut novčani iznos od nekoliko tisuća eura. Ono što slijedi bit će kriminalističko istraživanje, dok će zaprimljena kaznena prijava biti proslijeđena naravno i nadležnom državnom odvjetništvu, ali taj postotak riješenih sličnih slučajeva, kako ističu, za sad je prilično mali, pa je teško očekivati kako će svoje novce dobiti natrag. E sad, iz policije još jednom podsjećaju kako banke nikada putem SMS poruka, e-maila ili društvenih mreža ne traže unos osobnih podataka, PIN-a, CVV broja s kartice, lozinki ili jednokratnih autentifikacijskih kodova, odnosno tokena putem poveznica, a najvažnije je naravno da ne otvarate sumnjive poveznice i ne unosite podatke na internetskim stranicama kojima pristupate putem poruka nepoznatih ili sumnjivih pošiljatelja. Tako da, dragi naši, budite na oprezu, možda je ovo jedna od onih poruka koja sada kola trenutno, kao što to zna biti slučaj neko vrijeme. Ako dobijete ovakvu poruku, znajte da vam banka ništa ne komunicira tako putem SMS-a i naravno nemojte klikati ni na kakve poveznice. A mi nastavljamo svirati odličnu mjuzu u našemu eteru. Stiže nam nešto malo stranog ritma.

0: A sada imamo jednu pozivnicu za sve knjigoljupce i knjigoljupke. Panonski festival knjige vraća se u naš grad i to od 20. do 24. svibnja, kada će pretvoriti dvoranu Gradski vrt u središte književnog života Slavonije i Baranje, okupljajući tako domaće i regionalne autore uz bogatu sajamsku ponudu. Detalje o programu otkriva naš Arin Bilančić.
1: Četvrti Panonski festival knjige ove će godine ponuditi 57 izlagača, mnoge književne novitete, promocije knjiga, susrete s autorima, dječje programe, radionice i glazbena iznenađenja.
2: Mi se iz godine u godinu trudimo doista dati najbolji program, jer mislim da Osječani, Slavonci, Baranjci, Zapadnosrijemci zaslužuju ono najbolje i zaslužuju da im dolaze najbolji književne scene u Hrvatskoj, a i izvan nje.
1: Poručila je glavna urednica festivala Ivana Šojat, a 66 programa je ove godine na festivalu, od toga 38 za odrasle. Na festival ove godine dolazi i posebna gošća, glazbena diva Zdenka Kovačiček, koja će predstaviti svoju autobiografsku knjigu te održati prigodni koncert, a festival će ugostiti i još neke poznate autore.
2: Ja bih tu spomenula Ivicu Pritenjaču, Srđana Dragojevića, kojeg znamo po filmovima koje smo svi gledali i čije citate svi znamo ponoviti. Imamo Edu Popovića sa fantastičnim putopisom Nema mačaka, lutalica u Švicarskoj. Dolazi nam Gabriela Rukelj Krašković, koja za sebe voli reći da je poput padobranca upala u književnost, jer ona je inicijalno slikarica.
1: Dodaje Šojat, a u fokusu dječjeg programa ove su godine radionice koje su temeljene na aktualnim slikovnicama, lektirnim naslovima i knjigama za djecu koje su najposuđivanije u knjižnicama, istaknula je urednica dječjeg programa Ana Marić-Laušin.
2: Pa će tako djeca kroz te radionice postajati i mali šegrti koji će izraživati svoje kartonske cipelice poput šegrta Hlapića, izraživati drvo dobrote u šumi Striborovoj, razgovarati o vrijednostima i jeli zlato sve što sja, temeljeno zapravo na kultnoj knjizi i lektirnom naslovu Zlatarevo zlato Augusta Šenoe.
1: Dodajmo na kraju da je ulaz besplatan, a na kraju festivala posjetitelji će moći pogledati ekranizaciju kultnog romana za djecu Vlak u snijegu.

0: Mi smo Radio Osijek.
1: 18. sati.
2: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
1: Troje ljudi ubijeno je u masovnom ukrajinskom napadu na Moskovsku regiju, objavile su ruske vlasti. 12 osoba ozlijeđeno je u gađanju naftne rafinerije u glavnom gradu, kaže gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin. Ukrajinski predsjednik Zelenski poručuje da su napadi potpuno opravdan odgovor Kijeva na smrtonosne ruske akcije diljem Ukrajine. U njima su samo ovoga tjedna poginuli deseci civila.
3: Išla zaraz.
4: Moramo odgovoriti na ruske napade na naše gradove i sela, proporcionalno i snažno. Odobrio sam nekoliko akcija. Prošle noći neprijatelj je već doživio neke napade, osobito na naftne rafinerije i vojne ciljeve.
1: 50-godišnji Kristijan Aleksić, kojega se sumnjiči za ubojstvo 19-godišnjaka sinoć u Drnišu, još nije pod nadzorom policije. Nakon zločina je pobjegao, a traže ga sve raspoložive policijske snage. U Drnišu su helikopterom sletjeli i specijalci iz Lučkog, a područje oko grada pretražuje se i bespilotnim letjelicama. Policija je objavila Aleksićevu fotografiju, upozorila građane da je opasan i vjerojatno naoružan, te da mu se ne približavaju ako ga ugledaju, nego da im to odmah dojave. U 19 sati u policijskoj postaji Drniš, glavni ravnatelj policije Nikola Milina daće izjavu o sinoćnjem ubojstvu mladića te potrazi za bjeguncem. A zagrebačka policija jutros je pronašla vozača koji je noćas vozilom usmrtio 22-godišnju djevojku. Nesreća se navodno dogodila na pješačkom prijelazu, a vozač je na nesretnu djevojku naletio bez zaustavljanja. Nakon toga je prikočio i potom pobjegao s mjesta nesreća. Trenutačno je pod nadzorom policije i nad njim se provodi kriminalistička istraga. Gradski vijećnik Hrvatskih suverenista u Vukovaru Nemanja Savanović stavio je svoj mandat u mirovanje zbog prometne nesreće u kojoj je jučer udario u ogradu obiteljske kuće. Kaže da je u organizmu imao nedopuštenu količinu alkohola. Ne tražim opravdanja niti pokušavam umanjiti ozbiljnost onoga što se dogodilo. Napravio sam pogrešku zbog koje iskreno žalim, poručuje Savanović. Mandat je stavio u mirovanje kako svojim postupcima ne bi dodatno štetio svoje stranci. Hrvatski zavod za socijalni rad u samo 20 dana zaprimio je od nasljednika umrlih podnositelja zahtjeva za inkluzivni dodatak 1640 prijedloga za obnovu ili nastavak postupka. Pravo na inkluzivni dodatak osobne naravi i nije ga moguće naslijediti, ali ako je podnositelj zahtjeva umro prije donošenja odluke, nasljednici imaju pravo nastaviti postupak i tražiti isplatu zaostataka. Zaostaci se u tom slučaju priznaju za razdoblje do trenutka smrti korisnika.
2: Sport.
1: Prvak Dinamo pobijedio je Slaven Belupo 4-1 u 35. kolu Supersport HNL-a. Slaven je poveo golom Filipa Kruselja u 26. minuti, no Dinamo je u nastavku preokrenuo. Fran Topić izjednačio je u 50. Gabriel Vidović zabio za 2-1 u 58. a potom su Dion Drena Beljo u 80. i Juan Cordoba u 85. potvrdili uvjerljivu pobjedu Modrih. Kolo će u Puli zaključiti Istra 1961 i Rijeka od 18 sati i 45 minuta.
2: Vrijeme.
1: Prognoza za istočnu Hrvatsku za sutra. Prije podne pretežno sunčano, ujutro lokalno moguće može biti magle, posebice u Posavini. Poslije podne umjeren razvoj oblaka, ali pljuskovi će vjerojatno izostati. Vjetar slab, uglavnom na krajnjem istoku i umjeren sjeverozapadni. Najniža temperatura zraka između 5 i 8, a najviše dnevno od 19 do 21. U Osijeku mjerimo 14 celzijevih stupnjeva, relativna vlažnost zraka 74%, tlak zraka 1011 hektopaskala, a puše sjeverozapadni. Zapadni vjetar brzinom od 4 metra u sekundi.
2: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.

0: 18 sati i 15 minuta, ne znam što vi sanjate i kako spavate, ali ono što sigurno znam je to da se družimo do 19 sati u Eteru Radio Osijeka u našem dobrom danu, iako vam sada već lagano možemo zaželjeti i dobru večer. E sad, ako ste ljubitelj umjetnosti i to one naše prave, osječke, možemo slobodno to tako reći, imamo jedan odličan poziv za vas koji traje sve do kolovoza, a riječ je o izložbi Julije Knifer, Papiri, mjera slobode, kojom se obilježava ujedno i 100. godišnjica rođenja jednog od najznačajnijih hrvatskih umjetnika 20. stoljeća, slikara osječkih korijena Julija Knifera. Upravo je ta izložba otvorena ovoga petka u Osječkom muzeju likovnih umjetnosti. Što se tiče nje, ona je produkcija Muzeja likovnih umjetnosti u Osijeku, a autorice i kustosice izložbe su Ana Knifer, kći umjetnika Julija Knifera, i Valentina Radoš, muzejska savjetnica Muzeja likovnih umjetnosti. Pa poslušajmo što je rekla u programu Radio Osijeka Valentina Radoš o detaljima ove izložbe.
1: Ova izložba je zapravo rezultat jednog dugogodišnjeg zanimanja i rada, prvenstveno njegove kćerke Ane Knifer, koja je baštinica njegove ostavštine i koja se s time bavi. To je zapravo njezin posao, jel? Ona to izučava, priprema, surađuje sa muzejima, sa galerijama, sa stručnjacima u tome da se ta građa istražuje. A ovi neki 10 godina sigurno, njoj je bio poseban fokus usmjeren na radove na papiru. Neovisno šta je na papiru, nego papir kao nosivac, da tako kažem. Papiri, mjera slobode, to su zapravo riječi Julija Knifera samog. Dakle, on je to u jednom od svojih unosa u bilježnice u kojim je pisao dnevnike, zapravo to napisao, da je papir mjera njegove slobode. Dakle, i tu ima bez obzira što to zvuči filozofski i umjetnički lijepo, poetski, tu zapravo ima i jednu praktičku notu. Naime, obitelj Knifer, koja je živjela u Zagrebu, jel, sve do Domovinskog rata, i nakon toga je Julije Knifer zadnjih 10 godina svog života proživio u Parizu. No, sve te godine dok su živjeli u Zagrebu, oni su zapravo živjeli vrlo, vrlo skromno. Dakle, u jednom malom stanu, i on zapravo u Hrvatskoj nikad nije imao svoj vlastiti atelje. I njegova je uvijek čežnja i želja bila raditi velike formate. To je mogao samo kad je odlazio u Njemačku svake godine, gdje je imao tu sreću, jel, da su bili neki ljudi koji su to prepoznali pa su mu to omogućili. Ali radove koje je radio u Zagrebu, u stanu, dakle, bili su papiri, i to veličine kuhinskog stola. I to je zapravo bio Kniferov atelje, i zapravo ta mjera, odnosno jednog arak jednog papira, mjera kuhinskog stola, to je zapravo njegova mjera apsolutne slobode. Jer ako ćemo se vraćati malo i kroz njegove zapise i ono što je izgovarao i radio kroz svoj život, za njega je sloboda bila ultimativni izraz njegove umjetničke volje. I on je rekao da se osjeća potpuno slobodan samo kad radi. A on je radio jako, jako puno. Dakle, on je radio stalno. Rad je bila njegova jedina sveobuhvatljiva čežnja i želja. On je, dakle, bio konstantno uronjen u posao, u proces. Ono što je on izgovarao, da je to jedan apsurd, njegova umjetnost je apsurd. Jako je bio pod utjecajem egzistencijalizma i taj osjećaj da je život jedan apsurd. On je to zapravo kanalizirao kroz taj neprestani rad, i to prvenstveno na papiru. Dakle, on je cijeli život bio strastveni crtač. I zato smo ovu izložbu tako nazvali, i zato je kroz ovu izložbu fokus na radove na papiru. Od crteža, skica, priprema, pa do gotovih radova. Iako, on je sve, čak i crteže i skice, uvijek signirao. Dakle, uvijek je bio potpis, uvijek je bio datum. Dakle, on je njih smatrao jednako vrijedne radove kao i ove kasnije, jel, po čemu je možda najviše poznat, po svoje mandre, ali evo kako smo i oko priprema ove izložbe i inače, mislim da je to stav koji mnogi dijele, da su zapravo cijelo Kniferova stvaralaš jedan veliki mandar i gdje svi ovi dijelovi na neki način prirodno ulaze, upadaju i mogu se tumačiti, jel, kao izraz te neke želje za radom.

Kad smo već kod ruku, stanovnici Čepina možda baš neće moći adekvatno oprati ruke u utorak. Zašto? Obustavlja se voda u Čepinu i to privremeno, kako iz Osječkog vodovoda javljaju, zbog neophodnih radova na glavnom dovodnom vodoopskrbnom cjevovodu u utorak u vremenu od 8 sati i 30 minuta do 20 sati i 30 minuta doći će do obustave isporuke pitke vode u općini Čepin, pa tako sve Čepince i Čepinke iz vodovoda mole da na vrijeme osiguraju dovoljne količine vode za osnovne potrebe tijekom trajanja radova. Za vrijeme trajanja radova bit će osigurane 3 cisterne s pitkom vodom koje će se nalaziti na sljedećim lokacijama. Prva, ugao ulice Kralja Zvonimira i ulice grada Vukovara u blizini osnovne škole Miroslava Krleže i dječjeg vrtića Zvončić. Zatim druga, ulica Kralja Zvonimira 6 kod parkinga Plodina i treća, Kalnička 17, odnosno osnovna škola Vladimira Nazora. Dakle, svi se još jednom mole za razumijevanje i strpljenje tijekom privremenog prekida, a naravno što se tiče vremenske prognoze, ona bi trebala biti povoljna jer je već trebalo doći nekoliko puta, ako se ne varam, čak i dva do ovog zaustavljanja isporuke vode, ali zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi su bili odgođeni, ali evo kako iz vodovoda sada javljaju, trebalo bi vrijeme biti sasvim ok da se oni upuste u radove, stoga se osigurajte vodom na vrijeme, naoružajte se naravno strpljenjem. Još jednom ponavljamo, od 8 sati i 30 minuta do 20 sati i 30 minuta u utorak općina Čepin neće imati pitke vode. A sada jedna druga informacija, vama korisna, kao što vjerojatno možete i vidjeti kroz prozore, konačno nam je sunce stiglo i u grad na Dravi, bilo ga je tu i tamo danas tijekom dana, ali većinom je bilo oblačno, pa ćemo tako reći, 14 Celzijevih stupnjeva, Gradište kod Županje, Vukovar i naš Osijek, 15 Kutjevo, 17 Bilogora, Gorice kod Nove Gradiške i Slavonski Brod, a 18 je pak u Darovaru. Sviramo i uživamo još 20 minuta, a onda se pozdravljamo za danas. Stižu nam Kraljevi ulice, ovo je Kao san. Dobar dan, dobro večer.

nama je prošlo vrijeme u Eteru Radio Osijeka u dobrom danu, 18.51, vrijeme je da se pozdravimo, a pozdravljaju vas za današnji dobar dan glazbeni urednik Zvonimir Mandić, tonski realizator Dario Vračović, a ja sam Ivan Vuknić i vodio sam vas kroz još jedno nedjeljno poslje podne. Dotušat ćemo se još u vijestima za 9 minuta, onima u 19 sati, ali naravno i idući tjedan. Ostanite dobro i uz Radio Osijek, ovo su Zala Kralj i Gašper Šantel sebi. Do slušanja, pozdrav, bok!

0: 19. sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: U Koprivnici je održana izborna konvencija SDP-a Koprivničko-križevačke županije. Dosadašnji predsjednik županijske organizacije Tomislav Golubić ponovno je izabran za predsjednika. Na konvenciji je bio predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić, koji je poručio da inflacija ima ime i prezime, te pritom prozvao premijera Andreja Plenkovića.
2: SDP želi promijeniti politički i razvojni model Hrvatske, jer svi vidimo, svi smo svjesni da ti modeli nisu dobri. Politički model koji je okupirao institucije, a bez demokratskih institucija nema zapravo ni demokracije u Hrvatskoj, nije dobar. To se vidi kod izbora Vrhovnog suda, vidi se kod izbora ustavnih sudaca, gdje bi gospodin Plenković želio da sve bude po njegovom. To nije dobro, to nije dobro za demokraciju, nije dobro ni za Hrvatsku.
0: U Novoj Gradiški održavaju se prijevremeni izbori za gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika. U 19 sati zatvoreno je 27 biračkih mjesta, a građani su birali između 4 kandidata SDP-a, HDZ-a, Domovinskog pokreta i donedavnog gradonačelnika koji je dao ostavku iz pritvora, što ga nije spriječilo da se ponovno kandidira kao kandidat grupe građana. Poslušajmo očekivanje građana.
3: Očekujemo više da izađemo iz prvo iz crnih kronika, nonstop neke korupcije, nonstop neka podmićivanja, a očekujem to da bude sutra nama svima bolje, da ljudi dolaze, da se ljudi vraćaju, ja sam osobno i sam povratnik iz Njemačke, da se ljudi vrate, da bude bolje svima.
4: Ja se nadam da će biti sve bolje, evo, a puno toga treba napraviti, puno treba u Gradiški i cesta i obnoviti zgrade i za umirovljenike, domove i tako.
0: Gradski vijećnik Hrvatskih suverenista u Vukovaru, Nemanja Savanović, stavio svoj mandat u mirovanje zbog prometne nesreće u kojoj je jučer udario u ogradu obiteljske kuće. Kaže da je u organizmu imao nedopuštenu količinu alkohola. Ne tražim opravdanja niti pokušavam umanjiti ozbiljnost onoga što se dogodilo. Napravio sam pogrešku zbog koje iskreno žalim, poručuje Savanović. Mandat je stavio u mirovanje kako svojim postupcima ne bi dodatno štetio svoje stranci. Prvak Dinamo pobjedio je Slaven Belupo 4-1 u 35. kolu Supersport HNL-a. Slaven je poveo golom Filipa Kruselja u 26. minuti, no Dinamo je u nastavku preokrenuo. Fran Topić izjednačio je u 50. Gabriel Vidović zabio za 2-1 u 58. a potom su Dion Drena Beljo u 80. i Juan Cordoba u 85. minuti potvrdili uvjerljivu pobjedu Modrih. Kolo u Puli zaključuju Istra 1-9-6-1 i Rijeka. U tijeku je 17. minuta utakmice, a rezultat je početan 0-0.
1: Vrijeme.
0: Prognoza za istočnu Hrvatsku za sutra. Prije podne pretežno sunčano, ujutro lokalno može biti magle, posebice u Posavini. Poslije podne umjeren razvoj oblaka, ali pljuskovi će vjerojatno izostati. Vjetar slab, uglavnom na krajnjem istoku i umjeren sjeverozapadni. Najniža temperatura zraka između 5 i 8, a najviše dnevno od 19 do 21. U Osijeku mjerimo 14 celzijevih stupnjeva, relativna vlažnost zraka 74%, tlak zraka 1012 hektopaskala, a puše sjeverozapadni vjetar brzinom od 3 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
5: Horvát rádió és televízió. Az Esziki Rádió magyar nyelvi adását hallhatják.

0: Ne propustite 17. memorijal Darka Paurića. Nezaboravna večer uz Šimu Jovanovca.
1: Ja sam večar od staroga kola, što ćeš neto i to biti mora.
0: Koncertna dvorana Franje Krežme, 2. lipnja od 19 sati i 30 minuta. Osigurajte svoje mjesto na vrijeme. Ulaznice možete osvojiti u programu Radio Osijeka ili porukom u inbox na našoj Facebook stranici. Budite dio večeri za pamćenje. Vidimo se na 17. memorijalu Darka Paurića uz Šimu i prijatelje.
2: Mi smo Radio Osijek.

0: slučajni odabir.
1: Muzej likovnih umjetnosti u Osijeku ponovno priređuje izložbu, ja bih rekla za Osijek vrlo značajnu, jer riječ je o Juliju Kniferu, Osječaninu koji je onda iz našega grada krenuo put svijeta i postao međunarodno poznat i priznat. Papiri, mjera slobode. To je naziv koji nas podsjeća koliko je važan papir. O tome svjedoči zapravo i brojni zapisi Julija Knifera, kako u dnevnicima, tako i onome što je on radio na papiru, dakle u njegovoj umjetnosti. No, zato smo u pomoć i u goste pozvali jednu od autorica izložbe, muzejsku savjetnicu Muzeja likovnih umjetnosti u Osijeku, Valentinu Radoš. Valentina, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Na ti smo, pa da ne bude, i u emisiji ćemo biti na ti.
2: Da, da.
1: Julije Knifer, ja bih rekla, sad je to možda odmah tema preteška za početak, je li mu grad Osijek kao jednom značajnom svom sugrađaninu dao dovoljnu počast ili nije, Kniferova ulica, evo, barem postoji, ali kad Julije Knifer ima svoju izložbu u Osijeku, onda se svi nekako dodatno uzbudimo. Zašto?
2: Dobro pitanje. Ovo što si rekla uvodno je teško pitanje, ali mislim da ga se treba postaviti bez obzira i mislim da ne, nažalost. Mislim da grad Osijek nije dovoljno osvijestio, možda nije osviješten i nije osvijestio građane koji ovdje žive o veličini koji je bio i koji još uvijek je umjetnost Julija Knifera. No, naravno, to se sve da ispraviti, nije ništa izgubljeno, tako da, evo, mi imamo taj neki cilj da će sve biti puno bolje u narednim godinama, naravno. Veličina Julija Knifera, ja bih se usudila reći da je više nego dovoljno dokazana po svim objektivnim kriterijama koji čovjek može se koristiti da bi nešto utvrdio. Julije Knifer doista je, ja vjerujem, i to je moje i stručno i osobno mišljenje, da je možda jedan od najznačajnijih hrvatskih umjetnika 20. stoljeća. I ne samo zato što je iz Osijeka, nego to doista mislim. Njegov rad i njegovo djelovanje koje je sezalo više od 50 godina, koliko je on bio aktivan umjetnik, slikar, to dokazuje njegova brojna pojavljivanja u svijetu, u fundusima, najznačajnijim muzejima, u bezbroj izložbi gdje se njegovi radovi prikazuju, što u skupnim priredbama, što samostalno. Brojni povjesničari umjetnosti koji se bave i koji su se bavili s njegovim radom i kontinuirano to rade i smatraju ga vjerodostojnim sugovornikom, bez obzira što je prošlo više od 20 godina da je Julije Knifer preminuo, ali govorim naravno o njegovoj ostavštini, o njegovoj umjetnosti koji i dalje angažira ljude i ljudi se i dalje tome vraćaju, približavaju, izučavaju, zaljubljuju i tako dalje. I evo, i baš zato me izuzetno veseli što je ova izložba na programu kod nas u Osijeku, jer svakdje gdje se krene u svijet, gdje se pojavljuje Julije Knifer, uvijek ide Osijek s njim, jer se uvijek piše u biografiji rođen u Osijeku. I to je jako, jako važno i mislim da je to ono nešto što se mi sami trebamo itekako podsjećati i biti ponosni na to da iz našeg grada doista se odlaze ili se rađaju veliki, veliki ljudi.
1: Julije Knifer, to vjerujem da svatko zna, barem ono osnovo. Aha, prva asocijacija je meandar. Dakle, ona je crna linija koja ima svoj horizontalni i vertikalni put. Crno-bijelo je najčešće, ali zapravo bilo je tu nekih malo boja, ali uglavnom je to onaj prepoznatljivi lik koji se javio, ako se ne varam, od 1960. godine, tada je krenuo Julije Knifer s tim. No, ono što jest možda najpoznatije, nije zapravo jedino što nam je Knifer ostavio, pa ste vi za ovu izložbu zapravo prokopali malo među njegove papire. Kako se vežu papiri sa Kniferom?
2: Tako je, da. Ova izložba je zapravo rezultat jednog dugogodišnjeg zanimanja i rada, prvenstveno njegove kćerke, Ane Knifer, koja je baštinica njegove ostavštine i koja se s time bavi, to je zapravo njezin posao, jel? Ona to izučava, priprema, surađuje sa muzejima, sa galerijama, sa stručnjacima u tome da se ta građa istražuje. A ovih neki 10 godina sigurno, njoj je bio poseban fokus usmjeren na radove na papiru. Neovisno šta je na papiru, nego papir kao nosilac, da tako kažem. Papiri mjera slobode, to su zapravo riječi Julija Knifera samog. Dakle, on je to u jednom od svojih unosa u bilježnice u kojim je pisao dnevnike, zapravo to napisao, da je papir mjera njegove slobode. Dakle, i tu ima i ima, bez obzira što to zvuči filozofski i umjetnički lijepo, poetski, tu zapravo ima i jednu praktičku notu. Naime, obitelj Knife, koja je živjela u Zagrebu, jel, sve do Domovinskog rata, i nakon toga je Julije Knifer zadnjih 10 godina svog života proživio u Parizu, no sve te godine dok su živjeli u Zagrebu, oni su zapravo živjeli vrlo, vrlo skromno, dakle u jednom malom stanu, i on zapravo u Hrvatskoj nikad nije imao svoj vlastiti atelje. I njegova je uvijek čežnja i želja bila raditi velike formate. To je mogao samo kad je odlazio u Njemačku svake godine, gdje je imao tu sreću, jel, da su bili neki ljudi koji su to prepoznali pa su mu to omogućili. Ali radove koje je radio u Zagrebu, u stanu, dakle, bili su papiri, i to veličine kuhinskog stola. I to je zapravo bio Kniferov atelje. I zapravo ta mjera, odnosno jednog arak jednog papira, mjera kuhinskog stola, to je zapravo njegova mjera apsolutne slobode. Jer ako ćemo se vraćati malo i kroz njegove zapise i ono što je izgovarao i radio kroz svoj život, za njega je sloboda bila ultimativni izraz njegove umjetničke volje. I on je rekao da se osjeća potpuno slobodan samo kad radi. A on je radio jako, jako puno. Dakle, on je radio stalno. Rad je bila njegova jedina sveobuhvatljiva čežnja i želja. On je, dakle, bio konstantno uronjen u posao, u proces. Ono što je on izgovarao, da je to jedan apsurd, njegova umjetnost je apsurd. Jako je bio pod utjecajem egzistencijalizma i taj osjećaj da je život jedan apsurd. On je to zapravo kanalizirao kroz taj neprestani rad, i to prvenstveno na papiru. Dakle, on je cijeli život bio strastveni crtač. I zato smo ovu izložbu tako nazvali, i zato je kroz ovu izložbu fokus na radove na papiru. Od crteža, skica, priprema, pa do gotovih radova. Iako, on je sve, čak i crteže i skice, uvijek signirao. Dakle, uvijek je bio potpis, uvijek je bio datum. Dakle, on je njih smatrao jednako vrijedne radove kao i ove kasnije, jel, po čemu je možda najviše poznat, po svoje mandre. Ali evo, kako smo i oko priprema ove izložbe i inače, mislim da je to stav koji mnogi dijele, da su zapravo cijelo Kniferovo stvaralaštvo jedan veliki mandar, i gdje svi ovi dijelovi na neki način prirodno ulaze, upadaju i mogu se tumačiti, jel, kao izraz te neke želje za radom.
1: Da, a koliko vidim, Julije Knifer je bio i skriboman, tako rekoš. Dakle, dnevnik, ili kako on to zove ponekad, i banalnim dnevnicima, dnevnicima koji to nisu, ili antidnevnicima. Dakle, zapisivao je non stop, stalno. Što?
2: Kako je on sam napisao, on je ispunjavao je stranice. On je ispunjavao, dakle, kako je ispunjavao stranice sa meandrom, sa crtežom, tako je ispunjavao stranice. Pa evo, da se vratimo na njegove literarne uzore, imamo dnevnike Andreja Žida, koji je njegov jedan od uzora, jel? I on je počeo pisati dnevnik 40. godina i to je činio do kraja života. Dakle, tu ima na desetke tih bilježnica razno raznih, gdje je on svaki dan upisivo. Zapravo se sad nekoliko godina unazad u Institutu za suvremenu umjetnost u Zagrebu pod vodstvom Janke Vukmir provodi prepisivanje, dakle iščitavanje deskripcija njegovih dnevnika. To je sad po prvi put ćemo imati kak bi rekla, velike komade čitljivih Kniferovih dnevnika, da zaista možemo ući i vidjeti o čemu je on pisao od stranice do stranice, gusto ispunjene, bez razmaka, bez prostora. Dakle, on je pisao o svom danu, ustaje se, ide raditi, ide kupiti mlijeko i kruh, ide po Anu u školu, piše kako je vrijeme, ako je nekud išao, pa s kim je pričao, o čem je pričao. Između tih svih nekih, ajmo reći, normalnih svakodnevnih unosa, što je, on je zapravo bio jedan vrlo jednostavan i vrlo, koliko se meni čini, nažalost nisam ga upoznao uživo, jedan vrlo skroman, vrlo duhovit čovjek, dakle, između tih svakodnevnih crtica, dakle, pisao je puno o svojim stavovima što se tiče umjetnosti, što se tiče slikanja, crtanja i što se tiče njega samog, kak je on sebe gledao kao umjetnika. Dakle, ta jedna velika skromnost koju on zapravo sebe smatrao, ali nikad nije odustajao. Dakle, ta beskompromisna predanost radu i manjak vremena za rad. To je nešto, koliko sam ja shvatila iz ovog što sam ja pročitala, da je to neka kao nit koja se provlači kroz sve ove dnevnike.

0: S Valentinom Radoš, muzejskom savjetnicom Muzeja likovnih umjetnosti u Osijeku, danas razgovaramo u emisiji Slučajni odabir. Naravno, Julije Knifer, izložba velika koja se otvara u Osijeku je neposredni povod i same smo govorile o tome koliko je ta izložba velika, koliko je taj umjetnik značajan. Kako se uopće kreće onda u realizaciju takve jedne izložbe? To traje godinama.
1: Da, tako je. Da, to je izuzetno složen i kompliciran proces. Ljudi možda to naravno i ne trebaju biti, ali možda nisu svjesni. Kad dođete u muzej ili galeriju, vi vidite kao neku izložbu je postavljena, pa vidite slike na zidovima ili šta već je izloženo, pa mislite pa kao da je to sad neki problem.
0: Da, uzmeš slike i staviš na zid.
1: Zabijete čavao i evo, to je sad to. Međutim, to nije baš tako. Što se tiče ove izložbe konkretno, Ana Knifer je mene nazvala jedan dan prije nekoliko godina i zamolila me, odnosno pitala me ako sam zainteresirana s njom napraviti izložbu u povodu 100 godina od rođenja Julija Knifera. Ta 100 godišnica je bila 2024. a ovo je znači bilo nekoliko godina prije toga, pa sad računajte koliko dugo mi to radimo. Ja sam naravno izuzetno prihvatila. Kao prvo, Julije Knifer je meni osobno jedan od najdražih umjetnika. Uvijek sam se divila njegovom dijelu. Kustoski dream da tako kažem, da vam se ponudi da radite na takoj jednoj izložbi. Uz to ste na samom izvoru svih materijala, dakle njegova, ja znači iz privatnog vlasništva njegove obitelji. I meni se to činilo kao jedna savršena ideja. Naravno, kolege i kolegice u muzeju su se složili, mi smo onda to prihvatili. To inače tako ide, jel? Dobijete ili ponudu ili sami smislite neku ideju, pa onda se to u muzeju vijeća i odlučujemo zajednički koje programe hoćemo i kada ćemo ih raditi. Nažalost, ova izložba nije se mogla održati 2024. jer se muzej baš tada zatvorio radi rekonstrukcije i mi smo sad otvorili prije par mjeseci i zato otvaramo sa 2 godine zakašnjenja. Kao i sve velike izložbe, to je jedan, bez obzira što smo mi sad dobili kao 2 godine ekstra, te 2 godine su nam doista dobro došle, jer ova izložba, kao i mnoge druge, je zapravo jedan cijeli istraživački projekt gdje vi pregledavate materijale, morate se odlučiti kojim smjeru idete, da zapravo ne zalutate usput negdje. Morate se odlučiti za suradnike koga ćete pozvati u taj neki kreativni tim. Ova izložba, iz ove izložbe izlaze jedan opsežan katalog na 300-tinjak stranica u kojem će biti 6 novih tekstova, dakle pisani baš za ovu priliku. Radovi su prvenstveno iz vlasništva obitelji Knifer. Uz to smo i posudili jedan dosta veliki broj radova iz Muzeja suvremene iz Zagreba, iz Muzeja moderne galerije, odnosno Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti u Zagrebu, te nešto radova što mi u Osijeku u našem fundusu imamo, na koje smo jako ponosni. Nema ih puno, ali su doista interesantni. I onda tako ide, idu te pripreme, dakle od pisanja tekstova, što najviše vremena zapravo iziskuje. Onda idete naravno u prijevode, lekture, ide se u fotografiranje radova i onda na kraju dolazite sa svim tim materijalima, kad se radi dizajn, vizualni identitet, slaže se katalog. Za ovu izložbu to radi Ivan Klisurić, koji je napravio fantastičan posao sa katalogom. I onda idete, jel, sve to, transport, postav, uređenje prostora i otvorenje. I onda krene zapravo pravi život izložbe nakon što se otvori, pa pozivamo posjetitelje, imamo vodstva i nadamo se da će što veći broj ljudi doći.

0: Rekli smo da nije lako pripremati izložbe, puno je zapravo tu posla, ali i puno suradnje sa drugima. Dakle, kako stručnjacima, rekli bi povjesničarima, umjetnosti, kustosima, tako i sa institucijama. Mreža se ta dobro razumije, povezuje, ili su to već neke onako malo korak naprijed, natrag dva?
1: Pa da, sad ovisno, moje osobno iskustvo i iskustvo iz našeg muzeja u Osijeku, mogu samo reći da imamo pozitivne iskustva sa našim kolegicama i kolegama u drugim institucijama u Hrvatskoj, sa muzejima. To je jedna dobra praksa koja je razvijena kroz dugi niz godina, gdje kad se nešto radi, pa u principu smo svi upućeni, nema nas baš toliko puno, i upućeni smo ako se negdje nešto radi. Vrlo često ljudi posuđuju radove od nas, isto kao što mi od drugih. Da, naravno, i na osobnoj razini, jel, mi kao kustosi se vrlo često i međusobno i poznajemo nakon dugi niz godina suradnje, pa mogu reći da smo i na neki način sa nekima i prijatelji i više od toga, tako da sve to ima svoje neke čari, i na kraju krajeva, kao i svaki drugi posao, po mom mišljenju, se to svodi na te neke osobne veze gdje se ljudi prepoznaju, jel? Pa onda nadamo se da se to prenosi i na posjetitelje koji dođu na izložbe.
0: Kao voditeljica zbirke slika druge polovine 20. stoljeća, dakle od 45. pa sve do danas, to znači da uz suradnju sa institucijama, povjesničarima umjetnosti, vrlo često imaš konkretnu suradnju sa autorima djela. Je li teško jednom umjetniku, majstoru pravom, reći, e pa čuj, ja ne bi sad ovo, ja bi ovo, a ti bi ono? Kako je tu, kako tu zapravo sa izravnim onim umjetnicima i stvarateljima teče taj dogovor?
1: Da, pa evo ovako, ja bih rekla da ljudi često kad pričamo sa ljudima, pa kao ako ne znaju čime se bavim, pa kažu, ja pa kao ja radim u muzeju, ja sam kustos, radim sa umjetnicima, i onda ljudi često onako napravo kažu, a joj, pa kao ti umjetnici svi su onako malo na svoju stranu. Sad ja ne znam šta bi to značilo, ali kao da to je nešto, da su malo kao onako posebni, jel? Ja mislim da su posebni, ali na onom najbolje mogućem smislu. Ja naime moram priznati da je to za mene najdraži dio posla, i nije mi nikakvi problem, i moram priznati da nemam baš neka negativna iskustva sa umjetnicima da su bili na bilo koji način teški ili šta ja znam, radili bilo kakve probleme. Mislim da čak suprotno, umjetnici u Hrvatskoj su navikli na dosta skromne uvjete, nažalost, i mislim da kad dođu u situaciju da surađuju sa nekom ustanovom kao što je naš muzej, gdje stvarno pokušavam biti maksimalno, neću reći fair, to se podrazumijeva, nego onako da budemo centrirano oko umjetnika i te uloge, a ne na sto drugih stvari, da onda to i cijene, zato što jednostavno možda nije uvijek to. Ali evo, najjednostavnije rečeno, jako volim taj dio posla i uvijek mislim da se lako može pronaći neki zajednički jezik, a i moj stav je da kustos uvijek stoji iza umjetnika, ne ispred. Dakle, i meni je uvijek najvažnije što umjetnik kaže, i ne volim baš nešto nametati neke svoje ideje, ako i to može biti opravdano, i ima i kustosa koji imaju drugačije stavove, naravno svako ima pravo i skroz ok tako raditi, ali evo, ja osobno preferiram uvijek biti onaj neki par koraka iza i pratiti.
0: Kad su umjetnici sa već ostvarenom karijerom ili pak sa već, rekli bismo, možda dokazanim svojim radovima u pitanju, onda je to možda i stvar vrijednosnog suda koji se tiče i većeg broja kustosa, umjetnika, povjesničara i slično. No kako prepoznavati mlade umjetnike? Evo, Osijek ima tu sreću da ima Akademiju za umjetnost i kulturu, da smo stvarno na izvorištu mladih snaga, mladih umjetnika kojima je, vjerujem, jako teško se zapravo probiti u svijetu, da ih uopće zamijete, a kamoli onda prepoznaju i kvalitetu.
1: Da, to je istina. Istina je to da imamo jako puno kvalitetnih mladih ljudi u Osijeku, prvenstveno kroz akademiju i djelovanje, što je prirodno. Da, taj vrijednosni sud može se nekad činiti kao nepremostiva neka, kak bi rekla, da je umjetnicima možda teško se probiti, biti primijećeni, i to doista vjerujem da je tako, jer jednostavno ima više umjetnika nego što ima kustosa, što je isto prirodno, ja bih rekla. Primijeti se to. Ja ne mogu sad, evo, ti nisi prva koja me to pita, kak se to primijeti ili kak se zna. Ja jednostavno ne mogu baš reći točno konkretno, ali samo znam da znam.
0: Uh-huh. Ipak su to godine iskustva.
1: To su godine
0: svega.
1: Iskustva, ja radim ovaj posao više od 20 godina, pa skoro i 30. I mislim da sam se onako nekako izvježbala, ispraksirala, znam nanjušiti jako, jako dobro, i to vrlo često na prvi pogled. Što ne mora znači da je moj sud i moja preferencija, kako bi rekla, ispravna, ali evo, za sebe mogu reći da tako evo funkcioniram.

0: Valentina Radoš je naša gošća u slučajnom odabiru danas. Pričali smo malo o pripremanju izložbe, o prepoznavanju umjetnika, o suradnji među institucijama, a sada vidimo malo kako to izgleda u nekim drugim zemljama, jer znamo da si ti došla nam iz Švedske. Radila si taj dakle posao muzejski i tamo i ovdje. Tamo je to bilo prije koliko sad već?
1: Pa ima sad. 90-ih je to bilo, ja sam radila.
0: Da, kako je to tamo, a kako je to kod nas?
1: Pa, a čuj, u Švedskoj sam radila u muzeju, mislim, ja sam radila u puno toga u Švedskoj. Velik dio toga sam radila dok sam još studirala. Dakle, ja sam kad sam bila na faksu i studirala sam povijest umjetnost, bila sam, tako reći, headhuntana vrlo rano. Ja mislim da sam bila na trećoj godini kad sam prvi put, tako reći, zakoračila iza kulisa u muzejski svijet. Kasnije sam i radila na fakultetu kao predavačica, ali nekako mi je taj, kao što sam i malo prije rekla, taj živi kontakt sa umjetnicima uvijek možda više privlačio. I tamo sam radila nekoliko godina, dakle do seljenja u Hrvatsku, u više muzejskih ustanova. I mogu reći da zapravo vrlo je vrlo slično. Ono koliko se ja sjećam od tada, i doista sam radila na različitim...
0: Dobro, vremena se mijenjaju.
1: Mislim da se vremena mijenjaju isto tamo kao i ovdje, i to se možda prvenstveno odnosi na tehnologiju. Dakle, ja sam još iz nekog analognog doba, ili da su bili počeci interneta, tako da je sve bilo više... čitalo se više knjige, prijenosi informacija i znanja je bio drugačiji nego danas. Ali što se tiče funkcioniranja muzeja i tu i u svijetu, mislim da je to dosta slično. Naravno, neki muzeji imaju više financijsku nekakvu mogućnost i možda su više rafinirani u tim nekim svojim, u svom nekom djelovanju. Govorim dakle o velikim svjetskim muzejima koji se financiraju na jedan drugi način nego što mi, koji bez obzira na relativno skromne uvjete, govorim to usporedno, jel? Imamo opet, ja bih rekla, interesantne, jednako vrijedne projekte, izložbe, radimo i vani i tu. Dakle, muzeji rade za svoje zajednice, dakle, za svoju lokalnu i širu zajednicu. Mi smo važni punktovi u održanju, ono što kažemo, ta neka kulturna baština ili kulturni identitet. Ja nisam baš zaljubljena u taj izraz, zato što ljudi ga koriste, po mom mišljenju, malo krivo. Ali istina u tome je doista da kroz kulturu prenosimo ono što je, ja mislim, u ljudskim životima tada i sada prema budućnosti ono što je apsolutno najbolje, najkvalitetnije i što nas na taj onda način i definira. To je svagdje u svijetu isto. Ja sam 100% uvjerena. Radimo možda malo neke male razlike u čisto... tehnološki, da tako kažem, ali sve se to na neki način u krajnjem slučaju svodi na isto. A mislim i da primjer, recimo, Julija Knifera to više nego dovoljno dokazuje. Dakle, jedan umjetnik koji je rođen prije 100 godina u jednom Osijeku, preko njegovog djelovanja u Zagrebu, gdje je zapravo mic po mic bio primjećen od strane kolega i povišćara umjetnosti izvan granice države, pa da bi danas se nalazio na zidovima najznačajnijih ustanova u svijetu. Mislim da je to samo dokaz da je kultura važna svagdje i prevažna je zapravo, i kao takvu ju trebamo njegovat, čuvat, i zato služe muzeji.
0: Kako je u našem obnovljenom muzeju?
1: Hvala, dobro.
0: Uvjeti za rad su, vjerujem, puno bolji.
1: Idemo prema tome, bit će sve sigurno bolje svaki dan. vesele nas, jel, naravno. Iskreno, ovako moram biti malo egoistična, najviše me veseli što imamo sada dizalo i uživam u toj novotariji svaki dan, više struko. Prije smo se najme morali penjati na četvrti kat u podkrovlje, što je možda za naše zdravlje bilo bolje, ali...
0: Ovako je lakše.
1: Ovako je lakše, definitivno.
0: Kad smo kod lakih i teških, evo tema, za mnoge koji umjetnost možda ne poznaju dovoljno ili se nisu nekako susreli sa nekom stručnijom i znanstvenijem objašnjenjem, umjetnost kao da mi se čini da je neki bauk. Najlakše prihvaćamo ono nešto što je najjednostavnije, a sve ono što od nas traži ipak malo da zagrebemo ispod površine i više se informiramo, e tu imamo neki kao mali otpor. Pa što je zapravo ta umjetnost i zašto nam se čini tako teška?
1: E, to je isto dobro pitanje na koje, nažalost, nemam neki dobar baš odgovor. Mislim da su ljudi općenito, mislim, suvremeni ljudi, ali vjerojatno je to bilo i prije tako, ali iz drugih razloga. Mi smo danas možda previše zasićeni sa svime i svačime. Dakle, živimo u društvu, recimo ja se bavim sa likovnom umjetnošću, ali mi živimo u društvu slika. Dakle, mi smo svaki dan bombardirani sa na milijone slika. Dakle, od mobitela, od reklamnih panoa, televizije. Cijele dane gledamo u ekrane, manje više. Da bi onda iz toga svega ta umjetnost se uspjela probiti, mislim da je to teško ako čovjek nije posebno zainteresiran. Ono što je zapravo zadatak nas koji radimo sa umjetnosti i sa kulturom, dakle, od nas se zahtjeva da mi budemo i didaktički. Dakle, na nama je jedan veliki dio odgovornosti da prenesemo zašto je to važno, zašto je to bitno, zašto bi se za to trebali možda malo više zanimati i ponuditi ljudima taj neki ulaz ili otvor u umjetničko djelo. Jer jednog dana kad vi to shvatite i kad osjetite tu privlačnost ili to prepoznavanje, ja bih rekla, možda je bolja riječ, onda vam to postane jasno. I to je, mislim, to je ono što je ta neka aura umjetničkog djela, što su mnogi pisali o tome i objašnjavali. Dakle, kad dođete u prisutnost jednog umjetničkog djela koje vas na neki način dotakne, dodirne, onda to osjetite. Ali zato treba se izložiti tom umjetničkom djelu. Dakle, treba ići na izložbe, biti zainteresiran, otvoriti oči i um, dušu, pa onda je to sve lakše. Ali istina, nije jednostavno, posebno kad se radi o suvremenoj umjetnosti. Ja radim sa suvremenom umjetnošću sve ove dugi niz godina i znam da je ljudima to možda onako nepremostivo u ovaj, taj neki prvi dojam, ali isto tako je moje iskustvo nakon što se neke stvari možda objasne ili iznese, da se ljudi vrlo lako približe i ostvare se ta neka povezanost i veza, možda čak i više nego ono što su u startu misle da više vole. Dakle, one lijepe slike i
0: znamo sve što je što.
1: Da, i ono, neki lijepi motivi, pa pozlačeni okvir i to je svakom jasno što gledamo i svakom je jasno da je to lijepo, ali ovo kad se malo nešto više udubite pa vam to dotakne i prepoznajete se u nečemu, to je doista cilj svega.
0: Da, sad moja digresija na sve to iz osobnog iskustva prije XXX godina, suvremena umjetnost, neka izložba, ja moram nešto snimiti, gledam, niš ne kužim šta je ovo, i onda popričam s autorom i onda mi on otvori jedan sasvim novi svijet, drugačiji. Ja kažem, kako je to izvrsno i genijalno zamišljeno, ali kad na prvu gledate, Dakle, ne možete baš sve shvatiti, morate se malo upoznati. Zato postoji stručna vodstva, sigurno će biti kroz izložbu Julija Knifera, da upoznamo malo što je taj meandar i kako i zašto to tako sjajno funkcionira diljem svijeta.
1: Da, naravno. Naravno, evo, izložba će trajati cijelo ljeto, tako da imamo pregršt prilika organizirati. Mi inače u muzeju priređujemo stručna vodstva za javnost, imamo i mogućnost kad dođu grupe, recimo školske grupe ili druge, pa se mogu naručiti, ali evo, i to se pokazalo kao jako popularnim, tako da ćemo to definitivno i za ovu izložbu organizirati. Uglavnom bude četvrtkom, u tako predvečer, onako idealan termin za jednu malo šetnicu i malo kulturnog uzlizanja, da tako kažemo.
0: Točno tako.

0: Kultura je, uglavnom smo pričali o vizualnim umjetnostima, jer to je tvoj fah, no i glazba je kultura, što voliš slušati?
1: Ajoj, svašta, svašta. Ja imam jako, jako miješan glazbeni ukus. Slušam, ne bi se vjerovalo, puno glazbe koje možda stilski nema veze sa mnom. Volim američku glazbu, što sam slušala kao mlada. Springsteen mi je onako jedan favorit od uvijek. Volila sam evropsku alternativu. Do danas možda ne slušam toliko, koju čak i country, soul uvijek, jazz uvijek i tako.
0: Svega toga nešto slušamo i u današnjoj emisiji Slučajni odabir, gdje je naša gošća bila muzejska savjetnica Muzeja likovnih umjetnosti u Osijeku Valentina Radoš. Neposredni povod, izložba Julije Knifer, Papiri, mjera slobode. Nadam se da smo vas barem malo zainteresirali, da onda vi svi dublje zagrebete u tu umjetnost i u sve ono što nam naš muzej donosi. Ova aktualna izložba, kao što rekao smo, cijelo ljeto je tu, pa slobodno navratite, a i mi ćemo biti tu ne baš cijelo ljeto, ali u svakom slučaju repriza je ove emisije u nedjelju, slušaonica na vaš odabir kad god želite, klikom miša smo dostupni. Hvala ti Valentina što si bila naša gošća i želim vam puno ljudi i na izložbi i da osluhnu malo ovi koji od nečemu odlučuju, da grad Osijek i Julije Knifer se napokon prepoznaju onako kako treba.
1: Hvala.

0: Dobar večer, hvaljen Isus i Marija, dragi slušatelji Radio Osijeka, vjerske emisije Nedjeljom zajedno. Dijelimo i ovu nedjeljnu večer, s vama su Martina i Davor, a za vas smo pripremili različite, nadamo se, zanimljive teme. Mjesec svibanj na poseban način potiče nas promišljati o blaženoj djevici Mariji. Prisjetit ćemo se i blajburških stradanja, a svakako je dobro podsjetiti se i na značenje i važnost treće božanske osobe, Duha Svetoga kojega iščekujemo. Biće tu još poneka tema, ali najbolje je da krenemo i da vi ostanete s nama. Emisiju će otvoriti pater Boris Jozić i otkriti nam povezanost suza i duhovnog života.
1: Dragi prijatelji u Kristu, danas u ovom našem prilogu Magis želimo razmišljati o suzama. Zašto suze i duhovni život? Kako je to povezano? Najčešće kada spominjemo suze, prvo što možda nam dođe u misli jest neka tuga, neki tužan događaj i zbog čega ljudi plaču. Opet s druge strane, možda će nekome doći prvo u misle suze radosnica. Znači odmah kada nam se nešto dogodi lijepo, toliko budemo jednostavno ispunjeni tim osjećajem, on nekako kao da prevladava u nama, izlazi iz nas, jednostavno ne može se zadržati unutra i to se dogodi da izađe kroz suze. Zato suze i u jednoj i u drugoj situaciji su dobre. Dobre, jako dobre. Jer su način kako da nešto što se u nama nalazi i događa izađe van. I zato ne treba od suza bježati. Bilo to i sa ove strane kada je nešto tužno u pitanju, ali isto tako i sa ove druge strane kada je radost u pitanju, iako je jasno da ćemo puno više bježati od ovog tužnog. A od suza radosnica najčešće nećemo, iako neki se čak i toga srame nekada. Ono što je bitno u svemu tome je dati si vremena, dopustiti sebi da se istuguje ono što se treba istugovati, ali opet imat nekoga pored sebe ko će mi moći realno reći kada je možda ipak vrijeme da se tugovat prestane, da se ostavi za sebe to što je u nama stvaralo tugu. Znači biti normalan u svemu tome. A s druge strane, što se tiče duhovnog života, tu suze isto tako mogu biti nešto jako važno. Za svetog Ignacija suze su bile može se reći čak i najvažniji, možda ne najvažniji, ali jedan od važnijih čimbenika u njegovom duhovnom životu. Jedan od važnijih pokazatelja da zaista je Bog prisutan, da je tu. Ignac je imao nešto što nije jedini od svetaca, imali su to i drugi sveci, počeš već i od svetog Petra pa nadalje, nešto što nazivamo milost suza. Ono što se dogodi u onom trenutku kada toliko budemo dotaknuti Božjom prisutnošću, da je Bog tu prisutan, da počinju suze ići jednostavno sam od sebe. Nemamo osjećaj da želimo plakati, ali one jednostavno krenu. I one budu znak, u stvari, te snažne Božje prisutnosti u nama, utjehe koje nam Bog daje. I zato smo pozvani i moliti za dar suza, za milost suza. Jer sveci nam svjedoče svojim životom koliko upravo takve suze su plodonosne za duhovni rast. Evo, probaj malo promisliti o tome. Pogledaj je li se možda nekad u tom životu dogodio takav trenutak gdje je toliko snažno bio Gospodin prisutan da su suze sad na sebe krenule. Ako nije, probaj se pomoliti na tu nakanu, traži Gospodina taj dar. Ja sam siguran da će ti ga on dati. Zašto? Pa zato jer te ljubi.

0: zajedno. Živa riječ.
1: U živoj riječi s nama je župnik župe Svete obitelji s Osječkog Juga 2, fra Dragutin Bedeničić. Na početku večerašnjeg promišljanja fra Dragutin će nas potaknuti na dublju pobožnost prema blaženoj djevici Mariji.
2: Cijenjeni slušatelji, hvaljeni si Marija. Mjesec je svibanj koji je posvećen blaženoj djevici Mariji. Zahvali Bogu za milosti koje nam daje preko naše djevice i sami otkrivamo da bez Boga i njegove ljubavi ništa smo u ovome svijetu. Svjedoci smo strašnih ratova u svijetu. No, možda više o tome razmišljamo i čudimo se zašto ljudi čine takva zla jedni drugima, zašto jaki misle da se sve može riješiti silom i ubojstvima. Jasno da nam ne smije biti svejedno kakav je ovaj svijet, ali što činimo mi sami u vlastitom životu, svojim obiteljima, našim kršćanskim zajednicama? Kako nam predivno iskustvo daje blažena djevica Marija? Njezin upit kako će to biti jer muža ne poznajem, poticaj da i mi postavimo pitanje Gospodinu, iako smo već puno puta u životu znali odgovor koji bi trebao biti prepoznat, ne samo da izreknemo, evo me Gospodine, neka mi bude po tvoje riječi, već da vlastitim životom budemo odgovor. I to je zaista teško ako se ne uznamo u Gospodina, ako mislimo da svojim kvalitetama možemo odgovoriti na Boži poziv, a bez Božje milosti. Nažalost, ima nas vjernika koji vrlo brzo prihvatimo Boži zahvat u vlastitom životu, ali nedostaje nam ustrajnosti. Razočaranje, neuspjesi, nerazumijevanje okoline i slična negativna iskustva kao da su olakšavajuće okolnosti da se zatvorimo u sebe misleći da smo nesposobni ili da se ne isplati biti dobar i pošten čovjek. Druga krajnost u takvom razmišljanju jest da smo najbolji ili barem da su drugi lošiji od nas. Marija nam u potpunosti otkriva kako je blaženo biti u Božoj poslušnosti, postaje majkom našega spasitelja, a ostaje ponizna službenica Gospodnja. Svo svoje djelovanje pretpostavlja Gospodinu i upućuje na njega koji je jedini naš spasitelj i otkupitelj. Zar nije predivno iskustvo našoj vjeri kada je prepoznajemo i kao svojom majkom, nakon zadaće koju je dao Krist na križ, kao i preko Ivana kada postajemo njezina djeca. Naš narod osobito štuje majku Mariju. Kroz stoljeća naše katoličke hrvatske povijesti, marijanska pobožnost je prepoznatljiva kroz mnoga svetišta, hodočašća, zavjeta, pjesama, molitava, pjesničkih izračaja. Toliko toga što nas čini posebnima unutar crkve koje pripadamo sakramentom krštenja. Nadam se da jesmo ponosni zbog toga, a to nas i obvezuje da nastavljamo svoj romarski put prema vječnosti u zajedništvu s našom kraljicom Hrvata. Same pobožnosti su prave ako ih prepoznajemo da po Božjem slavimo Gospodina, da po Božjem nadahnuću ostvarujemo bolji svijet u svojim obiteljima, u našem narodu. Pobožnost nas usmjeruje prema onome kojemu smo povjerovali, a on nam daje odgovornost da mu budemo suradnici u izgradnji ovoga svijeta. Jesmo li u tome prepoznati da svoju ljubav i pobožnost prema svetima, a osobito prema majci Mariji, pokazujemo i vlastitim svjedočkim životom prema sebi kao i prema bližnjima? Završavam ovaj dio emisije citatom iz papine kateheze koja je bila na općoj audijenciji 23. listopada 2013. Marija kao uzor vjere. U kojem smislu Marija predstavlja uzor za vjeru crkve? Pomislimo na to tko je bila djevica Marija. Židovska djevojka koja je svim srcem iščekivala otkupljenje svog naroda. Ali u srcu mlade Izraelove kćeri krila se tajna koju ona sama nije poznavala. U naumu Božje ljubavi bila određena postati otkupiteljevom majkom. Prilikom navještanja, Boži glasnik je oslovio s milosti puna i objavljio je taj naum. Marija odgovara zda i od tog časa Marijina vjera prima jedno novo svjetlo. Usredotočuje se na Isusa, Sina Božjega, koji je od nje uzeo tijelo i u kojem se ispunjavaju obećanja čitave povijesti spasenja. Marijina vjera je ispunjenje Izraelove vjere, u njoj je zgusnut čitovani hod, čitovani put tog naroda vjere, koji je iščekivao otkupljenje i u tome smislu onaj uzor vjere crkve, koja ima za središte Krista utjelovljenje Bože beskrajne ljubavi. Marija je živjela tu vjeru u jednostavnosti bezbrojnih svakodnevnih poslova i briga kojima svaka majka. Kako priskrbiti hranu, odjeću, brinuti se za kuću. Upravo taj obični gospin život bio je podloga na kojoj se odigrao jedinstven odnos i duboki dijalog između nje i Boga, između nje i njezinog sina. Marijin da, već savršen na početku, raste sve više sve do časa križa. Ondje se njezino majčinstvo proširilo, obuhvativši svakog od nas, naš život da nas povede njezinom sinu. Marija je uvijek živjela uronjena u tajstvu tjelovnog Boga kao njegova prva i savršena učenica, razmišljajući o svemu u svom srcu i u svijetu Duha Svetoga, kako bi shvatila i provela u cijelosti Božju volju. Možemo li sada postaviti pitanje, puštamo li da nas rasvijetli ta vjera Marije koja je naša majka? Ili mislimo da je daleka, previše različita od nas? U časovima teškoć, kušnje, tame, gledamo li u nju kao uzor pouzdanja u Boga koji želi uvijek i samo naše dobro? Mislimo na to, možda će nam biti dobro ponovno otkriti Mariju kao uzor i sliku crkve u toj vjeri koju je ona imala.
3: To

0: Nedjeljom zajedno. Živa riječ.
1: Vrijeme je sjećanja na blajburške žrtve. Pater Bedeničić donosi nekoliko misli i molitvu vojnog biskupa Jure Bogdana.
2: Nalazimo se danima kada se spominjemo blajburške žrtve i poraća Drugoga svjetskog rata. Mjesec svibanj obilježen je obljetnicom od završetka Drugog svjetskog rata. Molim molitvu biskupa Bogdana za blajburške žrtve. Među narodima Europe i svijeta koji komentiraju tu obljetnicu i hrvatski narod oživljava i ove godine povijesnu memoriju o značenju koje za njega imao svibanj 45. godine. Prestanak oružanih sukoba, bombardiranja, rušenja i umiranja na frontama i u pozadini doživjeli su narodi Europe kao veliko olakšanje, kao uspostavu mira i slobode. To je očekivao i naš hrvatski narod. No, mjesec svibanj 1945. godine u našoj domovini posebno se pamti kao mjesec strašnih pokolja zarobljenih vojnika i civilnog pučanstva izručenih jugoslavenskoj vojsci od zapadnih saveznika. Blajburg i križni put duboka su i nezaciljena rana. Još više, taj svibanj, za razliku od drugih naroda kojima je vraćena sloboda i demokracija, dolaskom marksističkog totalitarnog sustava za nas znači nov početak progona, zatvora, ubijanja nevinih ljudi. Ponizno pred Bogom i iskreno pred ljudima stojimo pred svim žrtvama, u prvom redu žrtvama Drugoga svjetskog rata, ali i žrtvama koje su prethodile ratu na našim prostorima te ispunile krvlju i suzama gotovo čitavo 20. stoljeće. Stojimo pred svim razoruženim vojnicima, velikome broju civila koji su bježali od uspostave komunističkog režima, koji su ubijeni bez suda, a njihova tijela su bačena u jame, masovne grobnice, Jadransko more, rijeke i jezera po Hrvatskoj, Sloveniji, Bosni i Hercegovini, Austriji i drugim zemljama i krajevima. Žrtve, stradalnici Blajburga i križnog puta, dugo nisu imali pravo na javni spomen i znamen u svojoj domovini. Unatoč tome što je prošlo tih događaja puno godina, te žrtve s posljednjim osjećajima komemoriraju njihovi potomci, rođaci, mještani i poznanici svojim domovima i mjestima. Svakoj nevinoj žrtvi dugujemo jednako poštovanje. Tu ne može biti raske ni rasne, ni nacionalne, ni konfesionalne, ni stranačke. Temeljna jednakost u dostojanstvu svih ljudi proizlazi iz same naravi čovjeka, stvorena na sliku i priliku Božju. Pojedinačne i osobito masovne likvidacije bez ikakva suda i dokaza krivnje uvijek su i posuda teški zločini pred Bogom i pred ljudima. Molimo za vječni mir svih žrtava. Kršćani su sluge Božje među ljudima kojim providnost šalje na njihove životne putove. Nitko nije isključen iz njihove molitve, čak ni najgrublji neprijatelji i progonitelji. Isus je o smrtnim mukama na križu molio za svoje progonitelje, Oče oprostim, jer ne znam što čine. Nebeski nas je Otac obdario darom i snagom svoga duha. U zajedništvu nade i ljubavi, koje niti smrt ne može uništiti, obratimo se smjernom molitvom da trajno budemo vjerni suradnici Duha Svetoga. Bože zajedništvo i ljubavi, pomozi cijeloj crkvi, osobito papi Lavu, našim hrvatskim biskupima i svim biskupima svijeta, kao i ostalim predvoditeljima kršćanskih zajednica, da ustraju na putu vjernoga služenja tebi i tvojoj crkvi, prožiti svjetom evanđelja i vođeni tvojim duhom. Bože istine života, nositelje dužnosti u političkom i društvenom životu, vodi prema većoj zajedničkoj zauzetosti za pravednost i mir, da u društvenim i gospodarskim potrebama ne zatvaramo srce, nego gradimo zajednički život na čvrstim temeljima neprolaznosti. Bože blagosti i mira, nas, sabrane u tvoje ime, učini nositeljima kršćanske ljubavi prema svima koje susrećemo, da bismo u svojoj domovini bili jasan znak nade i stvarateljske snage koje izvire iz Kristove radosne vijesti. Bože i Oče naš, grijeh je ranio ljudsku narav, zloduh je posijao ljudsko srce mržnju, podjele, pohlepu. Molimo te, kao što si ljudima dao zajedničko porijeklo, tako ih i u miru složi u jednu obitelj i sjedini u duhu bratstva. Bože živih, a ne mrtvih, smiluj se svim našim pokojnima, koji su se iz vremena i iz ove suzne doline preselili tebi u vječnost. Budi nagrada onima koji su svoje živote dali za život drugih. Primi stradale u ratnim i poratnim događanjima, a sve obitelji, osobito one koji trpe i tuguju za svojim ubijenima ili nestalima, obdari utjehom i nadom da će se ponovno s njime susresti u tvojim vječnim stanovima.

0: zajedno. Živa riječ.
1: U devetnici smo Duhu Svetom, iščekujemo ovu svetkovinu kada se slavi i rođendan crkve. A fra Dragutin Bedeničić podsjeća nas i poučava o glavnim istinama naše vjere vezanima uz treću božansku osobu.
2: Proslavili smo svetkovinu za šašća i pred nama je završetak vazivnog ciklusa u liturgijskoj godini kojeg ćemo proslaviti sljedeće nedjelje svetkovinom duhova. Riječ duh označavamo nešto sasvim različito od materije. Duh je kvaliteta stvarnosti koja se bitno razlikuje od tjelesne ili materijalne stvarnosti. Naprimjer, ljubav je duhovna stvarnost. Ljubav zato ne možemo ni na koji materijalan način zamisliti ili predočiti, ne možemo je s ničim usporediti i ničim materijalnom nije slična. Bog je duh ili duhovan, duhovna stvarnost. Zato ga nikako ne možemo predočiti, zamisliti, čak i naslikati. Duh Sveti je treća božanska osoba. On je Očev i Sinov duh. Njihova je uzajamna ljubav, zajedništvo je Oca i Sina, sila ili snaga Božja. On je snaga kojom možemo živjeti vjeru. Zbog teškoće govora o Bogu, pa prema tome i o Duhu Svetome, Biblija se služi slikovitim govorima, simbolima, da izrazi narav i djelovanje Duha Svetoga našem životu vjere. Zato su simboli Duha Svetoga voda, kao simbol života i osvježenja, vjetar, tim se simbolom ističe nevidljivost i djelovanje Duha Svetoga, vatra, ističe pročišćavajuće djelovanje i snagu Duha Svetoga našem životu, golub simbol mira, ulje ističe pomazanje ili ispunjenje Duhom Svetim, jezik, simbol govora, propovjedanja. Već u Starom Zavetu vidimo prisutnost i djelovanje Duha Božjega. Prisutan je kod stvaranja svijeta, upravo je Duh inkubirao to stvaranje. Zatim vidimo prisutnost i djelovanje Duha u pojedincima, na primjer Mojsije, Samuel, David, osobito u prorocima. Oni govore nadahnuti Duhom. Joel i ostali navješta vrijeme kad će Duh Božji biti darovan svakom čovjeku, to Mojsije želi cijelome narodu. Najjasnije očitovanje Duha Svetoga prepoznajemo u Isusovom životu. On je začet po Duhu Svetom, u času krštenja dok se moli, Duh Sveti silazi na njega, sve njegovo djelovanje ispunjeno je snagom Duha Svetoga. U snazi Duha Svetoga čini čudesa i propovjeda. Ni Isus ne bi mogao ništa bez snage Duha Svetoga. On nam i govori o Duhu Svetome, dat će nam se da razumijemo njegovu poruku. On će nam dati da možemo živjeti po vjeri. Zato treba još ostati u gradu dok se ne obučete u silu od ozgor. Isus ga naziva simboličnim imenima kojima želi izraziti to djelovanje Duha Svetoga u nama. Branitelj, tješitelj, duh istine, sila od ozgor, obećanje očevo. Isus je apostolima obećao Duha Svetoga. Zato ih je privuza šašća pozvao da ustraju molitvi i da će tada primiti Duha Svetoga. Čitamo da su apostoli molili 10 dana i da su tada bili ispunjeni Duhom Svetim. U njihovom životu sasvim jasno prepoznajemo prisutnost i djelovanje Duha Svetoga. Znamo kako su ti apostoli bili jadni, slabi, sebični, očajni, neuki, slabo su vjerovali. No upravo činjenica da su ispunjeni Duhom Svetim iz temelja mijenja njihov život. To osobito prepoznajemo pod ovim vidovima. Prvotno, oni slave Boga. Duh Sveti im je dao da odjednom vide i prepoznaju Božju dobrotu. Oni razumiju Isusovu poruku, a to je poruka života i pobjede, a ne kazne i smrti. Zato u njima prvo iskustvo Duha Svetoga upravo molitva. Zatim oni svjedoče za Isusa Krista. Iz njih nestaje straha i pesimizma, ne boje se ni vlasti, oni shvaćaju Isusovu poruku. Isus je jedini po kojem se svijet može spasiti i oni više ne mogu ne govoriti, ne mogu šutjeti. Sav se njihov život pretvara u svjedočenje za Isusa. Oni postaju crkva. Oni su sada zajedno povezani, to je mi iskustvo. Oni postaju crkva. Do tada su bili razjedinjeni, a sada jednodušni. Postali su sposobni međusobno se prihvaćati i zajedno rasti u vjeri. Vjera je ono što je Isus govorio, vjerovati u Isusu i u Isusa, vjeru živjeti ili živjeti po vjeri, po Isusove riječi, ne samo znati nego to i činiti, biti vjernik, vjeru svjedočiti. Ljubav, to je nova životna praksa o kojoj je bilo riječi. To je najdublje povezano s obraćenjem. Sasvim je logično da ćemo iz istinske vjere biti sposobni ljubiti i praštati. Zatim molitva. Znamo da se Isus molio i tada je bio ispunjen Duhom Svetim, a tako i apostoli. Molitva nas otvara za Boga i njegovo djelovanje. Molitva je izraz naše čežnje za Bogom. Duh Sveti se u nama očituje po darovima i plodovima. Darovi Duha Svetoga to su sposobnosti koje nam daje Duh Sveti da možemo biti usmjereni na Krista i vjerovati i da možemo vjeru svjedočiti. To smo već davno naučili da je to mudrost, razum, savjet, jakost, znanje, pobožnost, strah Božji. A a plodovi Duha Svetoga, po čemu bi se mi trebali prepoznavati, jest ljubav, radost, mir, velikodušnost, uslužnost, dobrota, vjernost, blagost, uzdržljivost.

0: zajedno. Mala škola socijalnog nauka crkve.
1: Upoznajemo pape koji su svojim djelovanjem pridonijeli razvoju socijalnog nauka crkve. Pomaže nam dr. Igor Jakopfi, a predstavit će papu čiji su pontifikat obilježili neki od najtragičnijih događaja u ljudskoj povijesti.
2: Sretan Uskrs, dragi slušatelji. Nastavno na započeto upoznavanje sa socijalnim papama, danas ćemo se upoznati s papom Pijom XII. Pio XII. Rodio se 2. ožujka 1876. godine u uglednoj rimskoj obitelji Pacelli. Bio je papa od 1939. do 1958. Kao nunci u Njemačkoj podnio je izvješće Vatikanskom državnom tajniku o tada mladoj nacističkoj stranci. Opisao ju je kao antikatolički pokret koji pokušava sustavno poticati narod protiv crkve i protiv pape, te izrazio duboko žaljenje zbog okrutne kampanje koju provodi protiv katolika i židova. Sveta stolica je na temelju takvog izvještaja zauzela stav da je članstvo u nacističkoj stranci nespojivo s katoličkom vjerom, a njemački biskupi su ekskomunicirali sve naciste katolike. Da će socijalna pitanja imati velik značaj u njegovom pontifikatu, dalo se već naslutiti iz njegovog papinskog gesla: mir je djelo pravde. U prvim danima svoje papinske službe pozvao je europske države na nesporazume rješavaju za zajedničkim stolom i bez oružja. Njegov izbor za papu dočekan je s velikim odobravanjem u Francuskoj, gdje je slovio za neprijatelja rasizma te prijatelja slobode savjesti i ljudskog dostojanstva. U Velikoj Britaniji i Sjedinjenim Američkim Državama tisak ga je proglasio borcem za europski otpor. Židovski tisak pozitivno je komentirao njegove protunacističke govore i protivljenje rasističkim teorijama. Njegov izbor za papu jedino je neskriveno kritiziran u nacističkoj Njemačkoj i u komunističkom Sovjetskom savezu. Pontifikat pape Pija XII. Obilježili su neki od najtragičnijih događaja u ljudskoj povijesti, a koji su značajno utjecali i na njegovo socijalno učenje i djelovanje. Premda za razliku od svojih prethodnika i nasljednika nije napisao ni jedan isključivo socijalni dokument, ipak je njegov pontifikat obilježen veoma značajnim kako socijalnim učenjem, tako i praktičnim djelovanjem na socijalnom području. Socijalni nauk crkve ponajprije širio održavanjem prigodnih govora i radio porukama putem Radija Vatikana. Pio XII. Umro je 9. listopada 1958. godine. Zbog svojeg učenja i konkretnog pastoralnog djelovanja u crkvenoj i civilnoj javnosti postao je zapamćen kao socijalni papa, a papa Pavao VI. Započeo je 1967. godine proces njegove beatifikacije. Toliko za danas. Lijepi pozdrav i do slušanja.

0: zajedno. Na putu života.
1: Kako je moguće da svatko od nas istu stvar ili istu stvarnost vidi i doživljava na svoj način? Pojasnit će nam profesor dr. Josip Bošnjaković, voditelj bračnih i obiteljskih savjetovališta u Đakovačko-Osječkoj nadbiskupiji.
2: Mi često oko nas vidimo samo zadnji produkt stvarnosti, te na temelju toga znamo zaključivati kako je došlo do tog produkta. Ono što nam se činilo logično može ipak biti da se stvar nije razvijala tako kako mi pretpostavljamo. Stoga često u našim međuljudskim odnosima dolazi do prepirki jer mi gledamo stvarnost iz naše perspektive, uzimajući vrlo malo u obzir perspektivu druge osobe. Uzmimo na primjer da kažemo dvijema osobama da odu pogledati drvo hrasta koje se nalazi iza jedne kuće. Prva osoba kada se vrati, moguće je kako će reći da hrast ima razvijene grane, da je lišće široko te da postoji koji požutili list. Druga osoba kada se vrati, moguće je kako će reći da hrast ima jednu ranu na stablu, da na podu ima popaljalih žirova. U tom trenutku osobe mogu integrirati jedno i drugo viđenje stvari. Ili pak početi raspravljati i uvjeravati jedno drugo kako je samo jedna slika hrasta točna. Ako je tako sa živom prirodom, koliko je još više među nama ljudima, među nama nedovršenim bićima, koji smo otvoreni uvijek za nešto novo. Jedan od primjera iz naše svakodnevice jeste suživot bračnih drugova u njihovom životu. Ukoliko jedno drugo nadopunjuju, integriraju viđenje stvarnosti u kojoj žive, tada njihov život postaje bogatiji, jer jednostavno smo drugačiji. Ukoliko jedno drugo počinju uvjeravati u vlastito mišljenje, tada osoba zatvara samu sebe za nove spoznaje, a drugu prisiljava gledati onako kako ona gleda. I ove riječi koje sada slušate imaju sasvim drugačiji odjek u svakome od vas. Nekoga moguće raduju, drugoga tješe, trećega iritiraju, četvrtoga ostavljaju ravnodušnima. Dakle, drugačiji smo i to je upravo bogatstvo nas ljudi. Stara latinska poslovica kaže varietas delectat, različitost veseli. Stoga i upućenost nas, jednih na druge, zapravo izvor radosti jer se obogaćujemo svojom različitošću.

0: заедно. Odjek duha.
1: Obogaćeni bogatstvom različitosti naših suradnika i njihovih načina promišljanja, dragi slušatelji, zaključujemo našu večerašnju emisiju i svima njima i svima vama zahvaljujemo što ste bili s nama. S vama su bili Martina i Davor, a emisiju ćemo zaključiti meditativnom molitvom sestre Danijele Jukić, Marijine sestre od Čudotvorne medaljice. Prije nego vas pozdravimo, podsjećamo na sljedeći vikend i bogatstvo sadržaja, jer sljedeće subote u Osijeku se održava Hod za život, a istoga dana u Karmel Svetog Josipa u Breznicu Đakovačku stižu relikvije svete male Terezije i njezinih svetih roditelja. Sve informacije o navedenim događanjima možete pronaći na mrežnim stranicama Đakovačko-Osječke nadbiskupije. Dragi slušatelji, do našeg sljedećeg radijskog susreta srdačno vas pozdravljamo i želimo da Bog bude s vama.

stojim pred tvojim kipom zagledana, a moje ti srce govori: pozdravljam te, Mario, kćeri od Gospodina ljubljena. Kako je lijepo imati te za majku, kako je lijepo znati da nisam sama, da me prati tvoje majčinsko srce, tvoj blagoslov i tvoja blizina. Dolazim k tebi kao dijete koje traži zagrljaj. Dolazim sa svime što nosim u sebi, sa svojim radostima i zahvalama, ali i sa svojim brigama, umorima i žalostima. Donosim ti svoje jutro i svoj dan, svoje susrete i šutnje, svoje padove i borbe koje nitko ne vidi. Ti znaš, majko, koliko ponekad život zna biti težak, koliko srce zna biti opterećeno, koliko se puta čovjek umori od svega, a ipak kad dođem k tebi, duša se smiri. Tvoja prisutnost govori: ne boj se, dijete moje, ja sam uz tebe. Kako si lijepa, Mario, lijepa svojom jednostavnošću, lijepa svojom nježnošću, lijepa svojom poniznošću i blagošću. Kad bih htjela opisati tvoju ljepotu, nedostajale bi mi riječi. Moje su riječi premale za toliku ljubav, premale za nježnost koju osjeća srce kad se skloni pod tvoj plašt. Osjećam tvoju blizinu na poseban način, u trenucima molitve, u tišini kapelice, u suzi koja polako sklizne niz lice, u miru koji dođe nakon nemira. Tada znam da si tu, da me gledaš majčinskim očima, da me slušaš i onda kad ne umijem moliti, da razumiješ i ono što ne mogu izreći. Tako me nježno slušaš, Mario, tako strpljivo čekaš da ti otvorim srce. Nikada ne osuđuješ, nikada ne odbacuješ, samo primaš, kao majka koja razumije svoje dijete. I zato ti danas predajem sve, svoje strahove i nesigurnosti, svoje boli i razočaranja, svoje čežnje i nade. Uzmi me za ruku, majko, povedi me Isusu. Nauči me vjerovati kad je teško, nauči me ljubiti kad srce boli, nauči me ostati vjerna u malim svakodnevnim stvarima. Nitko nema takvu majku kao što je imamo mi.

tvome srcu. Ostani uz mene danas, ostani uz mene uvijek, i kad je lako i kad je teško, vodi me svojim majčinskim putem sve do Isusa.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji. Ubojica 19-godišnjeg mladića još je u bijegu. Policija upozorava, opasan je i vjerojatno naoružan. U Drnišu sutra ne rade vrtići te osnovne i srednje škole.
0: Gradonačelnik Nove Gradiške birat će se u drugom krugu između nezavisnog Vinka Grgića i HDZ-ova Bernardina Trnke.
2: Ukrajina je žestoko odgovorila na ruske napade.
0: Vrijeme sutra djelomice sunčano i toplije.
2: Velika tuga u cijeloj zemlji, a osobito u Drnišu gdje je sinoć ubijen 19-godišnji mladić. Ubojici 50-godišnjem Kristijanu Aleksiću to nije prvo ubojstvo i već je služio zatvorsku kaznu, a nakon zločina je pobjegao i policija za njim intenzivno traga. Objavljena je njegova fotografija uz upozorenje da mu se ne prilazi. A kako je ubijeni mladić uzoran učenik i sportaš, poslušajte u prilogu Igora Okičića.
3: Sinoć, malo poslije 23 sata, 50-godišnji Kristijan Aleksić ubio je 19-godišnjeg mladića dostavljača hrane koji je stigao na njegovu adresu. Nakon što je u mladića na terasi pucao iz vatrenog oružja, ručno izrađenog pištolja, Aleksić je pobjegao. Za njim je u tijeku velika potraga, a nastavit će se i termovizijskim kamerama. Glavni ravnatelj policije Nikola Milina.
4: Koristimo i svu moguću raspoloživu tehniku, znači sve ono što hrvatska policija posjeduje, dakle tu bih rekao i od zračne potpore, od helikoptera, dronova, psa tragača i tako dalje.
3: Milina se osvrnuo i na neke pojedinosti koje su neistinite, a mogle su se čuti u javnom prostoru.
4: Da je, primjerice, počinitelj imao popis osoba koje planira ubiti, da je ispisivao grafite, da će ubijati ili da je sudjelovao u tučnjavi prije nekoliko dana.
3: Drnišan je zbog strašnog ubojstva u dubokoj tuzi i šoku.
5: Užas, nepojmljivo, kako ću reći. Svi smo u šoku velikom, vidite sami, po gradu nema nikoga.
6: Specijalci su u meni kraj kuće i onda češljaju i sa psima, ali ko će to naći? Ko će naći jazavca ako uteka u jamu?
3: Policija upozorava građane da se ubojici ne približavaju jer je riječ o opasnoj osobi koja je vjerojatno naoružena, a objavila je njegovu fotografiju. Otprije je poznat policiji, dvije presude su ujedinjene na ukupnu kaznu od 15 godina zatvora, dvije presude bile su uvjetne. Prije 3 godine našli su kod njega ilegalno oružje, podignuta je optužnica, ali se postupak oduljio. Već je dugo sa slobode terorizirao sumještane.
7: Vjerojatno nije izolirani slučaj, Hrvatskoj ima toga dosta. Društvo očigledno ide krivom smjeru.
6: Zna je dosta doć po dućani i provocirati ove cure šta radi i tako to.
3: Ubijenog 19-godišnjeg mladića svi opisuju najljepšim riječima.
8: Dobre ječe. Predivan, ovako on je bio pošmiran.
9: Tu su mu roditelji, jedna krasna obitelj.
3: Bio je uzoran učenik i sportaš, ističe ravnatelj srednje škole Ivana Meštrovića Hrvoje Pekas.
10: Izgubili smo nažalost jedan mladi život, bili smo kod obitelji, a šta ću vam reći? Jednostavno bilo šta da kažem, tuga, jad, šta mislim, sigurno ćemo imati komemoraciju, sigurno ćemo imati neku molitvu.
3: Od ubijenog mladića emotivnom se objavom na društvenim mrežama oprostio njegov košarkaški klub. Teško je prihvatiti da danas oplakujemo dijete koje je tek trebalo živjeti, sanjati i stvarati svoju budućnost, stoji među ostalim u njihovoj objavi na Facebooku. Ubojstvo mladića cijeli je grad zavilo u crno. Drniški gradonačelnik Tomislav Đilalija.
11: Tuga i žalost u gradu, iskrena sućut obitelji, mislim članovima kluba. Jedan miran grad potesla ova tragedija, tako da je jako teško govoriti. Čekamo da se počinitelj ili locira ili preda i da se ovo okonča u interesu grada jer je svi se povukli.
3: Sutra u Drnišu neće biti nastave u osnovnim i srednjim školama, a također neće raditi vrtići.
0: Zagrebačka policija jutros je pronašla vozača koji je noćas vozilom usmrtio 22-godišnju djevojku. Nesreća se dogodila na pješačkom prijelazu, a vozač je nesretnu djevojku udario i pobjegao s mjesta nesreće. Alkotestiranjem je utvrđeno da je pio. Riječ je o 31-godišnjaku protiv kojeg će biti podnesena kaznena prijava.
2: Završio je očevid zrakoplovne nesreće koja se dogodila jučer u Splitskoj zračnoj luci, ali prava istraga tek počinje, poručio je glavni istražitelj zrakoplovnih nesreća Danko Petrin. Zrakoplov Croatia Airlinesa Airbus jučer nije uspio poletjeti za Frankfurt iz Splitske zračne luke jer je skrenuo s piste te je jednom stranom završio na travnatoj površini. U njemu je u trenutku nesreće bilo 132 putnika i 5 članova posade i na sreću nitko nije bio ozlijeđen. Šteta koja je nastala na zrakoplovu je minimalna, a istraga bi mogla potrajati, istaknuo je Petrin.
12: Sada slijedi dalje tehničke analize, prikupljanja podataka razno raznih. Uzeli smo cockpit voice recorder, dakle to je snimač govora u kabini, također ćemo obrađivati podatke iz takozvane crne kutije, jel? To je flight data recorder, snimač podataka o letu, popularno nazvan crna kutija. Dakle, to su sad nekakve analize i radnje koje zahtijevaju neko vrijeme. Poznato je da je avion pri zaletu, prilikom uzlijetanja, da ga je nešto, bio je zanešen u lijevu stranu, zbog čega to u ovom trenutku ne znamo, utvrdit ćemo u kasnim tijeku istrage. Nakon tog zanošenja je, ne mogu reći izletio, nego sišao sa asfaltiranog dijela piste na travnatu površinu koja se nalazi uz pistu uvijek zato da i upravo iz tih razloga da ako avion iz nekih razloga izađe sa asfalta da završi na toj travnatoj površini.
2: Kronika dana. Guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić odlazi na novu dužnost u Europsku središnju banku u vrijeme kada je godišnja stopa inflacije u travnju 5,8%. U središnjem dnevniku HTV-a govorio je o tome prema kojem bi se ona scenariju mogla dalje kretati. Najlošiji je onaj da će inflacija dosegnuti 7%.
13: Sad sve ovisi o tome što je vrlo neizvjesno i niko ne zna što će se točno dogoditi na svjetskom tržištu energenata, što će biti sa otvaranjem hormuzskog tjesnaca, o čemu to u velikoj mjeri ovisi. Ukoliko ovakva situacija kakvu imamo danas potraje još mjesecima, onda ćemo se približavati tom vrlo lošem scenariju. Ukoliko se ona relativno brzo riješi, onda ćemo se vraćati prema ovom baznom scenariju u kojem je projicirana stopa inflacije 4,6 za ovu godinu.
0: Prema privremenim neslužbenim rezultatima prijevremenih lokalnih izbora u Novoj Gradiški, u drugi izborni krug za gradonačelnika ulaze kandidat nezavisne liste Vinko Grgić i kandidat HDZ-a Bernardin Trnka. Grgić ulazi u drugi krug s neslužbeno 47,78%, a Trnka sa 29,53% glasova. Drugi će se krug održati za dva tjedna. Na izborima je još sudjelovao Domovinski pokret s Ivanom Žulj Terzić, koja je osvojila 9% glasova, i nezavisni kandidat Marko Ćosić, kojega podupire SDP, koji je dobio više od 10% glasova birača. Prijevremeni lokalni izbori raspisani su nakon ostavke gradonačelnika Vinka Grgića, koji je početkom ožujka odstupio s dužnosti nakon uhićenja zbog sumnji na korupciju.
2: U mjestu Radimlje pokraj Stoca održana je komemoracija za žrtve križnoga puta u Bosni i Hercegovini. Oko 1600 vojnika NDH, ali i civila, ubijeno je u okolici Stoca, jednoj od dionica križnoga puta kojim su išli zarobljeni vojnici i civili nakon što su kod Blajburga bili izručeni Jugoslavenskoj armiji. Provincijal Hercegovačke Franjevačke provincije Fra Jozo Grbeš, služeći misu, rekao je kako neobilježena strana nepoznata imena i prešućene sudbine ostaju trajna opomena svakom društvu koje želi živjeti u istini i slobodi. Svijet. U jednom od najsnažnijih ukrajinskih napada na Rusiju od početka invazije poginule su najmanje 4 osobe, 3 u Moskvi i 1 u Belgorodskoj regiji. Kijev kaže da je to pošten odgovor na nedavne smrtonosne ruske napade u kojima su ubijeni deseci ukrajinskih civila, a predsjednik Zelenski pohvalio se ukrajinskim dalekometnim projektilima. Goran Ivanović.
14: Rat se vratio odakle i došao, objavila je ukrajinska vojska na društvenim mrežama nakon što je dalekometnim projektilima napala Rusiju te pogodila tehnološki park i rafineriju nafte u Moskvi. Iako ruska vojska tvrdi da je u protekla 24 sata srušila više od 1000 bespilotnih letjelica, dio njih probio je obranu i na Krimu, gdje su mete bile zrakoplovna vojna baza i protuzračna obrana, a u Stavropoljskoj regiji pogođena je glavna ruska tvornica gnojiva i sirovine za eksplozive. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski objavio je kako je napad na područje Moskve odgovor na prošlotjedne ruske udare poput onog na stambenu deveterokatnicu u Kijevu u kojem su poginule 24 osobe, među njima i djeca.
15: Udaljenost do ciljeva ovoga je puta bila veća od 500 km, što je važno jer je Moskovska regija najgušće zaštićena ruskim sustavima protuzračne obrane. Oni najviše štite svoje središte moći, ali ukrajinski dalekometni projektili to već svladavaju.
14: Ukrajina je objavila da je srušila gotovo 280 ruskih bespilotnih letjelica, na što je Zelenski dodao kako i to pokazuje da je ukrajinska vojska svaki dan aktivnija od Ruske. Ujedinjeni narodi objavili su snimku napada na Harkiv od prije 4 dana u kojem su se na meti našla i vozila UN-a tijekom dopreme humanitarne pomoći. Još nije jasno tko je odgovoran za napad na konvoj koji je bio najavljen, ističe glasnogovornik UN-a Farhan Haq.
16: Jasno označeno vozilo bilo je dio humanitarne misije o kojoj su obje strane bile unaprijed obaviještene. Ujedinjeni narodi još istražuju činjenice u vezi s napadom. Glavni je tajnik vrlo zabrinut, osobito jer je nakon prvog napada ubrzo slijedio i drugi, te upozorava da se međunarodno pravo mora uvijek poštovati. Civili i civilni objekti, kao i humanitarna pomoć, moraju se štititi u svakom trenutku.
14: U međuvremenu je Kreml preko svojega glasnogovornika Dmitrija Peskova ponovno poručio da je zainteresiran za obnovu dijaloga s Europom. Istodobno, europski dužnost raspravljaju o ponovnoj uspostavi kontakta s Moskvom kako bi od SAD-a pokušali preuzeti inicijativu za zaustavljanje rata u Ukrajini.
2: Američki predsjednik Donald Trump je o mogućem nastavku napada na Iran telefonom razgovarao s izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahom. Nakon toga je na svojoj društvenoj mreži pokazao da gubi strpljenje s Teheranom koji ne prihvaća američke uvjete za mir i otvaranje Hormuškog tjesnaca.
0: Za Iran sat otkucava i bolje bi im bilo da se pokrenu, brzo, ili od njih neće ostati ništa. Vrijeme je od presudne važnosti.
2: U izraelskim napadima na pojas Gaze poginulo je 5 osoba, izvijestili su palestinski zdravstveni djelatnici. 2 su poginule na jugu Gaze, a još 3 u zračnom napadu u središnjem dijelu enklave. Izraelska vojska tvrdi da je među metama bio militant Hamasa koji je predstavljao neposrednu prijetnju izraelskim snagama. Istodobno Izrael je objavio da je u nedavnom napadu ubijen jedan od vodećih zapovjednika Hamasova oružanog krila u Gazi. Sukob u Gazi nastavljaju se unatoč međunarodnim pozivima na prekid vatre, a humanitarno stanje na tom je području i dalje iznimno teško.
0: Kina i Sjedinjene Američke Države postigle su preliminarni dogovor o carinama i trgovini te će osnovati zajedničko trgovinsko vijeće. Prema izjavama kineskog ministarstva trgovine, dogovor uključuje pitanja carina, poljoprivrede i zrakoplovne industrije, a pojedinostima će se još dogovoriti. Dvije strane razgovarat će i o mogućem smanjenju carina na određene proizvode, a spominje se i kineska kupnja američkih zrakoplova i dijelova za zrakoplovnu industriju. Dogovor se smatra novim pomakom u smirivanju trgovinskih napetosti između dvaju najvećih svjetskih gospodarstava.
2: Bile su to vijesti iz svijeta, uredila ih je Mateja Ištuk.
1: Kronika dana.
2: Nekoliko tisuća ljudi okupilo se u Splitu na hodu za život u znak potpore svakom rođenom i nerođenom djetetu, njegovoj majci, ocu i obitelji. Sa zvonika katedrale Svetoga Duje zavijorila se i zastava hoda kojemu je ovogodišnji slogan "Prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom". A novi zakon o pobačaju ono je što žele organizatori iz Splitskoga hoda za život, među kojima i Brankica Boljat.
17: Pa mi želimo danas istaknuti da smo zahvalni na svim majkama i očevima koji su unatoč teškim životnim okolnostima i možda teškim prenatalnim dijagnozama se ipak odlučili za život i mislimo da je bitno istaknuti da unatoč današnjem mentalitetu koji kaže drugačije, da je svaka trudnoća donosi jednu radost majci. Svaka trudnoća i ona koja je možda bila teška i koja je možda trebala imati neki ishod drugačiji, da je to nešto važno i nešto životno i nešto za što se treba boriti, za što treba hodati. Danas imamo priliku da naučimo što znači davati sebe za druge. Tako da eto, to su neke glavne poruke današnjeg hoda. Mi se zalažemo za izmjenu zakona iz doba komunizma zato što smatramo da je to nešto zastarjelo. Želimo da temelj bude znanost i ljudskost u toj izmjeni zakona, tako da se može nešto promijeniti.
2: Hrvatski zavod za socijalni rad u samo 20-ak dana primio je od nasljednika umrlih podnositelja zahtjeva za inkluzivni dodatak 1640 prijedloga za obnovu ili nastavak postupka. Pravo na inkluzivni dodatak osobne naravi i nije ga moguće naslijediti, ali ako je podnositelj zahtjeva umro prije donošenja odluke, nasljednici imaju pravo nastaviti postupak i tražiti isplatu zaostataka. Zaostaci se u tom slučaju priznaju za razdoblje do trenutka smrti korisnika, objašnjeno je u našem programu. Aleksandra Funes.
18: Od kada je stupio na snagu prvoga dana 2024. godine Zakon o pravu na inkluzivni dodatak, mnogo je pitanja i nejasnoća. Najveće je bilo pitanje nasljeđivanja. Do lani se tvrdilo da to pravo nije nasljedivo, no dogodili su se neki pomaci.
19: Pravo je još uvijek nenasljedivo. Sva prava u sustavu socijalne skrbi su nenasljediva jer su osobna. Vi ne možete naslijediti nečije pravo na nešto jer te osobe više nema. Međutim, prema mišljenju suda, jednoj oglednoj presudi, nasljedivo je imovinsko potraživanje. Zbog dugotrajnosti postupka, zbog okolnosti koje su se dogodile, postupci dugotraju, sud je smatrao da treba obeštetiti od dana podnošenja zahtjeva do dana smrti korisnika, da njegovi nasljednici imaju pravo.
18: Objasnila je u našem programu Tanja Žaja iz Uprave za obitelj u Ministarstvu rada, Mirovinskog sustava obitelji i socijalne politike, dodajući kako je ministarstvo postupilo u skladu s tom presudom, te da su na njihovim stranicama i stranicama Zavoda za socijalni rad objavljene jasne upute za nasljednike.
19: Vrlo detaljno su razrađene upute, piše vam za oba slučaja na koji način nasljednici trebaju postupiti. Ono što je, pa reći ću, novina, to je jedna otvorena linija telefonska, besplatna, to je broj 0800 200 090.
18: Opovrgnula je informaciju o uvođenju kartica za inkluzivni dodatak.
19: A moram reći da je to stvarno bila čista dezinformacija, nema nikakvog razloga. Svrha trošenja inkluzivnog dodatka nije ograničena niti zakonom, pa onda sve to što se u nekom trenutku pojavilo u medijima nema nikakvog niti osnove, niti nikakvog razloga za nadzor nad trošenjem sredstava. Sredstva inkluzivnog može onaj ko prima trošiti, a trebao bi trošiti na ono što mu treba za pomoć u prevladavanju teškoća koje ima zbog svoje bolesti.
18: Dodala je da je za stjecanje prava na inkluzivni dodatak od početka primjene toga zakona stiglo oko 400 tisuća zahtjeva. Pravo je ostvarilo više od 220 tisuća osoba, 45 tisuća zahtjeva je odbijeno, a oko 100 tisuća je još u postupku rješavanja.
15: Dodjelom nagrada i priznanja u Županji je završio 33. festival glumca. Publika je tijekom 9 festivalskih dana pogledala 18 predstava. Nagrade za najbolja glumačka ostvarenja pripale su Doris Šarić-Kukuljici, Jadranki Đokić, Živku Anočiću i Filipu Šovagoviću. Među mladima nagrađeni su Lovro Konđa i Mateja Tustanovski, a najbolja predstava je Ženidba satiričkog kazališta Kerempuh. Posebna priznanja pripala su Mireli Brekalo i Ivi Hraste Sočo.
2: Sinoć je prvi put u povijesti Eurosonga pobjedila Bugarska. Njihova predstavnica Dara slavila je u Beču s pjesmom Bangaranga. Drugi je bio Izrael, Rumunjska treća. Hrvatska skupina Lelek finale je završila na 15. mjestu. Mariju Krstanović.
20: Bugarska se vratila na Eurosong u velikom stilu, jača nego ikad. 4 godine Bugara nije bilo, a sada su pobjednici. Najbolja moguća priča koja će se pamtiti sa 70. Eurosonga u Beču. Na veliku scenu najgledanijeg glazbenog spektakla na svijetu Bugari su poslali svoju zvijezdu Daru, koja već godinama dominira domaćom glazbenom scenom. Svojom zaraznom pjesmom Bangaranga zapalila je europsku publiku. Moderna i energična

0: Dara je osvojila više od 500 bodova, njih čak 516, a pobjedila je i prema odluci žirija i publike. Dakle, zaslužena pobjeda i potpuna dominacija. Hrvatska na kraju 15. Lelekice su bile zadovoljne i ponosne na svoju izvedbu.
1: Bilo je najbolje ikad.
2: Publika
1: predivna, mi na sceni predivne, emotivne, stvarno,
3: nikad nismo više osjetile pozornicu i publiku i uživale smo je apsolutno.
0: Iako se vidjela i pokoja suza u oku, ali ne zbog tuge, nego zbog svega kroz što su prošle na teškom putu zvanom Eurosong, već razmišljaju o novim izazovima.
1: Nama je finale Eurosonga sve na svijetu, mi smo grupa koja tek pjeva godinu i pol dana i ovo je ogroman uspjeh za nas i za cijeli tim i sada idemo još dalje nastaviti raditi, snimati album, snimati druge pjesme.
0: Sviđa im se pobjednička pjesma.
1: Namo super!
4: Možemo malo čut.
1: Bangaranga, bangaranga, bangaranga, I'm the bangara, bangaranga, bangaranga, bangaranga, I'm the bangara.
0: Lelekice nisu zaboravile zahvaliti ljudima u Hrvatskoj.
5: Hvala svima koji su nas podržavali i one koji su bili uz nas od početka, one koji su putem se priključili našoj priči, stvarno nam to puno znači i baš nas je to držalo ovdje. Jako se sretne vraćamo doma.
0: I tako se spustio zastor na 70. Eurosong. Sljedeći domaćin bit će Bugarska, pred kojom su pravi izazovi. Ali pokazali su da mogu sve. Vratiti se i pobijediti i pokazati i drugima kako se to radi.
6: Sport.
7: Sanja Žigerfrljuk.
8: Dinamo je u gostima pobjedio Slaven Belupo 4-1 nakon preokreta u 35. kolu Supersport Hrvatske nogometne lige. Marko Šivak.
9: Dinamo uspješan i u Koprivnici, utakmici kombiniranih sastava uz puno izostanaka nogometaša koji bi konkurirali za početnih 11. Gostujući su igrači efikasnom utakmicom čestitali svom treneru Mariju Kovačeviću 51. rođendan. Zrelije prigode u prvome dijelu imao Slaven Belupo koji je iskoristio pogrešku Pereza Vinlofa u 27. minuti i poveo golom Krušelja. Vratar Dinama Filipović morao je braniti opasne udarce Lepinjice i Račukudua, a iz blizine je gol glavom prebacio Lepinjica. U nastavku raspucani Dinamo zabio je 4 puta i izborio uvjerljivu pobjedu. Topić je nakon ispadanja lopte iz ruku vratara Hadžikića izjednačio u 50. minuti. Vidović je na Tabinasov ubačaj u 58. zabio za 2-1. Do kraja Beljo nakon odbijanca glavom i pomalo zaboravljeni Kordoba u 80. i 85. minuti postavili su konačnih Slaven Belupo 1, Dinamo 4. Utakmicu u Koprivnici pratilo je 2415 gledatelja.
8: U posljednjoj utakmici pred posljednje kola Istra i Rijeka odigrali su 0-0. Dameo Ramić-Kovačić.
10: Uzbudljiva utakmica u Puli ipak je završila bez pogodaka. Moglo ih je biti i to već u prvom poluvremenu kad je riječka obrana darivala Maurića i Preveljaka, ali Todorović je Maurić udarac obranio dok je Preveljak gađao malo iznad grede. U drugom dijelu Ahmet je testirao Todorovića, pruk domaćih vratara Kolića, a što nisu vratari, zaustavio je okvir gola. Istra je naime od 58. minute imala čovjeka više zbog crvenog kartona Legba, konstantno napadala, ali Kumar je u 60. minuti glavom pogodio gredu, istu onu koja je spriječila i lob udarac Rozića da završi u mreži u 85. minuti. I onda u jeku napada domaćina u 90. minuti kontra Rijeke bije Gadu Ađeja, izašao je sam pred vratara, gađao pokraj njega, ali pogodio vratnicu. Završilo je 0-0 pred 3200 gledatelja, s time da su gostujući navijači tribinu napustili već u prvom poluvremenu, sve kao posljedica spriječenih sukoba u centru grada prije početka utakmice.
8: Nogometaši LASK-a prvaci su Austrije, dok su u njemačku Bundesligu prvi put u povijesti izborili nogometaši Elversberga. Chelsea je potvrdio imenovanje Xabi Alonsa za novog trenera. Dužnost će preuzeti 1. srpnja. U malonogometnom prvenstvu Hrvatske Olmisum je u gostima bio bolji od Skvera 5-2, te trećom pobjedom izborio finale, gdje će mu protivnik biti Novo Vrijeme ili Rijeka. Košarkaši Splita u gostima su svladali Zabok 99-93 nakon produžetka u drugoj četvrtfinalnoj utakmici, te izborili polufinale u kojem čekaju pobjednika majstorice Cibone i Dubrave. Prvi polufinal Finalni par je Zadar Dubrovnik. Talijan Jannik Sinner, pobjednik je teniskog mastersa u Rimu, bio je bolji od Norvežanina Kaspera Ruda s 2x6-4 i postao je drugi tenisač u povijesti uz Đokovića, koji je osvojio barem jedan naslov na svih aktualnih 9 turnira iz Masters 1000 serije. Na Zagreb Openu pobjednici su Britanac Jan Čojinski te Ruskinja Erika Andrejeva, dok je ženske parove osvojila Tara Virt sa Švicarkom Karamoko. Danac Jonas Vingegaard pobjednik je 9. etape biciklističke utrke Giro d'Italia, ukupno je i dalje vodeći Portugalac Eulalio. Na velikoj nagradi Katalonije u svjetskom prvenstvu motociklista u klasi MotoGP slavio je Talijan Fabio Di Gianantonio.
2: Vremenska prognoza.
6: Katarina Katušić.
7: Danas je na Jadranu prevladavalo sunčano. U unutrašnjosti je sunce zaklanjao dnevni razvoj oblaka, a rijetko gdje je pao pokoj pljusak. Najoblačniji je bio istok zemlje gdje je osobito prije podne padala kiša. Puhao je i mjestimice umjeren sjeverozapadnjak i sjeverni vjetar, osobito na jugu i istoku na udare i jak. Najviša temperatura zraka bila od 18 do 23 stupnja, na istoku uz oblake niža od 14 do 18. Sutra djelomice, osobito na Jadranu i pretežno sunčano. Ujutro je u unutrašnjosti lokalno moguća kratkotrajna magla, a poslije podne su vjerojatni mjestimični pljuskovi s grmljavinom, uglavnom u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj. Potkraj dana i u noći na utorak porast na oblake. Vjetar slab, posebice na Jadranu i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, ponegdje i južni, a do jutra ponegdje i bura. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom od 3 do 8, na Jadranu između 9 i 14, najviša dnevna od 18 do 23 stupnja. I u nastavku tjedna nestabilno u unutrašnjosti, osobito utorak kada popodnevni pljuskovi s grmljavinom mogu biti i izraženi, a poneki je mogući na Jadranu. Temperatura zraka u porastu.
2: Kronika dana.
6: Na kraju ćemo ponoviti najvažnije informacije. Ubojica 19-godišnjeg mladića još je u bijegu. Policija upozorava, opasan je i vjerojatno naoružan. U Drnišu sutra ne rade vrtić te osnovne i srednje škole.
11: Gradonačelnik Nove Gradiške birat će se u drugom krugu između nezavisnog Vinka Grgića i HDZ-ova Bernardina Trnke.
6: Ukrajina je žestoko odgovorila na ruske napade.
11: Vrijeme sutra djelomice sunčano i toplije.
6: Završena je kronika.
11: Tonska realizacija Kristijan Jakšić, speaker Tomislav Baran, emisiju uredila i vodila Sanja Cota.
12: Slušaj 102.0, 102.4, 102.8 i 105.3 MHz.
13: Pravi radio Osijek.
14: Najbolje od aktualnih singlova, domaće i strane glazbe. Top do topa, službena top lista radio Osijeka.
15: Veliki pozdrav svima. Evo nas u još jednom izdanju inozemne top liste na vašem radiju. Karlo Poljak i Daniela Horvatić s vama. Nećemo preveliki uvod praviti, imamo 22 pjesme za najaviti. Pa krećemo sa uvodnom pjesmom sa hvaljenog studijskog albuma The Romantic. Riječ je o Bruni Marsu i singlici koju slušamo tek 4 tjedna, Risky Doll, ali pad za 7 mjesta. Bruno Mars.

omiljene zemlje top listi na broju 20. Ako ste se sad uključili, odlično, imamo novitet, nešto malo brže, čini mi se, s pjesom Jamaican, Bam Bam, Hugo Lisoto, udahnili su novi život kultnoj himni, stvorenoj za plesni podi, Afro House, dance pjesma, reinterpretacija singla Bam Bam, grupe Sister Nancy.

Idemo dalje uz 16. mjesto i novitet Single Doors, pjesma američkog kantautora Noah Kahana, objavljena 24. travnja kao dio njegovog 4. studijskog albuma The Great Divide. Debitirala je na prvom mjestu Billboardove ljestvice Hot Rock i Alternative Songs. To je ono što naslijedi u nastavku Noah Kahan i Doors, a odmah nakon dance house single francuskog DJ-a i producenta Bob Sinclaira i kanadske pjevačice Kaiz, ona moderna interpretacija istoimeno klasika Nušuz iz 1986. odmah nakon singla Doors.

Najdulje na listi Somber, točno 13 tjedana, prošlo je na 10. mjesto, evo mali pad iza njega, ništa čudno, nakon što je 2 tjedna za redom bio na broju 1, 21.3. i 28.3. A sada, norveški DJ Kygo, američki pjevač Khalid i američki producent Griffin u nastavku top liste na broju 13 sa pjesmom Say My Love.

Ovo je bila Ray u suradnji sa skladateljem Hansom Zimmerom. Pjesma je dio njenog drugog studijskog albuma pod nazivom This Music May Contain i 12. mjesto. Idemo mi sada dalje. Meduza featuring Harry Kamemile, Don't Wanna Go Home, a onda ćemo predstaviti i ovotjedne prijedloge. Slobodno nabacite koji glas na top da topa@hrt.hr.

Don't Wanna Go Home, single na 11. mjestu Meduza featuring Henry Kamamail. A sada prijedlozi Talk to You je disco house single nizozemskog elektroničkog dua Another i američkog pjevača te tekstopisa 45 Ultra. Single je postao uspjeh dosegnuši 5. mjesto na američkoj ljestvici Billboard Hot Dance Electronic Songs, a također se plasirao unutar top 40 singlova u Ujedinjenom Kraljevstvu i osvojio prvo mjesto na globalnoj ljestvici Warm Global Dance Radio. Idemo sada poslušati prvi prijedlog.

Another i 54 Ultra. Pjesma se zove Talk to You i za tu pjesmu možete glasati naravno na top.hrt.hr. A idemo sada sa prijedlogom broj 2 gdje nam je Madonna koja otvara novo poglavlje albuma Confessions 2 singlom Bring Your Love i to u suradnji sa Sabrinom Carpenter. Suradnja jasno potvrđuje smjer dugo očekivanog albuma koji izlazi 3. srpnja i riječ je o plesnom singlu koji spaja dvije generacije pop izvođačica oslanjajući se na energiju podija i onaj prepoznatljivi zvuk koji je obilježio Madoninu karijeru, ali onako više u suvremenom kontekstu. Evo nisam ja čula isto baš do kraja, pa ćemo zajedno poslušati prijedlog broj 2, Madonna i Sabrina Carpenter, Bring Your Love.

prijedloga posjećamo Another 50 for Ultra, Talk to You, prijedlog broj 1 i Bring Your Love Madonna Sabrina Carpenter na 10. mjesec. Ovo je bio Dermot Kennedy Funeral, slijedi 9. BTS Swim.

Olivia Rodrigo i Single Drop Dead, prvi single sa trećeg studijskog albuma, naziva You Seem Pretty So Sad for a Girl So In Love. Spot je u jednom danu pregledan čak više od 6 milijuna puta, a izlazak cijelog albuma najavljen je za 12. lipnja. Ovo što sada slušamo je J.Lo i David Guetta, Say Me Tonight, na broju 7, a uskoro slijedi i sample legendarnog hita Upside Down, koji u originalu izvodi Diana Ross, a u inozemnoj

Već smo na petom mjestu inozemne top liste Top the Topa. Mr. Novi Tol je hit single američkog pjevača i tekstopisca Teddya Simsa. Inače označava početak njegove nove ere nakon uspjeha projekta I Try Everything But Therapy. Još samo jedan dodatak za broj 4, Bebe Rexha i Faithless i New Religion. Inače to četvrti studijski album, odnosno vodeći single sa četvrtog studijskog albuma Bebe Rexha pod nazivom Dirty Blonde. To ćemo slušati na broju 4.

I za kraj top liste, Dracula, evo onako hrvatski prijevod može, singl australskog glazbenog projekta Tame Impala, treći singl s petog studijskog albuma pod nazivom Dead Beat. I to bi bilo to za kraj inozemne top liste, slobodno glasite na top.hrt.hr. Pozdrav od Daniela i Karla i urednika top liste Zvonimira Mandića.

0: Na drniškom području policija i dalje traži 50-godišnjeg Kristijana Aleksića, kojeg se sumnjiči da je sinoć ubio 19-godišnjeg maturanta koji mu je dostavio picu. Nakon očevida Županijsko državno odvjetništvo u Šibeniku objavilo je da je muškarac oko 23 sata ispalio hitac iz vatrenog oružja u mladića koji je od ozljede umro na mjestu događaja. Glavni ravnatelj policije Nikola Milina obratio se javnosti u Drnišu.
1: Koordiniramo operativne snage, rekao bih, iz cijele Republike Hrvatske, tako da ćemo i dalje raditi intenzivno. Nažalost, još nismo uspjeli pronaći počinitelja, ali ulažemo apsolutno sve resurse, koristimo koji su nam na raspolaganju i to ćemo raditi dok ga ne pronađemo. Ima dosta netočnih navoda koji su se pojavili posebno danas u raznim medijima, da je primjerice počinitelj imao popis osoba koje planira ubiti, da je ispisivao grafite, da će ubijati ili da je sudjelovao u tučnjavi prije nekoliko dana.
0: Milina je također pozvao građane Drniša i okolice na maksimalan oprez, te upozorio da se bjeguncu ne približavaju jer je vjerojatno naoružan. Uz to, Drnišanima se i dalje preporučuje da ostanu u kućama, a otkazana je i nastava u osnovnim i srednjim školama te rad dječjeg vrtića. Tragedija i u Zagrebu. 22-godišnjakinja stradala je u naletu automobila na pješačkom prijelazu, a vozač je nakon toga pobjegao. Unatoč brzom dolasku hitne pomoći, djevojka je umrla. Vozač je nakon uhićenja bio podvrgnut alkotestiranju. Izmjeren mu je alkohol u krvi. Riječ je o 31-godišnjaku protiv kojeg će biti podnesena kaznena prijava. Još nije poznat uzrok nesreće u splitskoj zračnoj luci kad je zrakoplov Croatia Airlinesa na redovitom međunarodnom letu za Frankfurt tijekom polijetanja skrenuo sa staze i jednom stranom završio na travnatoj površini, pri čemu je nastala i materijalna šteta. U zrakoplovu je bilo 132 putnika i 5 članova posade, ali nitko nije ozlijeđen. Prava istraga tek počinje, poručio je glavni istražitelj zrakoplovnih nesreća Danko Petrin.
2: Sada slijedi dalje tehničke analize, prikupljanja podataka razno raznih. Poznato je da je avion pri zaletu prilikom uzlijetanja, da ga je nešto, bio je zanešen u lijevu stranu. Zbog čega, to u ovom trenutku ne znamo, utvrdit ćemo u kasnim tijeku istrage. Nakon tog zanošenja je, ne mogu reći izletio, nego sišao sa asfaltiranog dijela piste na travnatu površinu koja se nalazi uz pistu uvijek. Zato da i upravo iz tih razloga da ako avion iz nekih razloga izađe sa asfalta da završi na toj travnatoj površini.
0: Prema privremenim neslužbenim rezultatima prijevremenih lokalnih izbora u Novoj Gradiški, u drugi krug za gradonačelnika ulaze nezavisni kandidat Vinko Grgić i HDZ-o Bernardin Trnka. Grgić je osvojio 47,8% glasova, a Trnka nešto više od 29%. Budući da nijedan kandidat nije osvojio potrebnu većinu, novi gradonačelnik bit će izabran u drugom krugu koji će se održati 31. ovog mjeseca. Na izbore je izašlo nešto više od 44% birača. Guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić odlazi na novu dužnost u Europsku središnju banku. U središnjem dnevniku HTV-a govorio je o inflaciji u Hrvatskoj, u kojem bi se smjeru ona mogla kretati.
3: Sad sve ovisi o tome što je vrlo neizvjesno i niko ne zna što će se točno dogoditi na svjetskom tržištu energenata, što će biti sa otvaranjem hormuzskog tjesnaca, o čemu to u velikoj mjeri ovisi. Ukoliko ovakva situacija kako imamo danas potraje još mjesecima, onda ćemo se približavati tom vrlo lošem scenariju. Ukoliko se ona relativno brzo riješi, onda ćemo se vraćati prema ovom baznom scenariju u kojem je projicirana stopa inflacije 4,6 za ovu godinu.
0: Vijesti. U jednom od najsnažnijih ukrajinskih napada na Rusiju od početka invazije poginule su 4 osobe, 3 u Moskvi i 1 u Belgorodskoj regiji. Kijev kaže da je to pošten odgovor na nedavne smrtonosne ruske napade u kojima su ubijeni deseci ukrajinskih civila, a predsjednik Zelenski pohvalio se ukrajinskim dalekometnim projektilima.
4: Udaljenost do ciljeva ovoga je puta bila veća od 500 km, što je važno jer je Moskovska regija najgušće zaštićena ruskim sustavima protuzračne obrane. Oni najviše štite svoje središte moći, ali ukrajinski dalekometni projektili to već svladavaju.
5: Dalajević.
0: U izraelskim napadima na pojas Gaze poginulo je 5 osoba, izvijestili su palestinski zdravstveni djelatnici. 2 su poginule na jugu Gaze, a još 3 u zračnom napadu u središnjem dijelu enklave. Izraelska vojska tvrdi da je među metama bio militant Hamasa koji je predstavljao neposrednu prijetnju izraelskim snagama. Istodobno, Izrael je objavio da je u nedavnom napadu ubijen jedan od vodećih zapovjednika Hamasova oružanog krila u Gazi. Sukobi u Gazi nastavljaju se unatoč međunarodnim pozivima na prekid vatre, a humanitarno stanje na tom je području i dalje iznimno teško. Ujedinjeni Arapski Emirati izvijestili su o napadu bespilotnim letjelicom na nuklearnu elektranu Barakah. Napad je izazvao požar na generatoru izvan glavnog postrojenja, ozlijeđenih nema, a razina zračenja nije povišena. Vlasti istražuju podrijetlo bespilotne letjelice, a Međunarodna agencija za atomsku energiju pozvala je na maksimalnu suzdržanost blizu nuklearnih objekata. U Demokratskoj Republici Kongu potvrđena je epidemija ebole. Ministar zdravstva upozorava da stopa smrtnosti može iznositi i do 50%. Trenutačno ne postoji cjepivo za taj soj. Zdravstvene vlasti poduzimaju mjere kako bi zaustavile širenje bolesti, a međunarodne organizacije prate stanje i pružaju potporu. Glavni ravnatelj afričkih centara za kontrolu i prevenciju bolesti upozorava općenito na nestašicu cjepiva i lijekova.
4: Ključno je da u Africi počnemo govoriti o tome da sami moramo proizvoditi cjepiva i lijekove koji su nam potrebni. Ne možemo kod svake nove epidemije djelovati u panici, a trenutačno sam upravo u takvom stanju, jer ljudi umiru, a nemam lijekove i cjepiva kojima bih mogao pomoći državama.
0: Posljednjih je godina ebola otkrivena i u drugim afričkim zemljama, uključujući Gvineju i Sierra Leone. Tisuće ljudi izašle su na ulice u nekoliko gradova diljem Češke u znak potpore neovisnosti javnog radija i televizije. Prosvjedovali su protiv planova desničarske populističke vlade premijera Andreja Babiša. Prosvjednici upozoravaju da bi promjene u financiranju i upravljanju mogle ugroziti rad Češke televizije i radija. Skup je održan uoči parlamentarnih izbora, a organizatori tvrde da žele zaštititi slobodu medija i neovisno novinarstvo.
6: Sport.
0: Sportske novosti donosi Sanja Žigar-Frljuk.
7: Dinamo je u gostima pobjedio Slaven Belupo 4-1 nakon preokreta u 35. kolu Supersport Hrvatske nogometne lige. Slaven je poveo pogotkom Krušelja, a Dinamo preokrenuo u nastavku Strijelci, Topić, Vidović, Beljo i Kordoba. U posljednjoj utakmici pretposljednjeg kola Istra i Rijeka odigrali su 0-0. Posljednje kolo na rasporedu je u petak i subotu. U malonogometnom prvenstvu Hrvatske Olmisum je u gostima bio bolji od Skvera 5-2, te trećom pobjedom izborio finale gdje će mu protivnik biti Novo Vrijeme ili Rijeka. Košarkaši Splita u gostima su sladali Zabok 99-93 nakon produžetka u drugoj četvrtfinalnoj utakmici, te izborili polufinale u kojem čekaju pobjednika Majstorice, Cibone i Dubrave. Prvi polufinalni par je Zadar Dubrovnik. Talijan Jannik Sinner, pobjednik je teniskog Mastersa u Rimu, bio je bolji od Norvežanina Kaspera Ruda s 2x6-4.
6: Vremenska prognoza.
0: Sutra djelomice sunčano, poslije podne u unutrašnjosti lokalni pljuskovi i grmljavina. Potkraj dana porast na oblake. Vjetar slab, osobito na Jadranu i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na moru od 9 do 14, dnevna od 18 do 23 stupnja.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
8: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić odlazi na novu dužnost u Europsku središnju banku. U središnjem dnevniku HTV-a govorio je o inflaciji u Hrvatskoj, u kojem bi se smjeru mogla kretati.
1: Sad sve ovisi o tome što je vrlo neizvjesno i niko ne zna što će se točno dogoditi na svjetskom tržištu energenata, što će biti sa otvaranjem hormuzskog tjesnaca, o čemu to u velikoj mjeri ovisi. Ukoliko ovakva situacija kako imamo danas potraje još mjesecima, onda ćemo se približavati tom vrlo lošem scenariju. Ukoliko se on relativno brzo riješi, onda ćemo se vraćati prema ovom baznom scenariju u kojem je projicirana stopa inflacije 4,6 za ovu godinu.
0: Vijesti. U jednom od najsnažnijih ukrajinskih napada na Rusiju od početka invazije poginule su 4 osobe, 3 u Moskvi i 1 u Belgorodskoj regiji. Kijev kaže da je to pošten odgovor na nedavne smrtonosne ruske napade u kojima su ubijeni deseci ukrajinskih civila, a predsjednik Zelenski pohvalio se ukrajinskim dalekometnim projektilima.
2: Udaljenost do ciljeva ovoga je puta bila veća od 500 km, što je važno jer je Moskovska regija najgušće zaštićena ruskim sustavima protuzračne obrane. Oni najviše štite svoje središte moći, ali ukrajinski dalekometni projektili to već svladavaju.
0: Kuba namjerava iskoristiti pravo na samoobranu u slučaju mogućeg američkog napada. Ministarstvo vanjskih poslova optužilo je Sjedinjene Države za pojačavanje, kako navodi, protukubanske kampanje i stvaranje izgovora za vojnu akciju. Reakcija Havane slijedila je nakon medijskih napisa da Kuba navodno razvija planove za upotrebu vojnih bespilotnih letjelica protiv američkih ciljeva, uključujući bazu Guantanamo. Američki se portal Axios pritom poziva na obavještajne izvore. Konzervativna narodna stranka osvojila je najviše glasova na regionalnim izborima u Andaluziji, ali nema dostatnu većinu da samostalno sastavi vladu. Za to će joj biti potrebna potpora desne stranke Vox. Socijalisti premijera Pedra Sancheza završili su na drugome mjestu i izgubili dio potpore u nekadašnjem uporištu. Izbori u Andaluziji smatraju se važnim pokazateljem odnosa snaga uoči parlamentarnih izbora u Španjolskoj sljedeće godine. Tajvan je reagirao na nedavni američko-kineski sastanak poručujući da neće odustati od svojeg suvereniteta i demokratskog sustava. Tajvanski predsjednik Lai Ching-te zahvalio je SAD-u na potporu i sigurnosti otoka te istaknuo kako Tajvan neće poticati i pojačavati sukob. Kina je pak ponovno upozorila da Tajvan smatra svojim teritorijem. Kina i Sjedinjene Američke Države postigle su preliminarni dogovor o carinama i trgovini te će osnovati zajedničko trgovinsko vijeće. Prema izjavama Kineskog ministarstva trgovine, dogovor uključuje pitanja carina, poljoprivrede i zrakoplovne industrije, a o pojedinostima će se još dogovoriti. Dvije strane razgovaraće i o mogućem smanjenju carina na određene proizvode, a spominje se i kineska kupnja američkih zrakoplova i dijelova za zrakoplovnu industriju. Dogovor se smatra novim pomakom u smirivanju trgovinskih napetosti između dvaju najvećih svjetskih gospodarstava. Vremenska prognoza. Djelomice sunčano, poslije podne u unutrašnjosti lokalni pljuskovi i grmljavina, potkraj dana porast na oblake. Vjetar slab, osobito na Jadranu i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na moru od 9 do 14, dnevna od 18 do 23 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
3: Glazbena noć. Hrvatski radio.

Kad oblaci se pojave, nadu nikada ne gubi, nikad nikome ne sudi, ljubav za uvijek.

noćne šetnje zimskim gradom, nepomično vrijeme ostaju nedovršene, naše vječne teme.

svi bi htjeli da si s njima. Daleko od mene, među nama od početka, politika

0: glazbena noć. Hrvatski radio.
1: Ponekad je vidim ležeći u snu kao igru sjena na mom ramenu. Bijelo svjetlo iznad površine tupih koraka.

Zbog toga se nema dosađivati kad pretjeram s nježnostima, jer za tebe ljubavi moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati.